0: nekompromisne,
1: bez zábran.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Dlhým behom som vyhnal spľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a zmysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote.

Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že štát je aj napriek tomu v silnejšej finančnej pozícii. Vláda plánovala odovzdať deficit na úrovni 3%, aktuálne je však na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň v roku 2023.
2: Stúpli jednak platy, stúpli ďalšie výdavky štátu, ktoré sa zavádzali, či to boli 13. dôchodky, či to boli niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zvyšovali. To znamená, že sme dokázali lepšie konsolidovať, lebo tých príjmových výdavkov je v tomto prípade viacej.
1: Poslanec Juraj Krúpa z SAS kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo.
3: Táto vláda robí a ako skladá tento rozpočet, tak oni v podstate už ako keby nerátali s tým, že budú ďalej vládnuť. Tak vyslovene idú tou cestou, že však potom tí, čo prídu po nás, tak pre nich to bude drahé, ako poznáme ten známy výrok, a bude sa s tým musieť popasovať, čo bude naozaj veľký problém.
1: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Žefraja bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% hlasov a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. Okrem hlavy štátu si Brazílčania včera volili aj celú poslaneckú snemovňu, tretinu senátu, guvernérov štátov a regionálne zastupiteľstvá. Bez ohľadu na výsledok druhého kola prezidentských volieb bude nová vláda odkázaná na väčšinu v kongrese. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves víťazila nad Slovanom Bratislava 6-1 vďaka štvrtému triumfu v sérii na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid.
4: Žilina má veľmi dobrý tým, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Rožňave aj pri Prešove, pokračujeme správami z dopravy. Na ceste prvej triedy pri Jablonove na Turňov smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden jazdný pruh a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom na Prešov sa zrazili dve auta. Zdržíte sa dokopy asi 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu. Na D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh a pripomíname, že diaľnica D3 je úseku Svrčinovec Kalité uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Máme pred sebou ďalší deň naplnený skvelou muzikou, to vám môžeme v Rádiu FM sľúbiť, inak teda záťažový stupeň 350, je pondelok, 5. október pred nami, ale určite všetko zvládneme. Dobré ráno, dobré počúvanie a dobrý štart vám želá Martin Staňo.

Jednou z noviniek z aktuálnych piesní Čočis, ktorí sa ozývajú, ktorá sa ozýva v Ráne na FM-ku v skladbe Roses. Dobré ráno.

Woodkid znie v piesni Pale Yellow, trošku clivé pondelkové ráno aj vďaka jeho nádhernej muzike. Je 6.20. No a je zamračené, prípadne oblačno na západe Slovenska, takmer zamračené je v Kuchyni 8 stupňov, v Bratislave polooblačno 9, v Žiline je oblačno so 6 stupňami, no ale jasno na Sliači, kde sú 3, 4 v Poprade, 5 v Prešove a 8 v Košiciach, aj na východe jasno. A cez deň má byť jasno až polojasno, prípadne miestami oblačno, ráno sa očakáva v údoliach ojedinele hmla, ale stále veľmi teplo, 19 až 25 stupňov Celzia, k tomu dokonca bez vetrie, alebo len slabý vietor. To je prognóza.

0: Aj Eurythmics sa zapadli do dnešného pondelkového ranného playlistu. Je pár sekúnd pred pol siedmou.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách máme už v týchto chvíľach nehody. Pred veľkým grobom v smere z pustých úľan zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden pruh. V Kysuckom Novom meste v smere z Čadce pri odbočke na Radoľu havarovalo auto, prejdete striedavo, zdržíte sa asi hodinu. Na ceste prvej triedy pri Jablonove nad Turňou v smere do Rožňavy je nehoda pri čerpacej stanici Slovnaft. Auto zrazilo zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. A na ceste prvej triedy pred Ľubotínom smerom zo Starej Ľubovne zrazilo auto tiež lesnú zver, blokovaný je jeden pruh. V Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova sa zrazili dve autá, zdrží vás to pol hodinu. Za Zvolenskou Slatinou v smere na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút a cestu medzi Senohradom a Pliešovcami vojaci uzavreli do 7 hodiny. Radary merajú v Spišskom štvrtku v smere do Spišskej Novej Vsi a to je všetko, čo vieme. Pokiaľ viete o ďalších, privítame informácie na linke Zelenej vlny. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Robinzonky. Celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
2: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Easy Life v ráne na FM-ku, predtým Justin Case, a pokračovať budeme projektom Pebble 7, novým sólovým projektom Daše Bulíkovej. Pebble 7 vstúpila aj do slovensko-českého rebríčka. Včera medzi novinkami zaznela pieseň Ansbruck ako novinka číslo 1 z jej debutového albumu Pebble 7 s názvom Sheep Song. A Daša plánuje dôležité koncerty.
1: Pražský krst, ktorý bude 21. oktobra v Prahe, teda, aj s kapelou Božské Soáre. Tak na to sa veľmi teším, myslím si, že to bude pekný večer. A potom v Novej Cvernovke 14.11. v rámci festivalu Void.
0: Poďme si o 6.41 Ansbruck od Pebble 7 vypočuť aj v ráne na FM-ku.

Patrí medzi novinky osmičky skladba Ensebook, ktorú sme si práve vypočuli. Pieseň od Pebble 7 Daše Bulíkovej. No a v osmičke môžete podporiť aj Tamaru Kramár v novinke číslo 2, jej pieseň Back to Earth. No a aj ďalších 8 miest, ktoré postupilo, inak víťazí Moderný chalan so skladbou Čo oči nevidia. Teraz máme minútu pred 7:45. Dobré ráno z Rádiom FM. Ozýva sa James Ellis Ford, ale aj Trent Mulero.

Trentemellerová muzika, skladba Complicated, znie éterom Rádia FM. Pondelky bývajú aj o spomínaní a vždy sa tešíme, keď je to práve slovenský kultový album, ktorý oslávime a dnes tomu tak bude. Katarína Máliková vydala pred 10 rokmi svoj debut Pustvopol a to je príležitosť pripomenúť si tento vydarený album. No ale kým sa k tomu dostaneme, tak si vypočujme pieseň z toho minulotýždňového kultového albumu. Aj tá stojí za to. 30 rokov má debut dvojice Lamp a je na ňom aj táto legendárna skladba.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa dnes budú na súde čítať listinné dôkazy. Nový americký splnomocnenec pre umelú inteligenciu Jay Clayton vyhlásil, že brzdiť jej vývoj by Spojené štáty poškodil. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že slovenské nebo začnú už tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Oznámil, že zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, od budúceho roka by sa však malo plne otvoriť aj letisko Sliač.
4: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu. A tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
3: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, ako aj prípravy vražd prokurátorov. V prípade čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Leny Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič. 18-ročný mladík, ktorý sa v Čeladiciach vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer, čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania sa, hovorí okresný nitriansky prokurátor.
5: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutí okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
3: Súd rozhodol o vzatí matky chlapca podozrivého z útoku v Staškove do väzby. Je obvinená z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi v súbehu s prečinom výtržníctva. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Prokurátor sa práva na podanie sťažnosti vzdal. Matka chlapca, ktorý útočil v škole v Staškove v okrese Čadca, sa údajne hneď po tragédii verejne vyhrážala riaditeľke školy, že ju zabije. 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákom. Dôvodov sú podľa ministra školstva Eduarda Žefraja bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenia už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vymenoval splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty majú také úrady a zákony, že brzdiť vývoj umelej inteligencie a umožniť tak zvyšku sveta, aby ich predbehol, by nebolo správne. Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetrie, po slabý vietor.
2: 7-4. Zelená vlna.
6: No asi to nie je prekvapenie, pondelkové ráno je už v týchto chvíľach na cestách náročné a stalo sa viacero nehôd. Pred Veľkým grobom v smere z Pustých Úľan zrazilo auto Srnu, blokovaný je jeden pruh. Pred Bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá. Na viazde do Jablonova na Turňov smerom z Košíc je nehodou zablokovaný jeden jazdný pruh a na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá, zdržanie hodinu a pol. A v ranných kolónach stojíte aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitra, zdržíte sa 15 minút. Podobne štvrť hodinu aj na viazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace je to už so zdržaním hodinu a pol. Pred Krasňanmi smerom z Terchovej stratíte 35 minút, pred Kraľovanmi smerom z Párnice sa zdržíte 40 minút, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna 15, no a na 20 minút je to. Aj na viazde do Likavky z Dolného Kubína, na viazde do Ružomberka z Ibachnovej a 20 minút sa zdržíte aj za Šarišskými Michaľanmi v smere na Prešov. Na R1 za Šintavou smerom na Trnavu stojí v pripájacom pruhu pokazené auto a cestu medzi Senohradom a Pliešovcami vojaci uzavreli do 7, čiže áno, v týchto chvíľach by už mala byť otvorená. Radar meria v Spišskom Štvrtku v smere do Spišskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Tak, veríme, že v zdraví dorazíte za svojimi povinnosťami do svojho cieľa. Zase nemusia to byť len pracovné povinnosti. Môže to byť aj nejaký pekný pondelkový výlet. To by sme vám určite dopriali. Veď aj my sme sem vlastne na výlet dorazili.
8: Pekné dobré ráno z rána na FM-ku vám dnes želajú Martin a Mima. Prajeme vám úspešný začiatok pracovného týždňa. Veríme, že ak aj prežívete nejakú náročnejšiu situáciu, že vám to pomôže aspoň trošku uľahčiť aj dobrá hudba z rádia FM.
6: No navyše taká, ako ponúkajú Tears for Fears. To musí fungovať, majú tam samozrejme tú melanchóliu, ale aj úsmev, a teda bude znieť aj takáto retro muzika, ale aj aktuálna.
8: Tears for Fears. Už si tie písmenka Tears for Fears pridáme aj Andersona Páka a zahráme si novú slovenskú hudbu aj v úvode tejto hodiny. Vypočujeme si aj novinku od kapely Bad Karma Boy.
6: Pekné ráno.

0: Tears for Fears v Rádiu FM. ročná pieseň Head Over Heels. Vystriedajú novinka Andersona Páka a Korde. Vypočujeme si A Good Day najskôr, ale Niku s aktualitami z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Belgická hudobníčka Angel, ktorá nedávno spolupracovala aj s Justice, zverejnila nový single na skladbe Life Triangle, ktorá je predzvesťou jej novej štúdiovky Instinct, hostiu Caroline Polaček a Seba.

Filip Frobos, známy aj z kapely Omni, zverejnil dva nové soulové single, obidva sú coververziami. Hudobník, ktorý už v roku 2021 vydal soulový debut Walking After Satisfy, má pre vás prerábku skladby Kawasaki Jane Birkin, ale aj coververziu skladby Waxwing od Sorry.

vyjde na ich albume A Date with Depeche Mode, ktorý bude postavený práve na cover verziách skladieb kultovej kapely. Z albumu, ktorý vyjde na budúci mesiac, vypustili skladbu A Question of Lust, na ktorej hostie Bad Hersh.

0: dobre známa skladba, ktorou sa High Contrast hlási aj v dnešnom ráne na FM-ku, je 7.23. My Viery zdravíme špeciálne aj našu z Popo FM. Majú dnes meniny, bývať tomu tak. 5. októbra, to je dnes, spomíname na minulosť.
1: A dnes okrem vier oslavujeme aj učiteľov. Je Svetový deň učiteľov, ktorý vyhlasuje UNESCO. Mm. A aby sme si to vysvetlili, tak ten Slovenský deň učiteľov oslavujeme my 28. marca na výročie narodenia Jána Amosa Komenského.
0: Čím teda nechceme povedať, že nemôžete aj dnes oslavovať. Samozrejme, hor sa do toho, učitelia, učiteľky si to zaslúžia. Spomeňme aj rok 1936, teda pred 90 rokmi sa narodil český dramatik, politik a štátnik Václav Havel, bol prezidentom Československa a Českej republiky.
1: V roku 1960 premiérovali veľkofilm Spartacus v režii Stanleyho Kubricka, ktorý vtedy získal 4 Oscarov.
0: O rok neskôr, v 61. bola zas premiéra romantickej komédie Raňajky u Tiffanyho s naozaj hviezdnou Audrey Hepburn v hlavnej úlohe.
1: A v roku 1969 sa odohrala premiéra seriálu Lietajúci cirkus Montyho Pythona na televíznej stanici BBC. To bol taký pohľad do minulosti. A čo nás čaká dnes?
0: Otvoria úsek diaľnice D1 pri Ružomberku a oznámia nositeľa Nobelovej ceny za medicínu.
1: V ráne na FM-ku pokračujeme hudobne s M83. Nech sa vám dobre vstáva.

0: ráne na FM-ku I Barry Can Swim či Lover ako ďalšie mená ranného playlistu. Nereu sme práve dopočúvali v piesni Melting Point a máme pre vás aktuality z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pribudla za Dolnými Salibami smerom na Galantu. Tam sa pri odbočke na Horné Saliby zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tu už so zdržaním. Pripomeňme aj staršie nehody. V klesaní z horského priechodu Havran pred bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá a na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili tiež dve autá. Zdržanie je tu už hodinu a pol. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Šintavou smerom na Trnavu. Stojí tu v pripájacom pruhu pokazané auto. V ranných kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce už viac ako hodinu, pred Krasňanmi smerom z Terchovej zdržanie 50 minút, na viazde do Likavky z Dolného Kubína 20 minút, počkajte si aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 15 minút a po 10 minút sa zdržíte na viazde do Košíc z Košických Olšian a pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Ak máte aj vy postrehy z ciest, ozvať sa môžete kolegom zo Zelenej vlny. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Ráno na FM-ku. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Je 7.40, Lover sme si vypočuli v ráne na FM-ku a vypočujeme si určite aj Katarínu Málikovú.
1: Jej debutový album totiž vyšiel pred 10 rokmi, pripomenieme si ho v rubrike Kultový album.
0: A spomínať budeme napríklad aj Eastern Design Conference 2026, ktorá sa uskutoční už tento piatok v Košickej Tabačke a je to naozaj vydarené medzinárodné, aj celkom dôležité podujatie, na ktoré máme pre vás aj dve vstupenky, ale k podrobnostiam sa tiež ešte len dostaneme.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aký deň máme dnes pred sebou. Máme za sebou krásny slnečný víkend s príjemnými teplotami a vyzerá to tak, že v tomto trende budeme aj pokračovať. Na Slovensku je aj teraz príjemné ráno, v Košiciach je slnečno 8 stupňov. V Prešove je oveľa chladnejšie, tam sú len 2 stupne a aj oblaky. V Poprade je takisto slnečno takmer 5, v Žiline zamračené 6 stupňov. No a na západnom Slovensku sa teplota pohybuje od 6 stupňov do 8 v Bratislave, kde máme takto po 7 aj zamračené.
0: No ale pôjde to naozaj hore, stále označujú dnešné maximum v SAM-u slovami veľmi teplo, 19 až 25 má byť, k tomu jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele aj hmla, no a k tomu bez vetria alebo len slabý vietor. Dobré ráno, aj ďalej, Svet Dog.

0: A o 7.50 si teraz v Rádiu FM spomenieme na legendárnu pieseň hudobnej histórie, ale zároveň aj za mimoriadne dôležitú pieseň pre Beatles.
1: A vrátime sa do začiatkov ich tvorby. Veríme, že potešíme viacerých z vás, keď si zahráme pieseň z roku 1962. Vtedy vydala kapela Beatles svoj prvý single v Spojenom kráľovstve vo vydavateľstve Parlophone.
0: Love Me Do, tak sa volá, na bicie v tejto piesni hrá Andy White, Ringo Starr na tamburínu. Takže 5. október 1962.

0: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda sa má zaoberať rozpočtom aj situáciou na ministerstve životného prostredia. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa dnes budú na súde čítať listinné dôkazy. Má byť prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Vláda bude rokovať o návrhu rozpočtu a mimoriadne zvolala aj sociálnu radu. Zamestnávateľia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali neskoro a na tripartite sa nezúčastnia. Deficit má byť na úrovni takmer 7,5 miliardy eur alebo 4,9% HDP. Úrad vlády po piatkovej koaličnej rade avizoval, že vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa minulý štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS na tento post. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela jeho snúbenica Martina Kučnírová, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
3: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
2: Obhajca Mariana Kočnera Marek Parav uviedol, že v útorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorého kľúčový svedok Peter Todt ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tottovej výpovede.
4: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť Senát.
2: Americký prezident Donald Trump vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton. Trump aj napriek varovaniam expertov nové regulácie, ktoré by spomalili vývoj AI, odmieta. Clayton v rozhovore pre CNBC zdôraznil.
5: We have consumer protection laws.
6: Máme zákony na ochranu spotrebiteľov, máme ministerstvo spravodlivosti, máme vybudovanú architektúru, ktorá dokáže kontrolovať služby, a preto tvrdiť, že by sme mali spomaliť vývoj umelej inteligencie a umožniť zvyšku sveta, aby nás predbehol v týchto modeloch, je nesprávne. Žiadny Američan by si nemal myslieť, že toto je dobrá stratégia.
2: V NHL bola v akcii slovenská trojica z Calgary. Obranca Šimon Nemec ani útočníci Samuel Honzek a Martin Pospíšil nebodovali. Plamene prehrali aj tretí zápas v novom ročníku. Na ľade Seattle podľahli 1-6. New York Rangers zdolali ju tak 4-2, Anaheim Floridu 3-2 po predĺžení a Vancouver podľahol Vegas 2-3. Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ujedinele chladnejšie, bez vetri alebo slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
8: Neprejazdný úsek pri Galante a nehoda na vjazde do Prešova. Pokračujeme dopravou. Medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Diakovce a Tešedíkovo. Za Lipníkmi smerom na Ladu sa zrazilo nákladné auto s osobným a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá. Zdržíte sa pol hodinu. Nehodu dvoch aut dokumentujú aj v klesaní z horského priechodu Havran smerom na Piešťany. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Kolóna sa tvorí na D1 na celom úseku od križovatky s D4 po prístavný most v smere do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte 15, maximálne 20 minút. Necelých 15 minút si pripravte na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek.
8: V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si v kolone počkáte dokopy 40 minút. Hodinu a pol sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a pol hodinu stratíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej pri pracovisku Cestárov. 20-minútové kolóny sú v Rovinke smerom do Bratislavy, v Malinove smerom do Bratislavy, v Šali smerom Strnovca nad Váhom. 20 minút si počkáte aj na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Likavky z Dolného Kubína a 20-minútová kolóna je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečné aprílu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Ráno na FM-ku. Pondelky sú aj o kultových albumoch a budeme spomínať počas dnešného rána na slovenský legendárny album.
11: Už to bude 10 rokov od vydania debutového albumu Katky Málikovej. Zahráme si z neho jednu ukážku už o pár minút. Venovať sa ale budeme aj aktuálnej tvorbe. Hneď v úvode rána na FM-ku si pustíme Django Django, ktorý pripravujú nový album.
10: Pekné ráno, pozdraví posielajú z rána na FM-ku Mima a Martin.

0: Tvopol získal na Rádio Hlavách ocenenie za album roka, nahrávku roka v kategórii World Music Folk a ešte aj cenu kritikov. Uplynulo 10 rokov od jeho vydania a spomína naň aj Katka Máliková.
1: Kultový album.
2: Ja som vyštudovala klasickú kompozíciu a bola som zvyknutá na to, že napíšem noty, niekto to zahrá, spraví sa nahrávka. Jeden kamoš, Ďuro Haško z kapely S tom uchmi, ukázal prvýkrát ten program, kde sa proste nahráva a tak. A to mi naozaj vtedy zmenilo život. Začala som písať pesničky, začalo ma to neskutočne baviť a vtedy som si povedala, že OK, chcela by som nahrať album. No už potom, keď bol crowdfunding hotový, mi poradil zase môj brat. To bol jeden z prvých crowdfundingov tuto na Slovensku. Pred 10 rokmi to ešte nebolo také rozšírené. Potom už jednoducho sme to museli dokončiť a vydať. Takže ja vždycky potrebujem taký push.

tam dvojhuslí, je tam priečná flauta, akordeón, klavír, klavesy, synťák, kontrabás, basgitara, bicie a ešte kadejaké perkusia, srandy, fujara. Čo sa týka instrumentácie, tak to bol taký veľkolepý album, bola to taká ako kombinácia toho môjho ansámblu s nejakým veľmi basic elektronikou z môjho prvého mini synťáčiku.

No tak ja som cítila veľké zadozučinenie, lebo naozaj do toho išlo strašne veľa energie, veľmi perfekcionisticky som sa s tým naozaj babrala. Naozaj mám pocit, že doteraz toho čerpám, aj keď akože taký ten sudden fame syndrom, tak to mi dosť ublížilo tiež, ale ja som na to vôbec nebola pripravená. Zo študentskej skladby, ktorá part time učila na Zúške, jeden ročník predávaš kofolu na Pohode a ďalší hráš na hlavnom stage pred 4000 ľuďmi, takže to boli pre mňa strašné šoky, extrémne trémy a je to aj celkom psycho, keď akože ťa veľa ľudí chváli, lebo prináša to so sebou celý ten balík nových nejakých vecí aj potom ďalšej tvorbe, ale sa mi to nejak podarilo preklenúť, no a potom som sa snažila na všetko zabudnúť, všetko úplne nechať tak a začať od znova.

0: 10 rokov ubehlo od vydania tohto albumu, úspešného, aj na rádiohlavách. Pustva Polkatky Málikovej.
1: Vypočuli sme si z neho pieseň Z rána, ktorá sa aj hodí do pondelkového rána. Sme radi, že počúvate Ráno na FM-ku. Príjemné vstávanie, aj príjemné pracovné povinnosti vám želajú Martin a Mima. No a hudobne pokračujeme aj z High a Economist. A teraz sa už rozbieha nová pesnička od Drums a Marov.

0: FM doznievajú High a Economist. Minulý týždeň vyhlásili laureátky alternatívnych Nobelových cien. Po pol deviatej si v ráne na FM-ku povieme viac. Máme pre vás pripravených niekoľko pozitívnych správ na začiatok pracovného týždňa. No a hudobne budeme znieť ako Kasabian. Pripomenieme si túto staršiu tvorbu tejto kapely a zahráme si aj aktuálnu siu. To všetko po aktualitách z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Na cestách máme nehody. Medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia. Na viazde do Prešova z Kapušian je nehoda dvoch aut, zdrží vás 15 minút a za Lipníkmi v smere na Ladu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Stojíte aj v ranných kolónach, zdržíte sa viac ako hodinu pred Kysuckým Novým Mestom smere z Čadce. Pred Krasňanmi smerom z Terchovej je to na 15 minút. Na viazde do Likavky z Dolného Kubina stratíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15. 15 minút sa zdržíte aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra sa zdržíte pol hodinu. Cestu medzi Lakšárskou, Novou Vsou Mikulášovom a Plaveckým Mikulášom dnes vojaci priebežne zatvárajú do 14. a na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu na kilometri 398,5 je odstavené osobné auto. V jazdnom pruhu je koleso, dávajte si tam pozor. Radary merajú v Ľubici na Budovateľskej obojsmerne a na ceste prvej triedy medzi Slavcom a Plešivcom tam merajú v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného galavečera César 2026. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: je 8.39 a na pondelkové ráno máme pre vás v Rádiu FM dobré správy o inšpiratívnych riešeniach, no jednoducho povzbudivé informácie zo sveta. Alternatívne Nobelove ceny získali ženy alebo organizácie vedené ženami.
1: Ocenenie známe ako Right Livelihood Award získala počítačová vedkynia z Etiópie Timnit Gebru, ktorá sa postavila koncentrácii moci v oblasti umelej inteligencie a presadzuje tiež spravodlivé digitálne technológie. Ďalšou ocenenou je pakistanská právnička Jalila Haider, ktorá bojuje proti prenasledovaniu komunity Hazarov. No a cenu získali aj organizácie Rural Women's Assembly, ktorá posilňuje postavenie afrických žien, a Georgian Young Lawyers Association, ktorá chráni gruzínsku demokraciu pred autokratickými zásahmi. Alternatívne Nobelove ceny zverejnili týždeň pred vyhlásením oficiálnych Nobeloviek.
0: V štátoch Európskej únie vstúpila do platnosti smernica o ochrane spotrebiteľov pred greenwashingom.
1: Cieľom tohto zákona je chrániť spotrebiteľov pred nepravdivými ekologickými tvrdeniami. Tie sú bez overiteľných dôkazov už zakázané.
2: Jednoznačne sú to všeobecné tvrdenia, ktoré v podstate vy neviete aj ako odborník predložiť dôkaz o tom, že naozaj toto tvrdenie o výrobku alebo teda nejaké službe je pravdivé. Napríklad je to tvrdenie ekologický, zelený, šetrný, uhlíkovo neutrálny.
1: Vysvetľuje Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Zákaz greenwashingu platí v Európskej únii od minulého týždňa.
0: A naozaj dobrá správa je, že Európania a Európanky začali viac športovať.
1: Podľa Eurobarometra o športe sú Európania fyzicky aktívnejší než pred 4 rokmi. Podiel ľudí, ktorí cvičia niekoľkokrát týždenne, vzrástol na 38%, čo je o 6 percentuálnych bodov viac oproti roku 2022. No a podiel tých, ktorí necvičia vôbec, klesol zo 45 na 39%. Hlavnými motiváciami sú fyzické zdravie a relaxácia.
0: Ste medzi tými, čo sú in? Ak náhodou nie, alebo možno by bolo treba pridať, nechajte sa inšpirovať, aj na to slúžia dobré správy, ktoré ste si vypočuli práve v ráne na FM-ku. Na 8.41 už len ten dobrý pocit podčiarkneme ďalšou piesňou od Antonyho Šmiereka.

0: 8.48 naladené máte Rádio FM, no a pri príležitosti oslav storočnice rozhlasového vysielania ste mohli v Slovenskom rozhlase už od leta navštíviť množstvo akcií a pomerne intenzívny bol minulý pracovný týždeň a špeciálne pre Rádio FM piatok.
1: Aj kolegovia Baláž a Hubinák prispeli do dní otvorenej pyramídy. Piatok, štúdiu číslo 5. Vysielali naživo aj pre vás, no a okrem hudobného zboru Superár privítali aj dramaturgičku rozhlasových zábavníkov Vieru Benedikovú, no a rozprávali sa aj o tom, či sa zmysel pre humor dá časom nadobudnúť.
2: Ďalšia zaujímavá myšlienka, ktorú mám od pána Satinského z rozhovoru s ním, ktorý hovoril, že pýtal som sa, či nedostatok humoru sa dá nejako nahradiť, že či keď sa človek narodí bez zmyslu pre humor, že či ho môže získať. A on mi odpovedal tak, že nedostatok humoru je rakovinózna záležitosť a že nedá sa s tým nič robiť, lebo človek, ktorý nemá zmysel pre humor, ho nemôže nadobudnúť, lebo on o tom ani nevie, že ho nemá. Presne. Len tomu nerozumie, že presne, čo tí ľudia presne na tom
3: tak
2: vidia, ako sa smejú.
3: To zase tá, vlastne, a vďaka tomu, že nerozumiem humoru, tak žijem vlastne slobodný život. Absolútne. Ja som naozaj jeden z mála šťastných Slovákov.
4: Že vlastne ti závidieť môžeme, no.
0: No a zbor Superár zaspieval viacero aj nami obľúbených piesní. Tá hudobná dramaturgia bola skvelá a jednu z piesní, ktoré zazneli naživo, si teraz aj vypočujeme v Ráne na FM-ku.
1: A bude to verzia piesne Píšte všetci modrým perom, tak ako zaznela počas živého vysielania Baláža Hubináka minulý piatok. Záznam celého tohto vysielania si môžete vypočuť na novej audioplatforme STVR audio.stvr.sk. Píšte všetci

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Bolo 9 hodín.
9: Správy Slovenského rozhlasu.
10: Vládny kabinet bude rokovať o rozpočte aj o situácii na ministerstve životného prostredia. Bosniansko-srbský politik Milorad Dodik ohlásil víťazstvo vo všeobecných voľbách. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Príjmy verejnej správy by mali byť podľa rozpočtu na budúci rok dosiahnuť viac ako 63,4 miliardy eur alebo 42% HDP. Verejné výdavky majú predstavovať takmer 71 miliard eur alebo necelých 47% HDP. Výsledkom má byť deficit na úrovni takmer 7,5 miliardy eur alebo necelých 5%. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorým sa má zaoberať vláda. Úrad vlády po piatkovej koaličnej rade avizoval, že vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa minulý štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS na tento post po odvolaní Tomáša Tarabu. Nedeľnejšie voľby v Bosne a Hercegovine nepriniesli výraznú zmenu. Volebná účasť klesla na historické minimum a dominantnou politickou silou zostávajú nacionalistické strany. V Republike Srbskej si moc upevnila strana bývalého prezidenta Milorada Dodika, ktorý za podporu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
11: Da nie bylo veľčanstvene pobede Donalda Trumpa.
12: Keby nebolo veľkolepého víťazstva Donalda Trumpa, pravdepodobne by sme dnes politicky zanikli. Vďaka tejto novej politickej klíme sme víťazi. Samozrejme, musím tiež vyjadriť vďaku prezidentovi Putinovi, ktorý nás láskavo prijal a zaželal nám úspech v týchto voľbách, čo pre nás veľa znamená.
10: Hoci súd Miloradovi Dodikovi zakázal kandidovať, jeho strana získala post prezidenta Republiky Srbskej. Dlhodobo pritom presadzuje odtrhnutie tejto entity od Bosny a Hercegoviny a jej následné zjednotenie so susedným Srbskom. Legendárna britská hardrocková kapela Deep Purple vystúpila v nedeľu v Bratislave po 17 rokoch. V rámci aktuálneho európskeho turné odohrala výber z jej bohatej kariéry, počas ktorej predali viac ako 100 miliónov nosičov. Na zaplnenom zimnom štadióne Ondreja Nepelu nechýbal ani projektový manažer Slovenského rozhlasu Roman Bomboš.
13: Bol to fantastický koncert. Videl som naozaj stovky koncertov a teraz naozaj nezveličujem. Toto bol jeden z najlepších koncertov, aké som videl. A čo bolo úžasné, tak bol aj fantastický zvuk. Tí párpo dokazujú, že sú králi a že si zaslúžia byť na tom Olympe svetovej hudby.
10: Hokejisti Třinca utvorili nový rekord v Českej lige, keď vyhrali prvých 8 zápasov sezóny. Včera deklasovali Olomouc na jeho ľade 9-0. Na dominantnom víťazstve sa podielalo aj 5 Slovákov. Marinčín, Roman a Hudáček strelili gól, dvakrát asistoval 17-ročný Michal Lazovský a raz Patrik Koch. Alex Tamáši režíroval obrat Hradca Králové nad Vítkovicami 3-2 po predĺžení. Neskôr vyrovnal na 2-2 a v závere extra času asistoval pri víťaznom góle. Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
3: Nehoda pri Galante, kolona na Kysuciach, ponúkame aj pohľad na cesty. Nehodu dvoch vozidiel dokumentujú medzi Dolnými Salibami a Matuškovom. Pri odbočke na Horné Saliby premávku tam riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Ešte stále sa tvorí kolóna na D1 na celom úseku od križovatky s D4 po prístavný most v smere do Petržalky. Zdržíte sa na celom úseku asi 15 minút. Asi na 5 minút sa premávka spomaluje na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavia Malaciek. No a takisto D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska cez Starý Kosy a Krajnice blokujú pravý jazdný pruh.
3: V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 40 minút. 15-minútové kolóny sú v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 15 minút si počkáte aj na viazde do Likavky z Dolného Kubína. Na rýchlosť pozor, v Plešivci merajú pri žerpacej stanici v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je 9.05 a je pred nami ešte pomerne akčná hodina ranného vysielania Rádia FM.
14: Pozrieme sa na viaceré kultúrne podujatia, ktoré sa budú v týchto dňoch konať na Slovensku. Na jedno konkrétne pre vás máme aj dve vstupenky. V piatok sa začne Eastern Design Conference v Košiciach a niekto z vás bude môcť byť pri tom.
8: Pozrieme sa aj na hudobné podujatia, ktoré sa blížia, ale máme pre vás aj dve knižky, dve sci-fi knihy, ktoré si budete môcť vyhrať takisto v dnešnom ráne na FM-ku. Dobre počúvanie a ďalej želajú Mima a Martin a aj Nylon Kevin This Is Union. To už je len nápad, že? Ale cítite správne, je to spojenie dvoch hudobných projektov do jedného v piesni Rides and Valentines. Dobré ráno.

Kolaru. V ráne na FM-ku vyhlasujeme súťaž. Máme pre vás dve sci-fi knihy, medzi nimi aj Enderovú hru. Prvú časť sci-fi série pre mládež o výchove detských géniov, ktorí sú cvičení.

0: Matt Berninger doznieva z Rádia FM. Pred chvíľou sme vám ponúkli dve sci-fi knižky. Jedna z nich je Muž, ktorý spadol na zem, a pýtali sme sa vás, ktorý známy hudobník hral hlavnú úlohu vo filmovej verzii tohto príbehu. Ak viete, môžete sa zapojiť do súťaže a napíšte na studio@radiofm.sk. Už nám aj chodia správne odpovede, máte však ešte chvíľu času na to, aby ste sa zapojili. Je začiatok pracovného týždňa, ak by ste si chceli vybehnúť niekam von, tak máme pre vás aj tipy na zaujímavé kultúrne podujatia, prináša ich David Zahradníček.
1: Infolist FM. Bardejovská bašta si pre vás dnes pripravila pravidelné cvičenie jogy. V hlavnom meste na vás dnes čaká premietanie dokumentu Dušana Hanáka Život alebo film Váš štvorke a prednáška o liečbe cukrovky v KC-čku. Divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave dnes ponúka inscenáciu Tri sestry a Štúdio 12 si pripravilo divadelné predstavenie Zatiaľ posledná podoba.
2: Infolist FM.
1: Dnes sa v čítarni Mestského divadla Žilina koná literárny lab. Viac o podujatí povie Daniela Brezániová.
3: Literárny lab je súčasťou pravidelného programu Čítarne súčasnej literatúry a ide o podujatie alebo skôr večer, počas ktorého môžu verejne prezentovať svoje texty mladé autorky a autori z rôznych častí Slovenska. Nápad priniesť takéto podujatie do čítarne vznikol ešte počas samotného založenia tohto priestoru, pretože Mestské divadlo v Žiline je mladé divadlo, ktoré podporuje nové texty a začínajúcich tvorcov. No a autori majú v rámci literárneho labu príležitosť konfrontovať svoju tvorbu s publikom, preskúmať rôzne žánre, témy, ale aj otvárať dôležité otázky a tak si podnecovať fantáziu a navzájom sa inšpirovať.
1: Čitárni Mestského divadla Žilina sa dnes predstaví 7 autoriek a 1 autor. Podujatie začína o 17. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa v hlavnom meste uskutoční divadelný workshop a predstavenie Apatiáni zápisky z paranormálnej plavby v A4. Centrum Tuba zase prinesie diskusiu o obnove bývania a budov. O modeloch filozofie ako spôsobe života sa zajtra bude diskutovať v prešovskom centre Wave. Šumivé gule do kúpeľa si vyrobíte v košickej tabačke. Vedomostný kvíz na vás zajtra čaká v trenčianskom KKC Hviezda a trnavský Malý Berlín ponúka divadelné predstavenie Tríma. Filmy o architektúre si zajtra môžete pozrieť v Stredoslovenskej galérii Banskej Bystrici. Kultajnár v Považskej Bystrici premieta snímku Muchy a stanica Žilina Záriečie uvedie český film Keby sa holuby premenili na zlato.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate Rádio FM. Walter Tevis na začiatku 60-tych rokov napísal knihu Muž, ktorý spadol na zem. V roku 1976, áno, tak vznikol film na motívy tejto knihy a hlavnú úlohu v ňom si zahral výnimočný hudobník, na ktorého meno sme sa vás pýtali.
1: A väčšina z vás aj odpovedala správne. Očakávali sme odpovede s menom David Bowie.
0: Stop.
1: A ja už žrebujem. A knižky, sci-fi knižky z rána na FM-ku si bude môcť prečítať Marcel. Gratulujeme.
0: No a pripomíname, že je tam samozrejme tá, od ktorej sme sa odpichli, Muž, ktorý spadol na zem, a posielame aj Enderovú hru. Bowieho teraz pre vás všetkých.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Je 9.36, už sme vám dali do pozornosti niekoľko blížiacich sa kultúrnych podujatí a chceli by sme vás upozorniť na piatkové dianie v Košickej Tabačke. Začína sa tam už totiž 7. ročník Eastern Design Conference.
1: No a práve toto podujatie privíta v Košiciach domácich aj zahraničných tvorcov a opäť ukáže dizajn v rôznych podobách. Aj vizuálna identita tejto konferencie sa tento rok opiera o motívy pozdyšovskej keramiky. Viac o tomto prepojení nám povie spoluorganizátor Roman Juhás.
2: Tak ako tomu už býva zvykom, tak komunikáciu a vizuálnu identitu konferencie sprevádza zároveň aj výskum slovenského design dedičstva. A tento rok sme si posvietili na fenomén pozdyšovskej keramiky, na základe ktorej vznikla aj vizuálna komunikácia Eastern Design Conference a tiež krátky dokumentárny film mapujúci tento fenomén a posledných hrnčiarov, ktorí pracujú touto technikou vlastne po 600 rokoch od prvých zmienok o pozdyšovskej keramike.
0: Program tohto ročníka Eastern Design Conference prepája živú tradíciu s novými spôsobmi komunikácie, vizuálnu gramotnosť s humorom aj dizajn značiek s témami, ktoré formujú súčasnú Európu. Na pódiu v Košiciach sa predstavia významné zahraničné aj lokálne mená.
2: Návštevníci a návštevníčky Eastern Design Conference sa aj tento rok môžu tešiť na naozaj veľmi pestrový skladaný program. Napríklad 21st Europe, čo je skvelá iniciatíva na jednotný branding krajín Európskej únie. Alebo známy košický startup Matsuko, ktorý robí holografickú komunikáciu realitou. Či estónsky dizajner Alari Orau, ktorý stojí za brandingom Estónska ako krajiny. A ja sa možno najviac teším tento rok na to, že budeme môcť privítať umelecký súbor Lúčnica, čo myslím si, že netreba predstavovať, keďže už viac ako 70 rokov patrí medzi jednu z najsilnejších značiek na Slovensku.
1: Chceli by ste byť pritom aj vy? Budete mať príležitosť. Eastern Design Conference sa začína v piatok, trvá aj v sobotu v Košickej Tabačke a niekto z vás môže byť za Rádio FM aj pritom.
0: Máme dve vstupenky, pokojne sa ozvite na studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: pritvrdili Niva a Fulcrum sa stretli v piesni High, ktorú sme si vypočuli o 9.42 v ráne na FM-ku. No a radi by sme si zaspomínali aj na jednu kultovú rozhlasovú hru.
1: 18-dielna rozhlasová dramatizácia Pána prsteňov z rokov 2001 až 2003 je naozaj niečo, čo dovtedy nemalo na Slovensku obdoby a bola to dokonca prvá neanglická rozhlasová adaptácia Pána prsteňov vo svete.
2: Myslíte si, pán Frodo, že sa niekedy dostaneme do nejakej piesne alebo príbehu? Ešte teraz sme v príbehu, ale či roky a roky po nás si budú ľudia čítať alebo hovoriť, a teraz si vypočujte príbeh Froda a Sama, ktorí niesli prsteň.
0: Aj dodnes mnohí ľudia na túto dramatizáciu spomínajú a na jej tvorbe sa podielali tí najznámejší slovenskí herci a zruční rozhlasoví tvorcovia. No ako vznikala táto dramatizácia v podmienkach rozhlasu, to si pripomenieme dnes v rubrike Storočnica, ktorú vysielame každý pondelok v Popo FM.
1: Samozrejme, počúvať ju môžete aj v podcastových aplikáciách. Pokračujeme ďalej o 9.40.

0: Viete si svoj čas s muzikou z rádia FM a možno máte chuť vybehnúť si tento týždeň aj za nejakou živou hudbou? Máme pre vás ponuku. Music List
1: FM. V stredu v Café v lese v Prahe vystúpi britský umelec Joshua Idehan. Vo štvrtok v košickom kine Úsmev koncert odohrá Zabiť Františka. V kabinete Múz v Brne sa na pódium postaví Katarzia. V piatok vás na párty Popular v bratislavskom Sabdeku zabaví chorvátsky DJ a producent Ilia Rudman, ktorého doplnia aj domáci Rafo a BBK. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši bude Jazzy Night s Danom Bartom a Robert Balzar Triom. V Prešovskom Stromoradí koncertuje Raptor Koch.
2: Asi ti to ešte nestáčilo, tak si sa zasa tu navrátilo, asi sa ti to veľmi páčilo.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Alo Park sa takmer v závere rána na FM-ku, ale aj sme unavení, ešte sme si tak skonštatovali, že celkom akčná bola táto záverečná hodina, no pomerne veľa udalostí sme do nej zmestili, ale na dnes to teda za ráno uzatvárame, tešíme sa na zajtrajšie ranné vysielanie.
1: Fajn to bude aj zajtra, pretože sa k nám pridá výtvarnička Lucia Talová, ktorá je aj laureátka prestížneho ocenenia Artist of the Year 2026, ktoré udeľuje Deutsche Bank a aktuálne vystavuje v Berlíne.
2: Samostatná výstava v Berlíne je pre mňa veľká vec, zároveň je to aj moja prvá solová inštitucionálna výstava v zahraničí. Berlín má veľmi silnú umeleckú scénu a som preto naozaj rada, že som mohla moju výstavu otvoriť práve počas podujatia Berlin Art Week, keď do mesta prichádza množstvo návštevníkov a dôležitých aktérov súčasného umenia.
0: Meno Lucie Talovej naozaj rezonuje v tom výtvarnom svete na Slovensku, ako počujete aj na medzinárodnej úrovni. Lucia Talová bude našou hostkou zajtra v ráne na FM-ku po 8.
1: A dnes po 10. sa vám bude venovať Gallagher, už nám tady to prešiel cez štúdio, my vám želáme pekný pondelok, pekný začiatok týždňa, z Rádia FM vás pozdravujú Martina Mima.
0: Majte sa dobre, nech sa vám darí.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mňaulau a 7. Tolstoys. Novinka číslo 1. Pebble 7. Answer Book. Šiestý Vojtík, piatý Niva s Fúkrumom a na štvrtom mieste sú Ovariu za Trilobít. Novinka číslo 2. Tamara Kramar, Back to Earth. Tretie miesto Daniel Brlič, druhé Elections in the Deftown a víťazí Moderný chalan. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Rádio FM.

Príjemné pondelkové predpoludne vám prajem z Rádia FM. Za nami je krásny víkend a dúfam, že pred nami je ešte krajší pracovný týždeň. A takisto dúfam, že sa tešíte na nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM. Spoločnosť vám budem robiť ja. Príjemné predpoludne ešte raz od mixu od mikrofónu Rádia FM. Praje Galger.

10 hodín a 20 minút, vítajte ešte raz v dennom vysielaní Rádia FM a na úvod DJ Koca a potom Fluk, Antony Šmierek, toto bol Bibio a Vox Tag. Tak dúfam, že ste si užili víkend tu v hlavnom meste a to bolo vizuálne veľmi zaujímavé, ďakujem Bielej noci, ale myslím, že zaujímavé to bolo aj na iných miestach Slovenska. No a Rádio FM a môžete počúvať na všetkých miestach Slovenska, tak dúfam, že poteší môj dnešný hudobný výber a takisto dúfam, že potešia aj dnešné rubriky, ktoré budú zaradené počas nasledujúcich 4 hodín. Pôjdeme do kina, môžeme sa venovať týždenným, kultúrnym aj party prehľadom a nezabudneme samozrejme na naše vynikajúce podcasty. Ešte raz dobrú zábavu z Rádiom FM prajem, hrávam Maribu State.

10:34, Puma Rosa v Eteri Rádia FM a pred Puma Rosa slovenská hudba v podaní Modern Artifacts. No a teraz sa chvíľu o našom dnešnom krásnom počasí. Fakt je taký, že máme na to ešte 3 dni, aby sme sa stihli doopalovať, poprepalovať, vyopalovať, pretože o 3 dni sa to počasie vraj radikálne zmení a slovné spojenie ako veľmi teplo už bude veľmi raritné. Pravdepodobne až o 10 stupňov sa to zmení už o 3 dní. Dnes ale ešte bude veľmi teplo, tak ako hovorí aj predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu, a veľmi teplo už v podstate je, aj keď tie teploty sú rozhodené veľmi zvláštnym spôsobom. A najteplejšie miesto na Slovensku je Senica, tam je 17 stupňov. Na druhom mieste, na druhej strane republiky, Košice, 16,5 stupňa, v Bratislave je 14, v Žiline 12, v Poprade takisto 14 stupňov. No a slnečko bude hrať hlavnú úlohu aj v tomto tracku, volá sa totiž to Midnight Sun. Podpísal sa pod neho Phil Kinley. Rádio FM, 10:35.

10 hodín aj 50 minút, prvá 60 minútovka dnešného denného vysielania končila takmer revuálne. Pani, ktorá už má viac ako 70 rokov a stále jej to ide výborne, aj keď túto pesničku nahrávala oveľa mladšia, Grace Jones. Pred ňou slovenský Six Soul Groove a ešte skôr Phil Kinley. No a o chvíľu sa môžeme tešiť na správy a po správach napríklad aj na týždenný prehľad zaujímavých akcií, ktoré sú pripravené.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Haló, či tak ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Nekompromisne.
10: Bez zábran.
9: Do posledného detailu.
10: Prezradíme aj to, čo nevieme.
9: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
10: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
9: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
11: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Na Slovensku potvrdili výskyt katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Ruské noviny píšu o more na Sibíri, úrady ho naďalej popierajú. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po rokovaní tripartity kritizoval vládu za neskoré doručenie návrhu štátneho rozpočtu. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera.
13: Tento luxus, ktorý tu v minulosti býval často, že ten volebný rok sa nerobilo nič, len volebná kampaň, tak dnes v tomto stave si veľmi dovoliť nemôžeme. A ak to spravíme a opäť to bude len rokom, kedy sa nebude robiť nič iné, len udržiavať súčasný stav, tak to zase sa prejaví len vo väčšom dlhu a v zaostávaní v reformách, v zaostávaní v príjmaní potrebných rozhodnutí.
12: Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
14: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
12: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje, proti nákaze je dostupné očkovanie. Ruské úrady naďalej popierajú výskyt moru v Irkutskej oblasti na Sibíri, uvalili ale karanténu na miestne nemocnice. Upozornil ruský denník Moskovský Komsomolec. Informácie o podozrení, že v Rusku prepukol mor a o súvisiacich karanténach sleduje Bielý dom. Americká diplomacia vyzvala ruské úrady na poskytnutie informácií. Ruské sociálne siete a exilové spravodajské servery koncom minulého týždňa informovali, že pľúcnemu moru podľahla laborantka Irkutského ústavu pre boj s morom, ktorú hospitalizovali v okresnej nemocnici v Šelechove pri Irkutsku, pôvodne s podozrením na COVID-19. Prezidentské voľby v Brazílii budú pokračovať druhým kolom potom, keď súčasný líder Luis Inácio Lula da Silva neobhájil mandát na prvý pokus. O 2% viac, spolu 47%, získal jeho vyzývateľ Flávio Bolsonaro, syn ex-prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpikáva 27-ročný trest za pokus o prevrat. Luis Inácio Lula da Silva označil voľby za ukazovateľ budúceho smerovania krajiny, kde sú podľa spravodajských agentúr hlavnými témami bezpečnosť, ekonomika a vzťahy so Spojenými štátmi.
15: Výsledok je neočakávaný. Musím priznať, že som očakával víťazstvo v prvom kole, no nevždy dostaneme všetko, čo chceme. Druhé kolo bude momentom pravdy. Nedovolíme, aby Brazílčania prišli o pokrok a výhody, s ktorými už žijú.
12: Futbalisti Portugalska sú prvým štvrťfinalistom Ligy národov. V A divízii vyhrali aj štvrtý zápas, Norsko zdolali 2-1 a majú historicky najlepší vstup do tejto súťaže. Obhajca minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré vyhrali vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré remizovalo s Nemeckom 0-0. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetri alebo slabý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
16: Zelená vlna.
17: Nehoda na D1 aj pri Starom Smokovci. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Nová nehoda sa stala medzi Popradom a Starým Smokovcom. Dávajte si pozor na úlomky skla a plastov na vozovke. Nehodu dvoch aut dokumentujú na výjazde z Osenice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici a staršia nehoda prekáža medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby. Výrazne sa už nezdržíte. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút a na viazde do Ružomberka Zivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pripomíname, že medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Rádio FM.
19: Dopoludne s Gallagherom.

11 hodina je 8 minút, ešte stále príjemné predpoludne z Rádia FM. Prajem, Flava D to celé otvoril a pokračovať budeme, tak povediať, šláčkou a začneme džunglom. Galger pozdravuje.

0: 11 hodín aj 19 minút, povedal som, že budeme hrať šľahačku a aj sme ju hrali, pesničky, ktoré sa na seba celkom ponášali v poradí Jungle, Tokyo Tea Room a pred chvíľou Cannons. No a teraz sa ideme venovať zábave, týždenný prehľad toho najzaujímavejšieho prináša kolegyňa Mima.
1: Musiclist FM.
2: V stredu v Café v lese v Prahe vystúpi britský umelec Joshua Idehan. Vo štvrtok v košickom kine Úsmev koncert odohrá Zabiť Františka. V kabinete Múz v Brne sa na pódium postaví Katarzia. V piatok vás na party Popular v bratislavskom Sabdeku zabaví chorvátsky DJ a producent Ilja Rudman, ktorého doplnia aj domáci Rafo a BBK. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši bude Jazzy Night s Danom Bartom a Robert Balzar Triom. V Prešovskom Stromoradí koncertuje Raptor Koch.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šíbalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

Rhythm is the weapon. Áno, presne tak. Rhythm is the weapon spieval Joshua Ideen. Ak ste počúvali pozorne dnešný music list, tak ste zaregistrovali, že v stredu bude vystupovať v Prahe. Okrem iného obľúbený interpret kolegyne Vierky. Tá má dnes meniny, takže ak máte nejakú Vieru na blízku, tak na ňu nezabudnite. No a okrem toho je 5. október, to znamená, že narodeniny má opäť kopec zaujímavých ľudí. Ja som vybral hudobníka, ktorý si to určite zaslúži, keďže v 80. rokoch zachraňoval svet, no minimálne Etiópiu. Všetko najlepšie, Bob Geldof.

0: Dežo Ursín v Eteri Rádia FM a cez víkend by mal narodeniny. Hudba plná zaujímavých textov v remixe od Six Soul Groove. No a naša filmová rubrika bude o niečom úplne opačnom. S novým školským semestrom prichádza totižto aj nový semester filmového kabinetu v kine Lumière a ten sa vracia k úplným začiatkom kinematografie a bude sa venovať nemému filmu, viac už povie Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Pohyblivý obraz nás fascinuje už viac ako 100 rokov. Aj preto bude prvý semester 6. ročníka filmového kabinetu venovaný nemému filmu. Od prvých krátkych filmov bratov Lumierovcov až po veľké diela, ktoré vznikali tesne pred nástupom zvukovej kinematografie. V čase, keď film ešte nemal zvuk ani ustálené pravidlá, bol predovšetkým skúmaním pohybového záznamu. Z jarmočnej atrakcie sa postupne stal nový spôsob rozprávania, umelecké médium, aj spôsob, ako zachytiť a pozorovať svet. Na prvom stretnutí sa preto účastníci pozrú priamo k počiatkom kinematografie. Premietne sa pásmo reštaurovaných filmov bratov Lumierovcov a doplní ho veľká vlaková lúpež z roku 1903, vďaka ktorej sa zrodil žáner westernu. Ďalšie stretnutia ukážu, ako sa film postupne menil. Od grotesky a nemého Hollywoodu až po filmové avantgardy a dokumentárne obrazy reality či začiatky slovenského filmu. Premietať sa budú filmy ako Kabinet doktora Caligariho, Muž s kinoaparátom Cigu Vertova či dokumentárny film Zem spieva Karola Plicku. Každé stretnutie bude pozostávať z lektorskej prednášky, projekcie filmu a následnej diskusie. Filmovým kabinetom vás budú sprevádzať filmová teoretička Katarína Mišíková a estetik Juraj Oniščenko. Cyklus pritom nie je určený iba filmovým znalcom. Práve naopak, prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí dejiny kinematografie ešte len začínajú skúmať. Prvé stretnutie filmového kabinetu sa uskutoční už zajtra v bratislavskom kine Lumière.
2: Rádio FM. Dopoludne s Gallagherom.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Tripartita sa nedohodla na rozpočte, ani jeden zo sociálnych partnerov vlády s ním nesúhlasil. Nobelovú cenu za medicínu získala trojica vedcov za metódu, ktorá umožňuje svetlom ovplyvňovať nervové bunky. Popoludní bude jasno až polojasno a teplo do 25 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čírna. Sociálni partneri dnes mimoriadne rokovali o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ten ráta s príjmami asi 63 miliárd eur a výdavkami takmer 71 miliárd eur. Deficit má byť na úrovni zhruba 7,5 miliardy. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera a nesúhlasia s ním. Podľa šéfky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej nebol čas za pár hodín poriadne naštudovať návrh, no ocenila ambíciu vlády valorizovať platy vo verejnej a štátnej správe.
3: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov. Indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
2: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je rozpočet pre samosprávy neprijateľný. O rozpočte aktuálne rokuje vláda. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka by to malo byť medzi 18. a 19. hodinou.
4: Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne sprejazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Ako ste povedali, polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
2: 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje čítaním listín hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Spomedzi štvorice obžalovaných sú v pojednávacej miestnosti prítomní Marian Kočner a Dušan Kracina. Španielský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na 29. novembra predčasné voľby. Oznámenie prichádza potom, keď sa vláde nepodarilo presadiť v parlamente dekréty na zvýšenie ochrany nájomníkov. Pedro Sanchez vyhlásil, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá s prestávkami vládne v Španielsku od roku 2018.
5: Španielský ľud musí rozhodnúť, akú rolu chce v tejto ére zohrať a zároveň akú rolu chce, aby v nej zohralo Španielsko. Či sa chcete pridať k tej krajine pravicovej vlny, ktorá vedie k úpadku, všade tam, kde vládne, alebo či chcete, aby Španielsko zostalo baštou otvorenosti, sociálnej spravodlivosti a environmentálnej zodpovednosti.
2: Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Metóda môže pomôcť aj pri Parkinsonovej chorobe. Popoludní bude jasno až polojasno, miestami oblačno a veľmi teplo, 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Rádio FM.
1: Dopoludne s Gallagherom.

12 hodina 6 minút, príjemné popoludne už prajeme z Rádia FM a dobrú chuť k obedu samozrejme. A k tomu pripájam dnešné hudobné obedné FM menu. Hrať budú čisto slovenskí interpreti. A to konkrétne v zložení Peter Kirk na sax, Fall Grip, Alice Cheetah, Nyka Walls. Tak dobrú chuť.

12:22, pondelkové, hudobné, obedné, čisto slovenské menu. Tak dúfam, že chutilo. Peter Kirk, Grna Sax, Fall Grab, pred chvíľou aj Eliš Čítat a Nike Walls.

12:34, ak ešte stále obedujete, tak ešte raz dobrú chuť a možno ste si aj sami všimli, že sme dnešné hudobné obedné menu tak trochu predĺžili. V predchádzajúcich troch pesničkách sa o to postarali Not For Radio, Olafur, Arnold Bonobo a pred chvíľou aj Jamie XX. Don't be afraid of

0: 12:45 v Eteri Rádia FM, čisto dievčenská záležitosť, hlas speváčky London Grammar si asi nemôžete pomeliť s žiadnou inou speváčkou. O remix sa postarala Peruánka Sofia Curtesis. No a my sa teraz ideme venovať našim podcastom. Jeden sa volá Encyklopédia popkultúry a k popkultúre určite patria aj zombíci, a keď sa povedia zombíci, tak sa jednoznačne musí spomenúť aj séria, ktorá sa volá Resident Evil, ktorá dokonca vie aj tancovať.
1: V roku 2016 bol uvedený muzikál Biohazard Voice of Gaia. A tu vaše predstavy musia byť veľmi bujaré, pretože áno, tu sa spieva a tancuje. Celé to vzniklo pri príležitosti 20. výročia série a síce išlo o prepis jednej z hier, ale režisér vysvetľoval, že ten muzikál má prostredníctvom príbehu o vírusovej hrozbe hovoriť aj o láske a nádeji.
0: No a mne sa Resident Evil spája hlavne s Milou Jovovič, a keď už sme pri ženských menách, tak v tom budeme aj pokračovať. Ďalšiu pesničku sa postarali Nia Archives a Georgia Smith.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Nejak vyzerá.
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Vláda schválila návrh rozpočtu s deficitom 4,94% HDP. Inšpekcia začala trestné stíhanie v prípade základnej školy v Staškove. Popoludní bude jasno až polojasno a teplo do 25 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Vláda pred niekoľkými minútami schválila znenie budúcoročného rozpočtu s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu. Situáciu na úrade vlády sleduje redaktor Matúš Dudáš.
10: Dobrý deň. Kabinet Roberta Fica si v predvolebnom roku kladie za cieľ dosiahnuť schodok 4,94% hrubého domáceho produktu. Z návrhu vyplýva, že najdôležitejšími oblastiami sú sociálne benefity, ktoré vláda odmieta škrtať, kompenzácie za vysoké ceny energií vo výške 250 miliónov eur, ale aj jadrová politika, zdravotníctvo či opatrenia proti suchu. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD malo ktorá slovenská vláda pracovala v tak náročných podmienkach a vonkajších okolnostiach, ako napríklad vojny na Ukrajine či na Blízkom východe. Podľa porokovaní vlády poďakoval ministrovi financií a sociálnym partnerom za spoluprácu pri tvorbe rozpočtu. Zamestnávatelia a odborári však s návrhom rozpočtu nesúhlasia. Prekáža im neskorá diskusia o zložení rozpočtu či absencia prorastovej stratégie. Znenie rozpočtu rovnako kritizuje aj opozícia, podľa ktorej vláda Roberta Fica ťahá Slovensko do ešte väčšieho zadlženia. To je na teraz odo mňa všetko a ďalšie informácie a reakcie vám prinesieme v ďalších spravodajských blokoch.
9: Informoval redaktor Matúš Dudáš. Vláda schválila príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove vo výške 240 000 eur. Každá pozostalá rodina by mala dostať 50 000 eur. Pre každú ťažko zranenú osobu by malo smerovať 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Policajná inšpekcia vyšetruje to, či policajti nepodcenili situáciu, ak išlo o 13-ročného páchateľa Daniela, ktorý má na svedomí život učiteľky a spolužiačky. Učiteľky školy v Staškove na neho totiž podali trestné oznámenie už niekoľko dní pred samotným útokom. V okrese Rimavská Sobota vyhlásili pre nedostatok pitnej vody mimoriadnu situáciu. V dôsledku sucha vyschli v dedinách bez verejných vodovodov studne a miestne pramene. Bez vody je aktuálne 10 obcí regiónu. Vodu bude obyvateľom dovážať aj armáda. Ako zastrašovanie označil Tajvan konanie Číny, na ktorého upozornili Spojené štáty. Tie zadržali čínsku občianku, ktorá podľa nich sledovala príbuzných tajvanského prezidenta žijúcich v USA a citlivé informácie, vrátane adries a evidenčných čísel vozidiel poskytovala Pekingu. Ten si nárokuje ostrov ako svoje územie a vyvíja naň tlak v rôznych oblastiach vrátane vojenskej. Na prípad reagovala hovorkyňa tajvanskej prezidentskej kancelárie Karen Kuo.
2: údajné sledovanie rodiny prezidenta Laj Čchinteho je typický prípad cezhraničnej represie. Takéto metódy zastrašovania proti tým, ktorí zastávajú hodnoty slobody a demokracie, rázne odsudzujeme. Tajvan bude naďalej spolupracovať so Spojenými štátmi aj s ďalšími partnermi v boji proti takémuto protizákonnému konaniu.
9: Čína prípad zatiaľ nekomentovala. Patrik Šik je najlepším futbalistom Česka za uplynulý rok. Zlatú loptu za víťazstvo v tradičnej novinárskej ankete získal druhýkrát v kariére. 33-ročný útočník Bayeru Leverkusenu predstihol o 19 hlasov minuloročného víťaza Pavla Šulca z Lyonu. Tretí bol kapitán českej reprezentácie obranca Ladislav Krejčí. Popoludní bude jasno až polojasno, miestami oblačno a veľmi teplo, 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
11: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
12: Zelená vlna.
13: Polona na hraniciach aj pri zvolenie, pokračujeme správami z dopravy. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a 20 minút stratíte aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri pracovisku Cestárov. Cestári na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osadzajú dopravné značenie, blokujú tam ľavý pruh. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priečestie, osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez tlmače a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na záver pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Rádio FM s Galagerom.

0: Tak boli sme aj tanečný a aj tajomný, dalo by sa povedať najprv švédsky Off The Mats a potom Darren Phillips. A k obidvom pesničkám sa hodí pohyb a pohyb bude zahrnutý aj v dnešnom infoliste, okrem neho aj literárna tvorba mladých autoriek a autorov, filmy a divadla a už spomínaný pohyb a viac kolega David Zahradníček. Infolist
1: FM. Bardejovská bašta si pre vás dnes pripravila pravidelné cvičenie jogy. V hlavnom meste na vás dnes čaká premietanie dokumentu Dušana Hanáka Život alebo film V4 a prednáška o liečbe cukrovky v

0: KC-čku. Divadlo Paula Orszaga Hviezdoslava Bratislava dnes ponúka inscenáciu Tri sestry a Štúdio 12 si pripravilo divadelné predstavenie Zatiaľ posledná podoba.
1: Infolist FM.
0: Dnes sa v čítarni Mestského divadla Žilina koná literárny lab. Viac o podujatí povie Daniela Brezániová.
2: Literárny lab je súčasťou pravidelného programu Čítarne súčasnej literatúry a ide o podujatie alebo skôr večer, počas ktorého môžu verejne prezentovať svoje texty mladé autorky a autori z rôznych častí Slovenska. Nápad priniesť takéto podujatie do čítarne vznikol ešte počas samotného založenia tohto priestoru, pretože Mestské divadlo v Žiline je mladé divadlo, ktoré podporuje nové texty a začínajúcich tvorcov. No a autori majú v rámci literárneho labu príležitosť konfrontovať svoju tvorbu s publikom, preskúmať rôzne žánre, témy, ale aj otvárať dôležité otázky a tak si podnecovať fantáziu a navzájom sa inšpirovať.
0: Čítarni Mestského divadla Žilina sa dnes predstaví 7 autoriek a 1 autor. Podujete začína o 17. hodine.
1: Infolist FM.
0: Zajtra sa v hlavnom meste uskutoční divadelný workshop a predstavenie Apatiáni zápisky z paranormálnej plavby v A4. Centrum Tuba zase prinesie diskusiu o obnove bývania a budov. O modeloch filozofie ako spôsobe života sa zajtra bude diskutovať v prešovskom centre Wave. Šumivé gule do kúpeľa si vyrobíte v košickej tabačke. Vedomostný kvíz na vás zajtra čaká v trenčianskom KKC Hviezda a trnavský Malý Berlín ponúka divadelné predstavenie Tríma. Filmy o architektúre si zajtra môžete pozrieť v Stredoslovenskej galérii Banskej Bystrici. Kultajnár v Považskej Bystrici premieta snímku Muchy a stanica Žilina Záriečie uvedie český film Keby sa holuby premenili na zlato.
1: Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: It's a bigger operation. What's with all the speculation? Had to close the store for renovations. My cousin said storms, man, they're running out of patience, you know. Time to make a statement. Time to free my mind of limitations. Finesse the majors, that's my form of reparations. They said you can't slide, you're a treasure to the nation.

0: Ďalší náš podcast, tento sa volá Pozor spoiler, je o filmoch, samozrejme. A to aktuálne vydanie je o filme, o ktorom nech si budete čítať ktorúkoľvek filmovú stránku, bude mať to najvyššie bodové ohodnotenie.
1: 12 roznevaných mužov má jednu veľkú výhodu. Hoci film vznikol v roku 1957, jeho základný konflikt vôbec nepôsobí historicky. Spôsob, akým ľudia pod tlakom uvažujú, hádajú sa, podliehajú väčšine a obhajujú vlastné predsudky, zostal veľmi podobný. Tá najmodernejšia vec na tomto filme možno nie je samotný súdny prípad, ale skupinová psychológia. Tento film sa aj preto stal neskôr obľúbeným materiálom na školách práva a pri výučbe argumentácie a skupinového rozhodovania.
0: No a ja iba doplním, že jedného z 12 rozhnevaných stvárnil Jiří Voskovec. Polovička slávneho českého dua Voskovec a Werich. Film určite stojí za to, aby ste si ho pozreli. No a pre mňa najvyššie bodové ohodnotenie má aj táto pesnička. Man, Woman, Chainsaw.

Ja viem, M83 majú nový album. Minulý týždeň bol dokonca našim albumom týždňa, ale čertovem, táto pesnička je proste perfektná. Mirror a Anthony Gonzalez, teda M83. No a o chvíľu, dievčatá a Popo FM, a ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný, krásny, slnečný, jesenný deň z Rádiom FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio FM.

0: No aha, aká verzia Never Let Me Down Again? Flavia Coelho od nás, pondelkového, už Popo FM, je krátko po 14. Vítajte.
1: Pekný deň vám želáme, my sme Lucia a Vierka a áno, aj dnes sa začína toto dnešné Popo FM, takto po 14. želáme vám pekný pondelok.
0: Áno, až do 18. budeme spolu s vami a dnes je 5. október, ja som skoro aj zabudla napriek tomu, že už som nezabudla, ale teraz ešte aj takto v éteri všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám, milá Viera.
1: Ďakujem veľmi pekne, áno, musím povedať, že áno, že si nezabudla, že si prišla tak ako vždy, pripravená aj dnes. Tuto mám vedľa seba veľkú tašku s darčekmi, no budem sa z toho tešiť celý deň. A teda pozdravujeme všetkých oslávencov, ktorí počúvajú.
0: Všetky Vierky a samozrejme aj tých, ktorí majú dnes povedzme narodeniny alebo nejaké výročia, užite si svoj deň.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: No bacha, už ide, v podstate vlastne už prišiel, ak je reč o novom albume slovenského hudobníka Veca, pretože ten pred pár dňami vyšiel, je to jeho štvrtý solový album, volá sa Jubilantom. Po 10 rokoch takto solovo vydáva, nie že by predtým nebol aktívny, samozrejme má na konte veľa rôznych spoluprác, projektov, zostav, ale teraz takto solovo pod značkou a pod menom Vec vydal túto nahrávku, už som spomínala, že sa volá Jubilantom, možno aj práve preto, alebo určite aj práve preto, že tento rok je Vec tiež jubilantom. No a nahrávka okrem tejto skladby Monštrum na byte obsahuje aj ďalšie a množstvo hostí sa na nej podielalo. No a vy ste z Rádia FM počúvali teda ukážku z tejto spomínanej slovenskej novinky.
1: No a čo ďalšie nové prináša hudobná scéna? Na to sa ideme pozrieť v tejto chvíli.

Between. Z albumu, ktorý vyjde už 30. októbra, vydali skladbu Big Ideas, na ktorej hostuje Rachel Brown, ktorú poznáme aj ako speváčku kapely What's Up From Your Eyes. Od začiatku sme cítili, že by sa k tejto skladbe dobre hodil druhý vokál. Niečo na spôsob princípu otázky a odpovede. What's Up From Your Eyes máme radi už roky a keď prišli koncertovať do Melbourne, išli sme sa na nich pozrieť. Mali sme pocit, že Rachel by bola perfektná voľba. Má taký zaujímavý, nezameniteľný hlas. Uviedli k single Radio.

Big Red, teda solový projekt Josepha Scarisbricka z The Orchestra For Now má pre vás čerstvý single. Skladba Lost and Found bude súčasťou debutu, ktorý Big Red vydávajú už koncom tohto mesiaca.

0: Jet City od Fulcruma ste si vypočuli v pondelkovom Popo FM, no a pokračovať budeme napríklad aj z Baby Shambles alebo Lemonheads a máme pre vás aj pozvánku na týždeň divadelnej terapie, tak si to určite nenechajte uísť a zostaňte s Popo FM. Radio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: Veselý Baby Shambles v Rádiu FM. Veselí sú aj na turné. Momentálne majú pred sebou talianske koncerty a potom ich čaká ešte ďalšia Európa a chvíle si krátia Baby Shambles napríklad aj na karaoke, minimálne niektorí členovia, pretože sme mohli vidieť nedávno video Pita Dohertyho, ako spieva pesničku Smile od Lily Allen. Taký možno nečakaný výber. A po zliadnutí toho videa som teda sa mi potvrdilo, že Pete Doherty sa rád baví a neberie sa vôbec vážne. A po druhé, že ak ste sa niekedy cítili zle kvôli svojmu výkonu na karaoke, tak už sa nemusíte, lebo Pete potvrdil, že ani speváci v tom karaoke nemusia vyniknúť, že im to nemusí vôbec výjsť.
1: Alebo môžu vyniknúť opačným spôsobom, ako by sa očakávalo. No, to karaoke je také v niečom zradné, ale v niečom naopak vlastne prospešné. Reakciu Lily Allen asi nevieme.
0: Zatiaľ nie je.
1: Ale ak sa dostaví, tak vás určite budeme informovať, pretože to by ma veľmi zaujímalo, ale predpokladám, že reakciou by mohlo byť, že ona zaspieva zase nejakú pesničku od Baby Shambles a to by som si tiež pozrela. No ale čo by sme si tiež mohli pozrieť, je nejaké dobré divadlo? Tento týždeň sa v Bratislave koná festival Hyperventilácia, týždeň divadelnej terapie. Podujatie spája tri nezávislé divadlá, ktoré svoje umenie predstavia na netradičných miestach. Viac o koncepte festivalu povie Lídia Ondrušová.
2: Pre dnešnú dobu je typické, že všetci fungujeme pod tlakom a zabúdame normálne dýchať. Preto sme vymysleli festival Hyperventilácia, týždeň divadelnej terapie. Spojili sme tri nezávislé divadlá a vytiahli von témy, ktoré často dusíme v sebe. Smutok zo straty, vyhorenie, závislosti, ale aj takú chuť vytancovať to zo seba a zasmiať sa v kabarete. Je to terapia, ale hlavne je to živé divadlo na zaujímavých miestach po Bratislave. Stretneme sa v prázdnom bazéne, kultúrnom dome alebo v bývalej sýpke v Jarovciach. Budeme tam s divadlami Newt, Jedným dychom a Príchod Godota. Tešíme sa na vás.
1: Dnes večer si môžete pozrieť inscenáciu Klinika Betty Fordovej v Design Factory v Jarovciach. Divadlo Núd zostavilo intimnú mozaiku príbehov o ženskom alkoholizme, abstinencii a hľadaní záchrany v začarovanom kruhu. V piatok na vás čaká tanečno-vizuálne solo Ja som placebo. Priblíži ho Michal Heriban.
3: Pri tvorbe projektu som si kladol takú otázku, že koľko času z mojho bežného dňa idem na autopilota a pracuje za mňa moje podvedomie. No a zistil som, že väčšina mojej činnosti sú uložené a zautomatizované zvyky. No a demonstrujem to tak, že pred seba postavím precízne naučenú a zautomatizovanú choreografiu, no a oproti nej postavím pohybovú improvizáciu a divák to má možnosť porovnať.
1: Pripomíname dnešné predstavenie Klinika Betty Fordovej v Design Factory v Jarovciach. Tá sa začína o 19. No a okrem toho, tu pre vás máme v Rádiu FM aj dve vstupenky na piatkovú performance, o ktorej bola tiež reč Ja som placebo. Tá sa začína o 19. v Design Factory a ak máte záujem, napíšte nám.
0: Napíšte na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádiu FM medzera váš text.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

To bola Siu, slovenská hudobníčka s jej aktuálnym singlom 345. No a vy ste ju počúvali z pondelkového Popo FM. My budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou, samozrejme aj po celej. Dáme si Toela alebo Fontaine's DC a čaká nás tiež ďalšie vydanie nášho seriálu Storočnica FM, tak si to nenechajte uísť.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister školstva po schválení rozpočtu vládou avizoval rast platov aj pre učiteľov. Vo Francúzsku pre protesty zatvorili stovky škôl. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Drukera rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s aktuálne schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali priblížiť platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
3: V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
2: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho našou prvoradou úlohou musí byť, aby školy zostali bezpečným miestom pre deti aj učiteľov a aby sa agresivita a násilie neprenášali do školského prostredia. Napísal to na sociálnej sieti pri príležitosti dnešného Svetového dňa učiteľov. Polícia po tragickom útoku v škole v Staškove zaznamenala nárast protiprávneho správania v školách. Prezidentka policajného zboru Jana Maškorová vyzýva verejnosť na zdržanlivosť, kým si začne vytvárať názor na túto udalosť. Elektronická schránka na portáli Slovensko.sk prechádza najväčšou modernizáciou za posledné roky. Projekt novej elektronickej schránky má priniesť modernejšie a prehľadnejšie prostredie, intuitívnejšie ovládanie, nové funkcionality a pohodlný prístup aj z mobilných zariadení, informuje o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. 500 škôl naprieč Francúzskom dnes funguje len v obmedzenej kapacite alebo sú zatvorené. Oznámila to vláda s tým, že ide o dôsledok študentských protestov v krajine. Žiaci stredných škôl sa sťažujú na nedostatok učiteľov a na staré priestory. Podľa úradov však protesty infiltrovali krajne ľavicoví extrémisti, ktorí do nich vniesli násilie. Tisícky mladistvých skončili v putách, preničenie verejného majetku a pre útoky na bezpečnostné zložky. Situáciu komentovala hovorkyňa francúzskej vlády Maud Brejon.
4: Prioritou je obnoviť verejný poriadok. Násilné scény, ktorých sme boli v uplynulých dňoch svedkami pred školami, sú absolútne nepriateľné. Nie je to o tom, že by sme brali požiadavky demonstrantov na ľahkú váhu. Je však obrovský rozdiel medzi tými, ktorí majú čo povedať, a medzi tými podieľajúcimi sa na pouličných nepokojoch.
2: Spojené štáty monitorujú správy o podozrení, že v Rusku sa vyskytol mor a súvisiacich karanténach. USA už vyzvali ruské úrady, aby poskytli presné informácie. Podozrenie vyvolalo smrť 28-ročnej laborantky výskumného ústavu pre boj proti moru v meste Šelechov pri sibírskom Irkutsku. Ruské úrady nákazu doteraz oficiálne nepotvrdili. V reakcii na početné útoky medveďov na ľudí zdvojnásobilo Rumunsko kvótu na ich odstrel. Stalo sa tak aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat a odporu prezidenta Nicušora Dana. Zákon, ktorý parlament schválil už v septembri, umožní tento rok odstrel takmer 1000 medveďov. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a dlhá kolóna na diaľnici pri Bratislave, ponúkame dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na moste VZS smerom k Optime, zdržíte sa 10 minút. Na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek si v kolóne pri cestároch postojíte 40 minút. Pred Stubavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a na obchádzke po starej ceste smerom z Lamača do Stupavy sa zdržíte 15 minút. 15 minút čakáte aj na vjazde do Hlovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na vjazde zo Žiliny na Rajec a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. 5 až 10 minút čakáte pri cestároch medzi Levočou a Harichovcami a medzi Hriadkami a Trhovišťom. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Fontaine's DC na úvod ďalšej hodiny dnešného Popo FM, to bola pieseň Marianne, alebo teda Marianne, a vy ste ju takto počúvali a dopočúvali takmer 9 minút po 15.
1: Áno, takto výborne s Fontaine's DC sme začali ďalšiu hodinu dnešného Popo FM a budeme pokračovať slovenským hudobníkom, ale tuším, že neodídeme od tej angličtiny.
0: Toelo je momentálne v playliste na rade, tak si ho vypočujeme a naďalej vás pozdravujeme v zložení Lucia a Vierka.

0: 18-dielná rozhlasová dramatizácia Pána prsteňov z rokov 2001 až 2003 je niečo, čo dovtedy nemalo na Slovensku obdoby. Bola to prvá neanglická rozhlasová adaptácia Pána prsteňov vo svete. Na jej tvorbe sa podieľali najznámejší slovenskí herci a zruční rozhlasoví tvorcovia. Ako vznikalo toto ambiciózne dielo v podmienkach rozhlasu, si pripomínieme teraz v dnešnom vydaní rubriky Storočnica FM. Viac zisťoval kolega Peter Dolník.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
2: Myslíte si, pán Frodo, že sa niekedy dostaneme do nejakej piesne alebo príbehu? Ešte teraz sme v príbehu, ale či roky a roky po nás si budú ľudia čítať alebo hovoriť: a teraz si vypočujte príbeh Froda a Sama, ktorí niesli prsteň.
3: Pán prsteňov od J.R.R. Tolkiena je jedno z najznámejších literárnych diel 20. storočia. Rozhlasové spracovanie vzniklo v Slovenskom rozhlase, vtedy ešte v koprodukcii s rádiom Twist. Na jeho tvorbe sa podieľali najznámejší slovenskí herci.
4: Titulnú pieseň naspievala Soňa Norisová. Osoby a obsadenie: čarodejník Gandalf,
5: Martin Huba.
4: Hobiti: Frodo,
6: Dušan Cinkota.
4: Sam,
6: Stano Dačík.
4: Pipin,
7: Rut, Robert.
4: Smiešok,
8: Miro, Nuga.
4: Elf Gildor,
9: Marian Geisberg.
4: Mohylový duch,
10: Vlado Jedľovský.
4: Čierny jazdec,
11: Jozef Švoňavský.
4: Pán lesa, Tom Bombadil,
12: Milan Lasica.
4: A ako hobbit Bilbo,
13: Marian Labuda.
3: Dramaturgom rozhlasového spracovania Pána prsteňov bol Ľuboš Machaj.
14: Vtedy prichádzalo do kín filmové dielo a my sme dostali práva. Najväčší problém niekedy, to ešte akože sa nevie, že sú autorské práva na takéto dielo. A keďže vtedy bol záujem, aby ten film bol čo najviac spropagovaný, tak dostali sme práva na spracovanie celého tohto obrovského trojzväzkového diela od dedičov, teda Pána Tolkiena. No a prišli sme do rozhlasu s takýmto nápadom a urobila sa dohoda, že rozhlas dal štúdia, orchester, my sme dali vlastne autorské práva, scenáre, hudbu a proste vytvorilo sa toto dielo, ktoré doteraz, dá sa povedať, že v rámci možno aj Európy nemá obdobu. 18 takýchto veľkých nahrávok.
3: Prvá časť bola odvysielaná 10. novembra 2001, čiže v tom čase, keď sa do kín ešte len chystal filmový Pán prsteňov režisera Petra Jacksona. Rozhlasový Pán prsteňov je teda naozaj originálny a neovplyvnený filmami, hovorí jeho režisér Jaro Rihák.
15: A my sme chceli urobiť niečo, čo bude také, no poviem to jednoducho, proste také veľkolepé. Proste chceli sme urobiť také farebné, rozhlasové niečo, čo rozhlas vie a je to v jeho možnostiach, pretože rozhlas stavia predovšetkým na ľudskej predstavivosti. Ten zvukový majster, ktorý tam je, to nie je človek iba, ktorý nahrá hlasy hercov. Hudobný skladateľ nie je iba človek, ktorý nahrá hudbu, ktorú potom orchester zahrá. Režisér nie je iba ten, ktorý to všetko dáva dohromady, urobí obsadenie. My sme boli zároveň aj scenografovia, my sme boli kostýmeri, teda to, čo samozrejme v rozhlase nie, ale chceli sme to urobiť tak, aby si deti, alebo teda naši poslucháči, mladší aj starší, vedeli tie postavy predstaviť.
3: Po úspechu Spoločenstva prsteňa bol v lete roku 2002 nahraný druhý diel trilógie Dve veže. Na jeseň v roku 2003 bol nahraný aj posledný diel Návrat kráľa. Asi ani samotní tvorcovia netušili, čo takéto obrovské dielo môže priniesť, spomína Jaro Rihák.
15: Je to taký spôsob takého obrovského eposu, ktorý my nemáme a my ho môžeme iba spolu vytvoriť v našich podmienkach, tak samozrejme Vilo sa snažil robiť tie postavy trošku, aby tam bolo samozrejme tej pôvodnej, tej Tolkienovskej tradície, ale zároveň, aby to bolo pre deti, ktoré sú vychované na úplne inom type postav, ako priateľné. Tie vymyslené figúry museli byť chytlavé. Ja neviem, poviem takú drobnosť. Je tam postava Gluma, príšery, ktorá má vyvolávať strach, zároveň je to tvor, ktorého je nám ľúto. A ak robíte niečo nepríjemné, tak vždy musíte hľadať v tej dramatickej postave aj niečo, čo je v ňom také ľudské, také ľudsky zlomené, že tá postava vyvoláva istú sústrasť alebo spolupatričnosť. A rozhodli sme sa urobiť obsadenie také zvláštne, že sme zavolali Ibi Maigu,

0: speváka z Afriky, ktorý žil na Slovensku, ktorý síce po slovensky vie, ale hovoril príšerne. Navyše Ibi Majga šušľal, čo v tom speve nikdy nebolo počuť. A všetci mali pocit, že som sa úplne zbláznil, keď som chcel Ibi Majgu do takejto postavy. A ukázalo sa, že to bola práve postava, ktorá je nesmierne pre deti príťažlivá. Pretože ľudia videli, že tá postava Gluma urobila mnoho zla, ale zároveň bolo v ňom aj niečo také ľudsky úbohé, a keď je niečo ľudsky úbohé, človek, poslucháč a hlavne dieťa má takú tendenciu sa s ním spriateliť, alebo rozumieť mu, alebo vyjadriť mu sústrasť.
1: Storočnica.
0: A to všetko sa ukázalo, že tie polohy, ktoré na prvý pohľad sú našej typológii vzdialené, že to všetko tu máme. Mali sme tu čarodejnice, tam hrá 400-ročná pani Jamnická, pán Satinský, ktorý tam robí maličkú postavu krčmára, ale dá tam do toho ten svoj božský humor. Bol tam pán Lasica, ktorý hral a spieval.
2: Tolkienové dielo pre potreby rozhlasu pripravil William Klimáček.
3: My máme jednu veľkú nevýhodu tej jazykovej bariéry, proste, že sme to urobili pre jazykovú skupinu, ktorá má 5 miliónov obyvateľov a jednoducho to neosloví na túto hranicu nikoho iného, len ako nejaký zaujímavý zvuk s hudbou. A bolo to poslané do Anglicka, myslím, že to malo veľmi fajn referencie v BBC, aj v tej nadácii, ktorá dala práva Tolkienovskej, a vlastne tie práva sme vraj dostali, pretože si povedali Slováci 5 miliónov, nebude problém, pretože to oni veľmi ťažko tie práva dávajú, no ale dali ich na film, o ktorom sa potom Jaro Rihak pekne viedol, že dve veci mali lepšie, rozpočet a Frodové oči.
2: Rozhlasové spracovanie bolo populárne ako medzi Tolkienologmi, priaznivcami žánru fantasy, ale aj medzi rozhlasovými profesionálmi z celej Európy, spomína dramaturg Ľuboš Machaj.
4: Pre bol najväčšou takou satisfakciou to, že v 2002 tu bola ex aequo, teda prehliadka rozhlasových hier, venoval sa seriálom a my sme prezentovali vlastne pred celou špičkou európskou dramaturgou a režisérov Pána prsteňov a musím povedať, že to vzbudilo obrovský záujem, že naozaj najviac pre mňa je to takou najväčšou profesionálnou radosťou, že ľudia z BBC vlastne odkiaľ Tolkien bol, tak doslova nerozumeli a nechápali, ako mohlo na Slovensku vzniknúť takéto dielo. Že sa nám podarilo získať práva na Pána prsteňov, čo teda možno bolo spôsobené tým, že Slovensko ani prvne nevedeli, kde je, ale bola podmienka, že na ďalšie dve knihy dajú práva až vtedy, keď si vypočujú jednotku, a keď si vypočuli, tak bez zvýšenia ceny, bez niečoho dali práva na ďalšie dva diely a napísali, že ich to veľmi zaujalo.
2: Tvorcom slovenskej rozhlasovej hry sa však nepodarilo získať povolenie od majiteľov autorských práv na vydanie zvukového nosiča. Rozhlasový Pán prsteňov tak žije teda viac v spomienkach. Ak sa na budúce opäť dostane do vysielania, nenechajte si ho uísť, či už ste fanúšikmi Tolkiena, fantasy alebo aj nie. Je to ešte aj dnes výnimočné rozhlasové dielo.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
5: Všetky vydania rubriky Storočnica si môžete vypočuť aj ako podcast, a to v obľúbených podcastových aplikáciách a tiež na webe audio.stvr.sk.

0: David Bowie nám doznel Ashes to Ashes, to je pieseň, ktorá je za nami. No a v Rádiu FM budeme pokračovať aj s trojicou Kubo Whitey, Blame Your Jeans, ale tiež si dáme Jungle a zaznie aj La Priest. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Rádio FM.

0: slovenský trojlístok v zložení YT, Blame Your Jeans a Kubo. Kamaráti aj v súkromí a rozumejú si takto hudobne. Páči sa mi, že sme sa dočkali takéto troj spolupráce, lebo ak by sme sa aj nedočkali, tak by sme si ju určite želali. A tiež sa mi páči, že v tej skladbe je naozaj počuť každého jedného z nich, že nie je tam niekto dominantný, nejak pekne to skombinovali, veľmi pekne to urobili v Radio FM. Doteraz znela skladba Triangles.
1: Pekne sa dohodli páni, no a na iných pánov, ktorí sa tiež dohodli, a sa ideme teraz pozrieť. Film nakrútený v roku 1957, v ktorom sa viac ako pol druhá hodiny prakticky iba rozpráva 12 mužov a predsa je v ňom viac napätia, drámy a emócií, než by bol človek ochotný uveriť. 12 rozhnevaných mužov je starý film a je poplatný svojej dobe, jeho idealizmus je však nádherne nadčasový. V ďalšom vydaní podcastu Pozor spoiler vám ho predstavia kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Film 12 rozhnevaných mužov pozerajú študenti práva ešte aj dnes a čím je ešte výnimočný, to prezradí Hubinák.
2: 12 rozhnevaných mužov má jednu veľkú výhodu. Hoci film vznikol v roku 1957, jeho základný konflikt vôbec nepôsobí historicky. Spôsob, akým ľudia pod tlakom uvažujú, hádajú sa, podliehajú väčšine a obhajujú vlastné predsudky, zostal veľmi podobný. Tá najmodernejšia vec na tomto filme možno nie je samotný súdny prípad, ale skupinová psychológia. Tento film sa aj preto stal neskôr obľúbeným materiálom na školách práva a pri výučbe argumentácie a skupinového rozhodovania.
1: No a Jurko Malíček sa pozrie na herecké obsadenie. Pozor, najmä na jedno známe meno z československej histórie.
3: Je to totižto film, v ktorom herecky participuje ako porodca číslo 11 aj George Voskovec, teda Jiří Voskovec, Verichov partner, ktorý zostal v emigrácii a do Československa sa jednoducho nevrátil. No a cenzori tu mali veľký problém, lebo na jednej strane sa im ten film hodil do krámu v tom zmysle, že ukazoval Ameriku z takej tej kritickej stránky. Je to jednoducho ideologicky skompatibilné. Zároveň ale tam hrá emigrant, navyše emigrant, ktorý nebol neslávny, ale veľmi slávny.
1: Aktuálne vydanie série Pozor spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

Isama Zing a Milan Andre Boronel Addicted to the Fiction u nás v Rádiu FM a po celej tiež Blondchell alebo James Ellis Ford a mnohí ďalší, bude toho naozaj o mnoho viac, tak určite zostaňte s nami a majte naďalej pekný deň.

0: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
2: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty. Stredoškolské protesty vo Francúzsku nepoľavujú. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Po útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach minulý útorok vzrástol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru hovorí, že zatiaľ čo deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku, teda v stredu, vo štvrtok a piatok, to bolo 17 až 18 hlásení.
4: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, v 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov, 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
3: Dve tretiny z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpektori vyšetrujú, či príslušníci polície nepodcenili situáciu, keďže pár dní pred útokom podala na policajnom oddelení v Turzovke jedna z učiteliek oznámenie o hrubom správaní žiaka. Traja ľudia zomreli a ďalších 29 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní Charkova, informovalo vedenie mesta. Ruské letectvo naň zhodilo najmenej 3 bomby, následkom čoho vypukol požiar v skladisku a zničili sa aj obytné domy. Ruský dron zasiahol aj tamojšiu čerpaciu stanicu. Cesta Moldavska do Európskej únie je nezvratná, povedala to počas rokovaní s moldavskými predstaviteľmi šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová, podľa ktorej krajina urobila veľký pokrok v reformách. V čase, keď vzdušný priestor Moldavska narúšajú ruské drony, dodala, že Moskva vystavuje nebezpečenstvo ľudí naprieč Európou.
5: Európa zaznamenala výrazný nárast počtu hybridných útokov a pokusov o sabotáž zo strany Ruska. Jeho cieľom je paralyzovať naše rozhodnutie. Európska únia a Moldavsko sú však spolu silnejšie.
3: Francúzski stredoškoláci pokračujú v protestoch proti podmienkam vo vzdelávaní, ktoré už viac než 2 týždne narúšajú vyučovanie po celej krajine. Na niektorých miestach protesty prerástli v násilnosti a v severofrancúzskom meste Lens sa ťažko zranil 15-ročný mladík, keď zodvihol policajný paralyzujúci granát. Viac ako 400 z približne 3700 lícií bolo ráno čiastočne alebo úplne zatvorených, pričom ďalšie veľké demonstrácie sa očakávajú aj zajtra. Študenti sa sťažujú na chýbajúcich učiteľov, preťažené rozvrhy, zanedbané budovy a triedy neprispôsobené rastúcim teplotám. Jeden z posledných slovinských ľadovcov môže počas niekoľkých dní zmiznúť. Triglavský ľadovec pod najvyššou slovinskou horou Triglav sa za posledné 10 ročie zmenšil na niekoľko posledných kusov ľadu. Vedci ho sledujú od roku 1946, keď pokrýval zhruba 14 hektárov. Teraz sa už podľa nich nespráva ako skutočný ľadovec, pretože nenaberá novú masu. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do minus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Nehody a kolony na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na ceste 501 za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly sa prevrátilo nákladné auto a na ceste je vysypaný štrk, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú v Žiline na ulici Vysokoškolákov. Prejdete striedavo a smerom na Rosinu sa zdržíte 10 minút. Nehoda je aj v Košických Holšanoch v križovatke na hlavnom ťahu, výrazne sa však nezdržíte. Na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač stratíte 20 minút. minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek si postojíte ďalších 50 minút. Pred stúpavou smerom z D2 čakáte takmer pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy stratíte hodinu. No a na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi je 20-minútová kolóna. 15 minút čakáte na vjazde do Pezinka z Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na trase z Hriadok do Horoviec. No a na ceste 3. triedy pred Torisou smerom z Krivian opravujú vozovku. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Kuko, Drobček a Raťafák mieria do podsvetia a my sa o tom budeme v Popo FM už o malý moment rozprávať.
8: Áno, je to tak, návrat týchto hrdinov ste určite zachytili, no a bude pokračovať v podobe nového komiksu, o ktorom budeme o chvíľu hovoriť.
7: Zostaňte s Rádiom FM a s Popo FM, Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: James Ellis Ford z Rádia FM The Ever After. No a v tejto chvíli už sa ideme rozprávať s našim dnešným hostom, ktorý dorazil sem k nám do Popo FM.
1: Zajtra sa bude krstiť nový grafický román, volá sa Kuxorcizmus. A čo má spoločné s Kukom a možno, že čo s exorcizmom, tak o tom nám viac povie vydavateľ Andrej Kolenčík. Pekný deň ti želáme, ahoj.
2: Ahojte.
1: No tak sa poďme teda na to pozrieť, budeme sa rozprávať o novom komikse. O čo teda ide, kde sa to Kuko ocitne v tomto komikse?
2: Je to také, my to tak voláme trochu ako, že slovenské Sin City, lebo je to také temné a má to takú noárovú atmosféru, ale v zásade nie je to také krvavé ani násilné, čiže ako Sin City, takže ide skôr o taký alternatívny príbeh, ktorý sa odohráva v 70. rokoch, v ktorom vystupuje Kuko, Drobček aj Raťafák, Plachta, ale tentokrát vyšetrujú kuxorcizmus. Je tam démon Ruky Rukaté, ktorý posadne Paťu. Čiže je to viac také uletené a posunuté do takej alternatívnej reality a autormi toho komiksu sú vlastne Michal Baláš a Adrian Hnát a ten dôvod, prečo tu nesedia oni, ale som tu ja, je ten, že sú vlastne služobne v Prahe dnes, ale zajtra na krste už teda budú prítomní.
0: A o tom sa porozprávame aj viac, ale mňa by ešte zaujímalo ten Kukov návrat veľkolepý, to asi veľa ľudí zachytilo a toto vznikalo nejako paralelne alebo ako reakcia, alebo prečo ste teda urobili aj takéto kukovské Sin City?
2: Chceli sme to urobiť ako taký širší balíček, nejakú takú sprievodnú vec k tomu filmu. A ja mám tiež komiksy rád, ale ja ich rád robím, ale vedel som, že toto bolo obrovské sústo ešte popri filme si zobrať komiks, tak vlastne som na to oslovil Míša s Adrianom a oni sa toho okamžite chytili, že by do niečoho takého išli a vlastne robili na tom paralelne. Čiže ja som potom dostal do rúk už v zásade hotový komiks po niekoľkých mesiacoch, čo sme sa o tom bavili vlastne prvýkrát.
1: No a prečo tá noir atmosféra, lebo naozaj sú to postavy, ktoré si pamätáme z detstva, sú pre toho detského diváka, čiže sa nám to spája s takou farebnosťou a veselosťou a teraz je tu, vidím tu veľa čiernej farby. Vychádzalo to od autorov, alebo prečo ste takto postupovali?
2: Tak chalani zase dostali akoby voľnú ruku. Ten námet vymyslel Mišo Baláš, čiže vlastne bol to jeho nápad. Mišo je filmový režisér, scenárista a myslím si, že má veľký vzťah akoby k žánrovým filmom a aj k hororom, ale aj k komédiám a myslím si, že tu sa vlastne miešajú dve tieto veci. A asi chalani chceli spraviť vlastne komiks, ktorý už nebude, že čisto pre deti, lebo tak tá generácia, ktorá vyrastala vlastne na týchto postavičkách, už odrastla a vlastne aj ten film má tieto roviny, že nie je čisto pre deti, ale možno skôr pre dospelých divákov a ten komiks asi rovnako, že už trochu vyrastol. Aj keď ja si osobne myslím, že tým, že tam nie je žiadne násilie a že je tam skôr taký ten humor a ten horor je tam skôr takým podvratným spôsobom prezentovaný, tak si myslím, že ten komiks je vhodný aj pre decka a pre mládež.
0: Mm-hmm. Čiže presne to ma zaujímalo, že pre koho je to vlastne určené, tak je ten rozptyl naozaj veľký a ty si to už aj načrtol, že zajtra sa bude vítať tento komiks na svete, tak nám povedz viac trošku o tej akcii.
2: Zajtra začne krst komiksu o 17.30 v knihkupectve, môžem povedať, v ktorom?
1: Povedz.
2: Artforum v Bratislavskom a krstní rodičia budú Paťa Jariabková a Marek Hudec. A okrem teda krstu komiksu a nejaké diskusie, tam budeme premietať opäť aj film. Takže kto príde, bude môcť zažiť taký plnohodnotný večer.
0: Kukovský.
2: Áno, a bude tam aj Kuko osobne.
0: Mm-hmm. Takže takýto naozaj veľmi silný večer zajtra môžete zažiť, čiže útorok 6. október 17.30 Bratislavské Art Forum, a teda hovoril si, že krstnou mamou bude Paťa Jariabková, a ona čo teda hovorí na tento, keď pristala, že to pokrstí, tak asi sa jej to páči, aký mala ona názor, ona ako ten najbližší človek Kukovi.
2: Myslím si, že sa pobavila, lebo ten príbeh začína v 70. rokoch v Modre. A Paťa tam vlastne študovala v tom období, to si vlastne Mišo poctivo vyrešeršoval, takže ju to príjemne prekvapilo, že aké všelijaké vlastne takéto vychytávky sú tam v tom komikse, takže ja si myslím, že ju to potešilo, že je tam vlastne aj nakreslená, výtvarne stvárnená. A zobrala to s humorom.
0: Mm-hmm. A nechceme asi veľmi spoilovať, ale má to plus minus nejaký šťastný koniec?
2: Ale áno.
1: Mm. A ty si spomínal, že tá príprava komiksu trvala aj niekoľko mesiacov. Je to jednorazová záležitosť? Alebo ste uvažovali nejak optimisticky, že by ste ešte prišli s pokračovaním?
2: Priznám sa, že

0: október Bratislavské Art Forum a okrem teda predstavenia a krstu komiksu, o ktorom sme sa rozprávali, aj projekcia Kuka, Drobčeka a Raťafáka znovu zasahujú.
1: Áno, na tento krst sme vás pozvali a tiež sme si čo to o novom komikse, o novom grafickom románe porozprávali s Andrejom Kolenčíkom z vydavateľstva. A Andrej, tebe ďakujeme za to, že si sa zastavil u nás a želáme, aby ten zajtrajší krst dobre dopadol. No a pre vás tu máme aj jeden komiks, jeden výtlačok. Ak vás zaujalo toto rozprávanie, tak nám môžete dať vedieť, že by ste mali záujem.
0: Áno, môžete pripísať aj stručne, aký máte vzťah k Kukovým, čo si pamätáte možno z detstva, alebo možno si aj nepamätáte a nachádzate si až teraz cestu k Kukovi. Dajte nám vedieť na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na 7773 v tvare Radio FM medzera váš text. Andrej, tebe teda ďakujeme, že si prišiel a zahráme si tak tematicky z filmu pesničku od Vojtika, alebo teda nie úplne pôvodne od Vojtika, ale on sa je teraz tak veľmi pekne zhostil. Poďme sa zachrániť, tak sa poďme zachrániť a tebe želáme pekný zvyšok dňa.
2: Ďakujem, pekný deň.
3: Popo FM. Popo FM.

0: jedna z nových vecí, Violins, ste počúvali z pondelkového Popo FM krátko pred pol piatou. No a o chvíľu sa už budeme venovať nášmu aktuálnemu novému albumu týždňa a tiež budete počuť Arlo Parks, Venir alebo YouTube, tak zostaňte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
6: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Rádio FM.

0: Let, takýto pekný názov má skladba Arlo Parks a John Glacier, pôvodne pesnička z posledného albumu Arlo Parks, na ktorú ona potom ešte s odstupom časovým vybrala aj kolegyňu John Glacier, takže toto bolo už to spoločné zastúpenie. A mimochodom, Floyd, to som nevedela, je aj meno jedného Pokémona, takého, čo sa stará o rastliny, má k ním pozitívny vzťah. Ale podľa tejto pesničky a podľa textu je to asi len náhoda, alebo možno nejaká vzdialená inšpirácia.
1: Ja, že povieš, vzdialená rodina. No v každom prípade toto som nevedela, ale takisto som nevedela, že čo asi tak môže byť našim novým albumom týždňa, pretože všeličo povychádzalo zaujímavé. No poďme si vypočuť, že čo si kolega Daniel Baláš vybral a bude vám predstavovať počas najbližších dní.
2: Album týždňa Wishy Nature Spill.

Náš aktuálny album týždňa mal v podstate len troch vážnejších súperov, drzo otrávených a nie veľmi rozhlasový slovník používajúcich Fat Dog, The Smiths bez Morrisseyho, čiže novinku Johnnyho Mara, a Susanu Sandfor, ktorá sa tento raz vybrala nahrávať a spievať do oslovského neogotického chrámu. To všetko sú dobré albumy, no ten najlepší nahrala indie kapela z Indianapolisu, Wishy. Wishy All The Rage.

Tak, že novinka od Wishy je našim aktuálnym novým albumom týždňa. Za výber ďakujeme kolegovi Danielovi Balážovi, no a samozrejme pozývame vás, aby ste spoznali túto nahrávku ešte lepšie počas najbližších dní nášho vysielania Rádia FM.

0: Overmono a John Joseph Holt v Rádiu FM tesne pred 17. No a pozývame vás počúvať aj naďalej, pretože pred nami ešte celá jedna hodina dnešného Popo FM a v nej budete počuť napríklad aj novinku od Ions.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
3: Osmička.
4: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mňaulau a 7. Tolstoys, novinka číslo 1, Pebble 7, Answer Book. Šiestý Vojtík, piatý Niva s Fúkrumom a na štvrtom mieste sú Ovarius a Trilobít, novinka číslo 2, Tamara Kramar, Back to Earth.

0: Tretie miesto Daniel Brlič, druhé Elections in the Deftown a víťazí Moderný chalan. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na Rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19. Osmička. Osmička.
1: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Návrh rozpočtu podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nezastavuje rast dlhu a nie je v súlade s dlhovou brzdou. Najbližšie dni prinesú plánované práce obmedzenia na železniciach. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý dnes schválila vláda, nezabezpečuje stabilizáciu verejného dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Veľmi pravdepodobne nie je ani v súlade s princípom ochrany dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorý je zakotvený v ústave. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom úvodnom stanovisku k návrhu rozpočtu. Ministerstvo financií tvrdí, že návrh plne dodržiava fiškálne pravidlá Európskej únie. Zároveň je podľa neho rozpočtom zachovania sociálneho štandardu ľudí, nezvyšovania daní a kompromisu v rámci vládnej koalície. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek požadujú zmeny pre sestry. Predsedníčka sesterských odborárok Monika Kavecká upozorňuje na to, že ich ročne zo škôl vyjde asi 1000, do nášho zdravotníckeho systému však podľa nej nevstupujú. Doplňa, že ide pritom o otázku bezpečnosti pacientov.
3: Nie je možné, aby sa to neodzrkadlilo v ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Prečo to tak je? Vieme, nie sú ohodnotené. Tie peniaze nevieme, kam, kde končia. Prečo nekončia pri pacientoch? Lebo pacient potrebuje ľudský personál.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že sa problémom budú musieť zaoberať.
4: Je tam úplne legitímna otázka, či odmeňovať a v akej kombinácii odmeňovať alebo teda motivovať viac začínajúce sestry oproti tým služobne starším, lebo naozaj platí, že máme v systéme sestry, ktoré robia 40-50 rokov, ale zároveň hovoríme a hľadáme spôsoby, ako do systému dostať čo najviac nového personálu na obmenu a doplnenie toho stavu.
2: Železnice pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Príčina požiaru zatiaľ nebola objasnená. Diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami cez žilinskú železničnú stanicu premávajú, ale cestujúci musia naďalej rátať so zdržaniami. Vybrané regionálne vlaky sú odrieknuté a vybrané osobné vlaky nahradené autobusovou dopravou. Cestujúci majú v najbližších dňoch rátať aj s ďalšími plánovanými prácami, ktoré zabezpečujú železnice. Dotknú sa Bratislavy, Košíc, Rožňavy a Plešivca, Kraľovian, Turan a Vrútok. Nemecké ozbrojené sily vybudujú druhý námorný prístav v Emdene na pobreží Severného mora. Oznámil to minister obrany Boris Pistorius s tým, že pôjde o investície v hodnote niekoľkých miliárd eur. Prístav by mal byť dokončený okolo roka 2030 a dlhodobo by tak malo vzniknúť až 2000 pracovných miest pre vojenský personál, pokračuje Boris Pistorius.
5: Námorníctvo sa bude rozrastať, čo je kľúčové vzhľadom na medzinárodnú bezpečnostnú situáciu a hrozbu. A to najmä v oblasti Baltského mora, ale aj, a to predovšetkým, v Severnom mori a Atlantiku. Tým totiž posilňujeme odstrašujúcu schopnosť Nemecka aj Severoatlantickej aliancie.
2: Dodal, že prístav v Emdene nenahradí, ale doplní existujúcu kľúčovú vojenskú námornú základňu vo Wilhelmshavene. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a v Prievidzi, pripravené sú dopravné správy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom na Lamač sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a zdržíte sa 40 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalších 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy stratíte hodinu. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na výjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. Nehoda je aj v Prievidzi na Košovskej ceste v križovatke s ulicou Mikuláša Mišíka, premávka sa spomaľuje. Na výjazde do Pezinka z Bratislavy si v kolóne postojíte takmer pol hodiny. Pred Krasťanmi smerom do Žiliny si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťana nad Turcom. Jazdite opatrne. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800
7: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Niekoľko fantastických koncertov majú za sebou Ions a tiež nedávno vydali túto novinku s názvom Entropy of Me a my sme si ju zahrali ako prvú po 17. v rámci dnešného pondelkového Popo FM.
1: Naďalej vám želáme pekné popoludnie a pekný pondelok v spoločnosti Rádia FM. My sme Lucia a Vierka.

0: Björk a All is Full of Love tu nás v Rádiu FM. No a Björk navštívila poľské mesto Bielsko-Biała. Včera, teda v nedeľu 4. oktobra, sa tam tak pomerne nečakane zjavila a táto vopred neohlásená návšteva sa udiela pri príležitosti veľského finále takzvaného putovného festivalu, ak som to správne pochopila. A Björk teda predviedla taký veľmi prekvapivý špeciálny DJ-ský set na miestnom targovisku, čiže trhovisku. Takže urobila takúto naozaj neohlásenú trhovú popoludnejšiu rave party a ja som si spomenula, že práve v tomto meste sme koncom minulého roka, možno už to bude za chvíľu aj rok, navštívili sme toto mesto spolu s Balážom Hubinákom a Maličkom, keď sme išli vysielať, teda oni išli vysielať, ja som tam bola iba ako taký doprovod, tak išli sme do Čadce, tak som si to tak spojila, že aké by to bolo zaujímavé, keby sme sa len tak prechádzali po Bielsko-Biała a zrazu by tam na trhovisku hrala Björk. To by sme určite ocenili, ale aj tak to bol pekný výlet.
1: Aj tak to bol pekný výlet, vy ste to boli tak obhliadnúť s takýmto ročným predstihom. No a aký dobrý zážitok mali včera teda ľudia, ktorí toto mohli zažiť.
0: A určite aj Björk mala dobrý

0: V jednom priestore v Považskej galérii umenia v Žiline mapujú obdobie od roku 1945. Prvé sochy začali v meste vznikať v 50. rokoch a charakterizoval ich socialistický realizmus. Aké boli, hovorí Kristýna Hermanová, výskumníčka projektu Revízia umenia, spoluautorka knihy Monumentálna Žilina, kunsthistorička a kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline.
1: To je obdobie, kedy vznikali hlavne pomníky. V Žiline máme taký veľmi typický na túto dobu pomník od Rudolfa Pribyša. Je to pomník oslobodenia alebo pomník vďaky. A je to také ako súsošie ženy s deťmi, ktoré vítajú s radosťou osloboditeľa, teda vojaka. Ono je to je definované ako osloboditeľ, čiže nie je tam ako keby žiadna národnosť ani žiadna červená armáda v tom. Takže je to nezávadné dielo, ktoré zotrvalo až dodnes.
0: Pomník vďaky je umiestnený v sade SMP. Ďalším dielom v rovnakom štýle je pamätník požiarníka od Stanislava Biroša, na ktorom je realisticky znázornený požiarník vynášajúci dieťa z horiaceho objektu.
1: To, čo je pre nás možno ešte zaujímavejšie, to je vlastne tá tvorba do architektúry, lebo v tých 50. rokoch ako keby dochádza k oživeniu tej tradície umenia v architektúre, ktorá bola prerušená vlastne modernou, hej, tou čistou, puristickou, modernou architektúrou, ktorá nemala rada ornament a na fasádach nechcela nič, tak vlastne sa potom akoby v tých 50. rokoch znovu objavovalo, že ako na to, že ako dobre integrovať to umenie do architektúry.
0: Medzi prvými dielami spojenými s architektúrou boli z grafitá na bytových domoch, ktorých cieľom bolo nielen skrášliť obydlie, ale aj pomôcť ľuďom v orientácii. V tomto období vznikli aj vitráže na hlavnej stanici, ako hovorí Michal Chudík, historik, pedagóg, žilinský sprievodca, výskumník projektu Revízia umenia a spoluautor knihy.
2: Pre koniec 50. rokov je typická alebo veľmi možno známa dekorácia alebo oživenie stanice v železničnej v Žiline, keď bolo osadených 5 veľkorozmerných vitráží, ktoré istým spôsobom sú typickým pre toto obdobie. Tam folklórne výjavy z rôznych častí žilinského kraja.
0: Na vitrážach, ktoré vytvorili Robert Dubravec a František Kráľ, sú scény zo Žiliny, Kysúc, Liptova, Čičmian a z Oravy. Dielo výborne funguje dodnes.
2: Výjavy, ktoré sú vyzobrazené tieto vitráži, sa zaoberajú tematikou života bežného človeka. Sú to ale folklórne výjavy, čiže samozrejme sú to výjavy trošku idealizované, ale tiež vlastne v tej optike tej doby, v tých 50. rokov.
0: Stanica je národnou kultúrnou pamiatkou a nielen vitráže v nej sa dočkajú obnovy spolu s budovou. Okrem nich sa tu totiž nachádzajú aj viaceré diela zo 60. rokov. Vo vestibule je kovová plastika od Rudolfa Uhera s názvom Pohyb. Ďalej tu nájdeme dva kovové reliefy nazvané Letné motívy a Rytmus od Andreja Rudavského a znakový relief od Vladimíra Kompánka. V 50. rokoch v Žiline postavili v nemocničnom areáli samostatný detský pavilón. Pre Kristínu Hermanovú a Michala Chudíka bolo toto miesto často prekvapivé, lebo v archíve k nemu nenašli takmer nič.
2: O mnohých autoroch sme nevedeli a tu vstupujú trošku také detské spomienky, ako dieťa som si pamätal, keď sme chodievali do nemocnice, že pred týmto oddelením bola fontána a vedľa nej bola socha dieťaťa.
0: Socha aj s fontánou spolu s kresbami na sklách objektu pôsobili veľmi upokojujúco. Výskumná dvojica našla stratenú bronzovú sochu dieťaťa náhodou, a to premiestnenú do interiéru v zasadacej miestnosti, kde nie je prístupná verejnosti a kde ju chceli lekári uchrániť pred ukradnutím či zničením. Určiť autorstvo sochy dieťaťa nebolo vôbec jednoduché. Na jednej odbornej prednáške ukazovala Kristýna Hermanová túto sochu ako dielo, ktorému hľadajú autora.
1: Jedna účastnička tejto prednášky, Euka Čarnoka, si tú sochu zapamätala. A keďže ona žije a pracuje v Košiciach, tak tam raz išla na výstavu. Dielo jedno v rámci tej výstavy bola presne táto naša socha dieťatka, akurát že v sadre a nie v bronze. A Euka nám poslala fotku z tej východoslovenskej galérie s otázkou, že a nie je toto to vaše dieťatko z nemocnice, ktoré neviete?
0: Na výstave bola ako autorka sochy uvedená Alina Ferdinandi. Po zverejnení tejto informácie na stránke projektu Revízia umenia sa ozvala Katarína Kišoci, dcéra sochárky Erny Masarovičovej,

0: a pridala do príbehu ďalšiu vrstu.
1: Pani Kišoci nám povedala, že jej mama Erna Masarovičová zdieľala ateliér s Alinou Ferdinandy. Potom ten ateliér opustila a niektoré kusy z jej tvorby v ňom zjavne zostali a keď vlastne takisto Alina Ferdinandy zanechala v tomto ateliéri svoju pozostalosť, tak všetky diela, ktoré sa tam našli, boli priradené autorke Aline Ferdinandy.
0: Dielo bolo mylne určené a dcéra sochárky ako dôkaz toho, že autorkou sochy je Erna Masarovičová, poskytla aj ďalšiu verziu tejto sochy. Dieťa vytvorené z kameňa sa dodnes nachádza v súkromnom dome umelkyne. Socha z roku 1960 je už teraz všade správne priradená k svojej autorke Erne Masarovičovej.
2: No a my už len dodáme, že v objavovaní diel vo verejnom priestore Žiliny budeme pokračovať už o týždeň.

0: Low Sundown s piesňou Breaking In. Aj takto sa vtesnali do nášho pondelkového playlistu a my budeme pokračovať. Želáme vám naďalej príjemné popoludne. O chvíľu si môžete vypočuť aj Katarziu, ale zaznie tiež spolupráca Felixa a Daniela Brlíťa, tak nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Ancina, Teza a predovšetkým Katarzia v Rádiu FM, spoločná skladba Propojený, a my sme prepojení s vami, no a preto tu pre vás máme aj jeden nehudobný tip. Budeme sa venovať filmu.
1: Nový semester filmového kabinetu v kine Lumière sa vracia k úplným začiatkom kinematografie a bude sa venovať nemému filmu. Viac už povie Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Pohyblivý obraz nás fascinuje už viac ako 100 rokov. Aj preto bude prvý semester 6. ročníka filmového kabinetu venovaný nemému filmu. Od prvých krátkých filmov bratov Lumierovcov až po veľké diela, ktoré vznikali tesne pred nástupom zvukovej kinematografie. V čase, keď film ešte nemal zvuk ani ustálené pravidlá, bol predovšetkým skúmaním pohybového záznamu. Z jarmočnej atrakcie sa postupne stal nový spôsob rozprávania, umelecké médium, aj spôsob, ako zachytiť a pozorovať svet. Na prvom stretnutí sa preto účastníci pozrú priamo k počiatkom kinematografie. Premietne sa pásmo reštaurovaných filmov bratov Lumierovcov a doplní ho veľká vlaková lúpež z roku 1903, vďaka ktorej sa zrodil žáner westernu. Ďalšie stretnutia ukážu, ako sa film postupne menil. Od grotesky a nemého Hollywoodu až po filmové avantgardy a dokumentárne obrazy reality či začiatky slovenského filmu. Premietať sa budú filmy ako Kabinet doktora Caligariho, Muž s kinoaparátom Cigu Vertova či dokumentárny film Zem spieva Karola Plicku. Každé stretnutie bude pozostávať z lektorskej prednášky, projekcie filmu a následnej diskusie. Filmovým kabinetom vás budú sprevádzať filmová teoretička Katarína Mišíková a estetik Juraj Oniščenko. Cyklus pritom nie je určený iba filmovým znalcom. Práve naopak, prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí dejiny kinematografie ešte len začínajú skúmať. Prvé stretnutie filmového kabinetu sa uskutoční už zajtra v bratislavskom kine Lumière.
3: Rádio FM.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: FM.

0: No takto príjemne si hráme Ralph TV a Loverboy a už sa s vami pomaly z Rádia FM aj lúčime. Doteraz sme pre vás vysielali Popo FM, my sme Lucia a Vierka. No a tešíme sa na vás samozrejme aj v zajtrajšom útorkovom Popo FM, tak si nás po 14. nalaďte.
1: No a teraz už nová hudba, ktorej veríme. Nech sa vám Rádio FM počúva dobre aj po 18.
2: Nalaďte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh štátneho rozpočtu nezastavuje rast dlhu, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Štát odškodní pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach v Spišskej, Starej Vsi a Staškove. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
1: Za ďalšie piliere rozpočtu premiér označil kompenzácie vysokých cien energií, jadrovú politiku či opatrenia voči suchu. Peniaze pôjdu aj na vyššie platy v školstve či polícii. Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodáriť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
4: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
1: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť návrh rozpočtu nezastavuje rast dlhu a predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z predchádzajúcich rokov. Štát odškodní pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach v školách v Spišskej, Starej Vsi a Staškove. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD na tento účel pôjde 240 000 eur.
5: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Policajná inšpekcia vyšetruje to, či policajti nepodcenili situáciu. Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia oznámila svoje zapojenie sa do novej ofenzívy jemenských vládnych síl proti proiránskym povstalcom Húsiom na pobreží Červeného mora. Približne 100 stíhacích lietadiel podniklo nad ránom údery na pozície Húsiov a zničili niekoľko stoviek ich cieľov. Vláda medzičasom oznámila spustenie strategickej ofenzívy na hlavné mesto Sanaa. Cieľom je získať späť územia, ktoré v krajine na juhu arabského polostrova stále ovládajú povstalci podporovaní Iránom. Bývalý československý a neskôr český prezident, disident, dramatik a spisovateľ Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Rozdelenie Československa v roku 1993 vnímal ako svoj najväčší politický neúspech a skutočnosť, že sa mu nepodarilo presvedčiť politikov oboch krajín, aby k tomu nepristúpili, bral podľa jeho niekdajšieho poradcu Michaela Žantovského za svoje zlyhanie. Vo veku 76 rokov zomrel emeritný archivár Slovenskej televízie Milan Antonič. Okrem iného bol autorom relácie Retronoviny. Jeho výraznú osobnosť si pripomenieme na televíznej dvojke dnes večer v dokumentárnom portréte zo série Gen.sk. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla, nočná teplota 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
6: Pondelkový večer aj naďalej sme radi, že ho trávite s Rádiom FM a takto po 18. už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás aj dnes máme novinky, ktoré treba počuť. Nový týždeň rozbehneme s čerstvými skladbami od Mogwai, Porridge Dive aj Radio Free Alice a v prvom vydaní v tomto týždni pre vás máme celkom nový single týždňa. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM, výlučne nová hudba, tak vám hráme od 18. Prvé tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, nám otvorili Fontaine's DC, ktorí nám ponúkli ďalší single z očakávaného albumu Dopamine Chamber. A toto boli Bicep, ktorí sú späť s trojicou singlov, na ktorých

novinkám, a to hneď dvom. Po 19. vám predstavíme minulý piatok vydaný album od Blossoms a v tejto hodine si dáme skladby z albumu, ktorý z časti už na pohode predstavili Fat Dog. A teraz od nás aj Porridge, ktorý sme naposledy spomínali v roku 2024, kedy vydali debutový album Teen, teraz sú späť so singlom, ktorý ako ho

0: z Rádia FM ste počúvali Angel a pri singli Love Triangle, ktorý je predzvestovej novej štúdiovky Instinct, treba spomenúť ešte aj mená hostí Sebastian a Caroline Polaček, ktorú ste asi vďaka jej výraznému vokálu aj sami spoznali. Čerstvý single Dive je na veľmi vydarená spolupráca Radio Free Alice a k tomu aj nový single Michaela Kiwanuku, aj tak vám hráme v programe Nová hudba, ktorej veríme už o pár minút. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný pondelok aj naďalej, Želanika.
1: Nekompromisne,
2: bez zábran,
1: do posledného detailu
2: prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

koncom tohto mesiaca vydávajú Dive nový album Zurb, z ktorého zatiaľ vydávajú jeden chytlavý single za druhým. Tentokrát je to novinka Trillions, ktorým tak ako celý album produkoval A.G. Cook, ktorý je zrejme tým dôvodom, prečo Dive znejú o čosi popovejšie. Teraz od nás Radio Free Alice, ktorý počas leta ohlásili očakávaný debutový album What's in Between, na ktorom pracovali roky, ako sami uvedli. Je to veľká úľava, že ho konečne vydajú. A už je jasné to, že na albume bude aj jedna spolupráca, a to sa Rachel Brown, speváčkou kapely What's from Your Eyes.

0: prácu dvojky Radio Free Alice a Rachel Brown a toto bol Michael Kiwanuka, ktorý len 2 roky dozadu vydal album Small Changes a práve počas prázdna tomto albumu už začali vznikať aj skladby na ďalší album Fudge, ktorý Michael Kiwanuka dokončoval v čase, kedy bojoval so zdravotnými problémami. Album ide 23. októbra aj s novinkou, ktorá je za nami, Summer Clothes.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš albumový tip. Tak ako minulý týždeň, aj tento týždeň budeme mať veľmi veľa práce s tým, aby sme vám predstavili všetky skvelé albumy, ktoré vyšli minulý piatok. Na trh sa dostali albumové novinky od Johnnyho Mara, Wishy, Phoebe Green či Logic 1000 a vyšiel aj album Cancel Me I'm Tired od Fat Dog, s ktorým našu ponuku albumových tipov na tento týždeň rozbiehame. Ak ste boli tento rok na pohode a boli ste si pozrieť aj koncert Fat Dog, tak veľa skladieb z ich druhej štúdiovky ste už mohli počuť. Album vyšiel pomerne rýchlo po debute Woof, ktorý kapela vydala len v roku 2024. Odvtedy hlavne koncertovali, napríklad predskakovali aj Foo Fighters. Z albumu, do ktorého nahrávania sa pustili hneď potom, ako sa vrátili zničení z amerického, ako hovoria, veľmi chaotického turné, si dáme 3 ukážky Snakes, The

0: rokov veľmi intenzívne koncertujú a mám pocit, že ich vôbec nebaví hrávať stále to isté dookola, takže stále tvoria aj nové skladby, ktoré si ešte pred vydaním otestujú na koncertoch, a tak urobili aj so skladbami z albumu Cancel Me I'm Tired, ktorý bol našim albumovým typom. Po 19. vám ešte predstavím aj nový album kapely Blossoms a teraz pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Belgická hudobníčka Angel, ktorá nedávno spolupracovala aj s Justice, zverejnila nový single. Na skladbe Life Triangle, ktorá je predzvesťou jej novej štúdiovky Instinct, hostujú Caroline Polaček a

Filip Frobos, známy aj z kapely Omni, zverejnil dva nové soulové single, obidva sú coververziami. Hudobník, ktorý už v roku 2021 vydal soulový debut Walking After Satisfy, má pre vás prerábku skladby Kawasaki Jane Birkin, ale aj coververziu skladby Waxwing od Sorry.

Vyjde na ich albume A Date with Depeche Mode, ktorý bude postavený práve na cover verziách skladieb kultovej kapely. Z albumu, ktorý vyjde na budúci mesiac, vypustili skladbu A Question of Lust, na ktorej hostie Beth Hirsch.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Nechcete si zahrať nejakú hru?
9: Ja si zahrám.
8: Hej?
10: Keby sa niekto páči, že?
11: Jak vyzerá?
12: Neviem.
13: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
14: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
6: Mika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: Always You ste počúvali od nás z Rádia FM. My single 1994 bude mať miesto na ich pripravovanom albume Against the World, ktorý vyjde už na budúci mesiac. Do 20. pre vás z Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť a ešte ich máme v ponuke veľa. Čakajú nás Why, jedna cover verzia od Nouvelle Vague, k tomu aj Aldous, LCD Sound System solovo a venovať sa budeme aj čerstvo vydanému albumu kapely Blossoms. Majte aj naďalej pekný pondelok, pozdravuje vás Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim novým singlom týždňa, ktorý vyjde v januári 2027 na albume Happy Tears. Presne takto kompiláciu mapujúcu ich kariéru nazvali Mogwai, ktorý na album zaradili aj jeden nový single, na ktorom hostie legendárny Iggy Pop. A práve ich novinku Underground vám hráme aj s titulom Single týždňa.
1: Single týždňa.
2: Hi, this is Stuart from Mogwai. You're listening to Nika FM.
3: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed.

0: Underground, ktorú sme vám hrali s titulom Single týždňa.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás ukážka z albumu Oh Golly Yes Lord, ktorý 30. októbra vydáva projekt Y aj s touto novinkou Pretend So Real. You pick it up.

Počúvate Rádio FM, aj pár minút po 19. Pre vás máme novú hudbu, ktorej veríme. Za nami je Fat John Misty, ale aj kapela Nouvelle Vague, a ich nový single, ktorý je, tak ako sme u nich zvyknutí, cover verziou prerábkou skladby Question of Lust, na ktorej hostie Bad Hirsch upozorňujú na nový album, ktorý bude práve v Depeche Mode, album A Date with Depeche Mode. Čakajte v novembri. A teraz niečo pre vás, ktorý máte radi LCD Sound System, pretože nás čaká solovka práve jedného z členov tejto kapely. I gitarista a klávesák Aldo sa chystá počas tejto jesene debutovať, a to vlastným albumom Hollywood Savior.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť solovka, ktorú chystá Al Doyle's LCD Sound System, a toto boli Pillow Queens s novinkou Kiss Kiss. Už o chvíľu pre vás opäť máme aj albumový tip, a to od kapely Blossoms. Budeme radi, ak zostanete s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme vám pekný večer aj naďalej. Želanika.

0: vydala minulý piatok nový album. Ak by ste speváčku kapely Florist chceli v trochu elektronickejšej a ambientnej podobe, tak potom si dajte práve jej solový album Siano, z ktorého sme vám hrali skladbu Rising. A pri albumoch, ktoré vyšli minulý piatok, zostávame. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti album Songs from the Wedding Cake, čo je už šiestý album kapely Blossoms, ktorý je inšpirovaný aj svadbou a manželským životom ich speváka Toma Ogdena. A podľa prezývky, ktorú má Stockport Town Hall, kde sa práve spevák kapely ženil, celý album aj pomenovali. My vám z ňou hráme hneď tri ukážky. Falling to You, The Kardashians, ale aj The Deep End.
1: Hello, this is Tom from Blossom and you're listening to Ray

0: FM ste hneď trikrát počúvali nových Blossoms. Ak sa páčilo, dajte si ich nový album Songs from the Wedding Cake. Po Blossoms pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Skepta, ktorý len pár dní dozadu vydal single Innocent Smile, potvrdil už aj celý nový album. Britský rapper je po 7 rokoch späť s albumom The Fork and Knife, ktorý zverejní 7. novembra.

Radio Free Alice premiérovali nový single, ide o predzvesť ich očakávaného debutu What's in Between. Z albumu, ktorý vyjde už 30. októbra, vydali skladbu Big Ideas, na ktorej hostuje Rachel Brown, ktorú poznáme aj ako speváčku kapely What's Up From Your Eyes. Od začiatku sme cítili, že by sa k tejto skladbe dobre hodil druhý vokál. Niečo na spôsob princípu otázky a odpovede. What's Up From Your Eyes máme radi už roky a keď prišli koncertovať do Melbourne, išli sme sa na nich pozrieť. Mali sme pocit, že Rachel by bola perfektná voľba. Má taký zaujímavý, nezameniteľný hlas. Uviedli k single Radio

Big Red, teda solový projekt Josepha Scarisbricka z The Orchestra For Now má pre vás čerstvý single. Skladba Lost and Found bude súčasťou debutu, ktorý Big Red vydávajú už koncom tohto mesiaca.

Andy Stott a predzvesť jeho albumu Laid Loop. Tak s touto novinkou už zatvárame prvé tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom s novinkami pokračujeme opäť zajtra, a to v klasickom čase po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Robinzonky. Celý príbeh.
7: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
6: Robinzonky. Celý príbeh. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Živé mesto FM. Počúvate reprízu programu Živé mesto FM.
1: Zaoberáme sa politikami, ktoré prechádzajú skrz náskrz európskym spektrom, národným spektrom a samosprávnym spektrom a definujú nejakým spôsobom to, čo ovplyvňuje tú architektúru, územné plánovanie, výstavbu, hej. Toto je vlastne leitmotiv celej relácie celý rok a pred dvoma reláciami sme začali taký cyklu, že bývanie, lebo to je teraz veľmi akože hot potato, akože v Bruseli, ale v podstate je to aj taký horúci zemiak na strane, a myslím ten pozitívny, na strane štátu a vlastne a príležitosť aj pre samosprávy, pretože Európa sa rozhodla podporiť v podstate nejakým spôsobom dostupnosť bývania. To je v podstate ten leitmotiv. A dnes sa teším, že máme v relácii, ja som si to tak akože pracovne nazvala, že veľká trojka, lebo ja mám rada Sherlocka Holmesa, on má také tie, že dáma v ružovom a je tam aj veľká štvorka, ale my sme vlastne veľká trojka, pretože tu mám vlastne tri dámy, ktoré reprezentujú v podstate samosprávu, štát a Európu. Čo je vlastne super, pretože sa konečne môžeme baviť o tom, čo znamenajú tie dve magické slova, že dostupné a nájomné bývanie. Tak, a to bol taký môj akože žoviálny úvod do témy, ale poďme na to. Začala by som v podstate akože hostkou, ktorá tu už bola, Zuzana Kaparová, vedúca EIB Group. Vítaj naspäť.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Bola si taká výborná, že sme si ťa museli zavolať naspäť, hlavne teraz v pozícii akože komentátora problémov samosprávy a štátu, takže tešíme sa na tvoje postrehy. A druhou hostkou, ktorú ja vlastne už mám docela skúsenosť s tebou, Lenka, ale ty si tu nikdy nebola, takže vítaj v živom meste. Lenka Antalová-Plavuchová je viceprimátorka Bratislavy a kto by niečo nevedel ešte o nájomnom bývaní, tak musí naraziť na jej hlavu niekde na sociálnych sieťach alebo minimálne v Petržalke na Muchovom námestí, kde si postavila barák. Vítaj.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A v podstate toto trio dopĺňa Eva Lisová, ktorá je riaditeľka agentúry štátnom podporovaného nájomného bývania. Dlhý názov, ale v podstate veľmi ťažký úkon. Štát začal budovať vlastne nájomné byty. To akože dlho nebolo, tak gratulujem k ťažkému úkolu, ktorý teda potrebuje roky a roky a vlastne, ako som spomínala, vy ste v úrade v podstate rok a držíme palce, aby ste to pri tých našich procesoch posiahli čo najďalej.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý večer prajem. A áno, zhostili sme sa toho, tak pracujeme na tom.
1: Presne tak. A my pracujeme na tom, aby sme si povedali vlastne, kto má akú stratégiu na to nájomné bývanie. Ako som uviedla, ono je to prvýkrát, čo sa stretáva takáto európska incentíva, že možnosti finančné alebo legislatívne, ale legislatívne iba trochu s podporou, lebo nemajú Európa stavebný zákon, ktorý by ich spájal. Čiže skôr sa ide metodami od boku, túto sú financie, túto by sme vám niečo vedeli spraviť, ale vlastne to, kto ako stavia, teraz v tom prípade, že štátny a samosprávny segment, sú vlastne úplne že iné veci. Čiže ja by som začala, Lenka, s tebou, pretože ty reprezentuješ v podstate hlavné mesto, ale nie je to iba Bratislava, ktorá má teraz akože že veľký problém s tým bývaním, sú to v podstate všetky krajské mestá a čelia tomu, čo sme si v minulých reláciách povedali, v podstate tlak na bývanie je extrémne veľký a pokiaľ ľudia vlastne nedostanú ten svoj byt, tak sa sťahujú do zázemia, čo nám zase zhoršuje situáciu na iných frontoch. Ale chcela som, aby si priblížila teda, aký má Bratislava ako ten trh, koľko bytov máme dneska k dispozícii, koľko by ste vlastne akože chceli vytvoriť a tie, ktoré máte, pre koho sú určené. Teraz sa bavíme iba o tých nájomných.
3: Situácia v Bratislave nie je úplne ideálna, najmä čo sa týka obecného nájomného bývania. My ako hlavné mesto máme v správe do 1000 nájomných bytov a mestské časti spravujú ďalších približne 1200 bytov, čiže je to menej ako 0,5% celkového bytového trhu, fondu v meste. A tento počet samozrejme na tie potreby hlavného mesta nie je dostatočný. Aktuálne, už to nie je aktuálne, to pred rokom sme odovzdali prvý nájomný dom, ktorý bol postavený od roku 2014, ktorý nám pridal 100 bytov, už sú takmer všetky obsadené a ďalší bytový dom začíname si poklopať, dúfam, že stavať tento rok na Terchovskej, kde by malo pribudnúť 85 bytov. Vo výhľade máme rozpracovaných možno 400 bytov, ktoré by sme vedeli v cca do 5 rokov, možno 7 doručiť.
1: A to ti zvýši to 0,5% na aspoň 1%, alebo ostaneme, že 0,0?
3: Nie, bude nejaký 0,8.
1: Takže dá sa povedať, že vlastne je to skôr zanedbateľný fond, ktorý staviate od znovu, akoby od základov, hej?
3: Áno.
1: A ja sa teda chcem spýtať, tým, že je to vlastne nové, Tak akými mechanizmami vlastne financujete toto? Lebo ono to nie je niečo, na čo by v podstate ako keby napríklad štát alebo Európa dávali, že priamo, že tu máš samospráva, stavaj teraz, máš milióny a stavaj. Akože, ako tie peniaze získavate a akými mechanizmami?
3: Tak my sme dnes odkazaní takmer výhradne na zdroje zo štátneho fondu rozvoja bývania a na dotácie z ministerstva dopravy, ktoré nám pokrývajú nenávratné zdroje cca 30%. 30%, 40% tvorí úver zo štátnych fondov, štátneho fondu rozvoja bývania a zvyšok musí dofinancovávať mesto, najmä čo sa týka neoprávnených výdavkov. A bez týchto financií my dnes ako hlavné mesto nevieme stavať. A čo nám robí problémy je samozrejme predprojektová projektová príprava, ktorá je pri väčších obytných súboroch extrémne nákladná a veľmi to zaťažuje kapitálový rozpočet hlavného mesta. Čiže my by sme uvítali debatu aj so štátnym fondom rozvoja bývania o tom, ako tieto pravidlá nastaviť, ako ich zmeniť, tak aby tie samosprávy boli trochu flexibilnejšie pri príprave týchto projektov. A samozrejme, niektoré typy projektov dnes práve kvôli chýbajúcim financiám sú z pohľadu mesta samospráv takmer nerealizovateľné a to sú práve tie, na ktoré je teraz kladený veľký fokus, ako sú napríklad transformácie nebytových budov administratívna byty, alebo rekonštrukcie už starších bytových jednotiek, ale taktiež transformácia brownfieldov, čo je dnes veľký trend, ktorý sa k nám blíži z Európy.
1: Dnes 20 rokov o tom hovoríme.
3: 20 rokov o tom hovoríme. 20 rokov o tom hovoríme, ale zároveň my ako samospráva hoc máme takéto brownfieldy k dispozícii v majetku, tak ich nevieme transformovať, pretože zdroje napríklad na sanácie envirozáťaží dnes neexistujú.
1: Jasné. Poďme sa ale akože vrátiť k tomu, čo si vlastne spomínala, že okej, máš tu štátny fond rozvoja bývania, ten tu síce nesedí, ale sedí tu nájomná agentúra, môžeme skúsiť potom niečo vymyslieť aj v tomto území, ale spomenula si potom vlastne, že niečo si aj dofinancovala. Nič menej, zachytili sme už v predošlých rokoch aj to, že Bratislava si schválila bytovú politiku, alebo aj koncepciu, ale vlastne aj politiku, čo je vlastne silnejší nástroj, kde to stávanie si vlastnými zdrojmi je len jeden z pilierov. Vy tam spomínate aj v podstate spoluprácu so súkromným sektorom, developermi. Vedela by si približiť poslucháčom, ako táto spolupráca vyzerá?
3: Tak áno, tých ciest, ktorými sme sa vydali súčasne po schválení koncepcie mestskej bytovej politiky v roku 2021 je viac. Jedna z nich je už tá spomínaná vlastná výstavba, už som niektoré z našich projektov spomenula. A samozrejme je to aj rekonštrukcia budov, ktoré už mesto malo v majetku. A tam za taký veľmi pozitívny príklad by som použila konverziu internátu v Záhorskej Bystrici, kde by mohli tiež nejaké zaujímavé desiatky bytov prebudnúť. A taktiež sú to zámeny nehnuteľnosti. V prípade, že nejaký súkromný vlastník má záujem o zámenu, tak pristúpili sme jeden alebo dvakrát k zámene, kde sme získali byty. A veľmi dôležitá je model zámen, alebo respektíve spolupráci so súkromným sektorom, čo sú zmeny územného plánu alebo odchýlky od územného plánu, ktorý dnes umožňuje aktuálna legislatíva. Z týchto spoluprác sme za posledné 2-3 roky zazmluvnili cez 550 bytov, ktoré by mali postupne prejsť do majetku hlavného mesta. A už tento rok by sme mali získať prvých 3-4.
1: A keď to porovnáš, to, čo si povedal, že to, čo vystaviate vy vlastnými akože silami versus to, čo vystavia ten súkromný sektor, aká je to proporcia asi?
3: Tak dnes to vychádza, že naše plány, tak tie najrealistickejšie sú na nižšie stovky, nejaké 300-400 bytov, ktoré vieme aj zafinancovať, aj projektovo pripraviť. A tie, ktoré by mali byť zo spolupráce so súkromným sektorom, je to cez 500 bytov, ale to je ten prísun tých bytov, ktoré získame z kontribúcie, je rozložený na najbližších 10 rokov. Čiže hovoríme o nejakom horizonte do roku 2035-36.
1: Poďme si ešte toto vysvetliť, že to je aj taká relácia o legislatíve. Je to vlastne ten štatút územnej ako keby dohody, alebo taká tá zmena, ktorú povoluje ako keby zákon 200, ktorý hovorí, že ak sa samospráva dohodne v podstate s tým developerom, môžu prekročiť regulácie územného plánu do 20%. Predpokladám, že sa vymieňa občianska vybavenosť, ktorú možno v tom minulom období ten zákon hovoril, všade musí byť občianska vybavenosť nejaké percenta, aj tam, kde to vlastne úplne komerčne nedávalo zmysel. Čiže vy asi zamieňate toto za nejaký teda ten trade-off, je za tie nájomné byty. Hej, prekračuje sa teda, hovorím to správne.
3: Áno, je to presne tak. V minulosti územný plán zareguloval veľmi množstvo ploch na tzv. Červenú v našom územnom pláne. A sú to tie legendárne 200 jednotky a práve na tieto plochy je najväčší dopyt a najväčší záujem zo strany súkromných vlastníkov, investorov. A práve pri 200 jednotkách, to znamená, kde územný plán hovorí, že je možné vystavať 30% bývania a 70% občianskej vybavenosti, tak meníme tento percento bývania na vyšší, vlastne v prospech bývania, čiže zvyšujeme ho na úkor občianskej vybavenosti, pretože Bratislava je známa tým, že tu máme už dostatok vlastne extrémne saturovaný trh obchodnými centrami a nie je potrebné viac zvyšovať tieto výmery.
1: Ale to si občiansku vybavenosť redukovať do obchodných centier.
3: Nie je to úplne tak, ale často sa to tak zamieňa, že vlastne sú to obchodné administratívne priestory občianska vybavenosť a ten dopyt po bývaní je samozrejme o mnoho väčší, ako je dnes po obchodných priestoroch.
1: Tak ja to chápem, že je to vlastne taká stratégia toho, čo je možné a čo vlastne nazvíš, nicmene, keby sme to robili takto, že unblock, tak vlastne dlhodobé veci, že vstávať iba bývanie zase má problém, lebo raz nám tá občianska začne chýbať. Čiže je to taká dočasná stratégia.
3: Tak málo kedy sa mení územný plán na 100% bývania. Vždy tam nejaký podiel občianskej bavenosti musí ostať, pretože chceme mať živý, aktívny parter, ktorý vlastne prináša život a služby pre
1: a
3: obyvateľov.
1: Ešte, čo by si mohla dopovedať, je tá metóda tých kontribúcií, keďže sa to, si spomínal, že sa to rozkladá na 10 rokov, že ako to teda majú poslucháči chápať, že dohodnete sa s developerom, OK, tu mi spravíš 20-30 alebo 500 by to viac, ale asi je to rozfázované, ako to funguje.
3: Funguje to tak, že vlastne developer, keď prichádza so žiadosťou o záväzne stanovisko, to znamená, že má už nejaký základný koncept, zámer toho projektu nakreslený a práve vtedy prichádza na mesto, kde potrebujeme overiť súlad s územným plánom a práve tam začína diskusia o tom, že či by nebolo možné práve buď odchýlkou alebo zmenou územného plánu navýšiť podiel bývania. A tam sa to vlastne vypočítava vzorcom, ktorý máme schválený v zastupiteľstve, kde vlastne 5% z nadhodnoty, ktorá vzniká zmenou oproti aktuálne platnému územnému plánu a teda po tej zmene. A práve z týchto percent sa odvádza v metroch štvorcových potom vo forme bytov.
1: Ďakujem. A ešte taká posledná otázka, ako keby v tomto bloku na záver pre teba je, že aj ty samozrejme sleduješ tú vlastne európsku stratégiu na sprístupnenie bývania. Tam sa vlastne nehovorí iba o tom štátom podporovanom bývaní v zmysle pre sociálne ako keby skupiny najohrozenejšie. Tam sa hovorí o vlastne plnoformátovom bežní ľudia, ktorí vlastne dneska keby potrebovali bývanie, môžu byť recipientami, ak si to vlastne štát alebo štát a samospráva zadefinuje. Čo by si ty videla z tých európskych stratégií ako také, že naozaj by sa to dalo na Slovensku spraviť a tie peniaze by sme mohli získať?
3: Tak vzhľadom na nedostatok, na akoby akutný nedostatok zdrojov, ktoré my ako samospráva máme k dispozícii na bývanie, tak by to mohlo byť využitie alebo zapojenie súkromných zdrojov. Ale tam zase narážame na limit, ktorý my ako samospráva máme, a to je percento verejného dlhu, ktoré sa každá samospráva snaží tlačiť pod 50% a neprekračovať ho, lebo v prípade prekročenia verejného dlhu, tak zajedno je to veľmi kritizované verejnosťou, teda našimi voličmi, obyvateľmi. A na druhej strane to má aj nejaké dopady, dôsledky neskôr pre samosprávu, napríklad pri čerpaní eurofondov. Čiže práve toto neprekračovanie verejného dlhu je by veľmi dôležité pre samosprávy a práve tam máme tu ten limit pri čerpaní súkromných zdrojov. Výhoda zdrojov zo štátneho fondu rozvoja bývania je práve v tom, že nevstupujú do verejného dlhu. To znamená, že keď zdroje zapojíme v rozpočte a použijeme ich na získanie nehnuteľnosti, buď výstavbou, kúpou, akokoľvek, tak to není predmetom verejného
1: dlhu. Teraz dovolila, akože, že toto je už akože, ďakujem, pretože to je aj vlastne tá otázka, ktorú si ty položila na LinkedIn pri relácii, keď sme ja tu mali Zuzana s tým Tomášom Cárom o mobilizácii vlastne toho súkromného kapitálu, kde si hovorila, že áno, ale nám to ide v podstate do dlhu. Ty by si na to ako reagovala?
4: Ja som na to trochu reagovala, díky moc za možnost se k tomu vyjádřit. Samozřejmě, my to z toho evropského pohledu vnímáme jako velmi citlivé téma. Je to téma, které zasahuje do politiky a diskutuje se na různých fórech. Naposledy na high level fóru to bylo někdy na konci loňského roku v Praze, pokud se nepletu. A ta otázka je opravdu, zda ten dluh, a především pokud se bavíme o veřejném sektoru, té municipální rovině, tam je otázka, zda ten dluh bytových společností se právě počítá do toho veřejného dluhu nebo do soukromého. A ty systémy v Evropě jsou rozdílný. Máme země, kde vlastně ty bytové společnosti považují za soukromý a ten dluh vlastně je považovaný za soukromý. Jsou země naopak, kde ten dluh je považovaný za veřejný. Velkou roli tady hraje Eurostat. A ten v posledních letech prováděl revize těch systémů a navštěvoval vlastně státy a díval se na celkově na ty systémy v několika státech. Někde se to změnilo a je to velká debata, protože například Irsko, tam ten dluh je vyloženě klasifikován Eurostatem jako veřejný. Pak máme Finsko, kde se v posledním období klasifikuje podle Eurostatu ten dluh z veřejného obráceně, ze soukromého na veřejný. Mm-hmm. A pro Finsko to začíná být velký problém, protože přesně tam vidí, že může nastat prostě problém právě z hlediska dluhového zatížení a tak dále. Nizozemsko, tam dluh je taky, byl považován za vládou, je považován za vlastně ten dluh, oni tomu říkají sociální bytové asociace, za soukromý, ale také Eurostat zastává názor, že by měl být klasifikovaný jako veřejný, takže v Nizozemsku v dnešní době probíhá velká debata ohledně tohodle tématu. A naopak jsou země jako Francie, Německo nebo Rakousko, kde většina dluhu sociálního bydlení je považována za mimobalanční, to znamená prostě off balance, nejde do toho veřejného dluhu, a to znamená, problémy se tam nevyskytují a ten systém funguje. A příkladem opravdu krásným je právě Rakousko.
1: A vyzerá, že by to mohlo být takého hodné řešení, pokud by sme sa na tom zhodli, ale teraz otázka, že kdo by sa na tom mal zhodnúť a na akom fóre?
4: Hej, to je to, jak říkám, to fórum naposledy v Praze, bylo to Responsible Housing Finance Summit v listopadu 2025. To téma se probírá opravdu na té evropské úrovni, takže je zapojena Evropská komise, Eurostat, DG ECFIN, národní státy, a pracuje se prostě na dalších vysvětleních a na dalších usměrněních v rámci této oblasti. Protože prostě téma dostupného bydlení je téma, které rezonuje v rámci celé Evropy.
1: Ano, ano, akože to už chceme povedať, že teraz hypoteticky, ak si povieme, že naozaj tieto obrovské peniaze, tieto obrovské problémy, ktoré máme, my budeme vlastne považovať za tú strategickú investíciu štátu, nemusí to byť proste len nejaká diaľnica, tak je možnosť vlastne preklasifikovať tieto úvery, aby boli off balance, a tým pádom tie samosprávy by boli vlastne viac v
4: kúpe. Přesně tak, to je i nejaká pozícia z naší strany, ze strany EIB, že se snažíme právě a doporučujeme státům, protože je vidět, že to jde. Mm-hmm. Tak aby vlastně vlády, a asi se k tomu dostaneme, ale vlády samozřejmě hrají velkou roli v rámci regulace tohoto odvětví, tak my doporučujeme, aby vlády právě při tvorbě těch nových politik usilovaly o takové podmínky, které právě umožňují ty off balance, off budget, vlastně zařazení dluhu těch bytových společností. Uh-huh. Tady vidíme, že to je opravdu cesta, že to funguje na té evropské úrovni a že to je opravdu cesta, jak se z toho dostat do nějakého systému, který bude udržitelný a fungující.
1: A časovo myslíš, kdy se dohodne, alebo kdy padne verdikt v tomto?
4: Já si myslím, že určitě. My jsme měli nějaký indicie, že první polovina roku 2026 je nějaký deadline, kde by se opravdu mělo přijít s nějakými konkrétními kroky. Takže to je to opravdu vlastně téma, který je dneska na stole.
1: Výborně, tak máme v této sice architektura je disciplína, která je extrémně pomalá, ale máme tu dokonce velmi aktuální situaci, čiže ako započítať súkromný dlh samosprávam, mínus alebo plus alebo nula. A ďakujem, Zuzana, vlastne veľmi dobre si sa zhostila tejto role komentátora, a ja by som prešla na našeho druhého hostia, alebo teda hostku z tejto veľkej trojky, teda pani Evu Lisovú. Tak vy ste už asi započuli, že čo by sme od vás chceli počuť. V zmysle, že vieme, že tá agentúra je pomerne ako keby nový nástroj na slovenskej pôde. Máme tu síce štátny fond rozvoja bývania, ale to nie je to isté, čo tá agentúra. Tak skúste predstaviť poslucháčom, čo to je, čo to robí a akým spôsobom pracuje s tým súkromným sektorom.
5: No, minulý týždeň som mala možnosť prezentovať celý systém štátom podporu.

0: investičnými partnermi, teda samozrejme prvotná bola legislatíva, tá báza, a stále aj niečo zlepšujeme, vyvíjame proste na tých už reálnych, pretože tá legislatíva sa vytvárala v čase, kedy samozrejme prax nebola žiadna v tomto, v tejto schéme, takže postupne praxou zisťujeme a presne téma nebytových priestorov a podobné veci sú, čo sme museli implementovať do nášho zákona a teda zmeniť. No a čiže legislatíva je základ, následne na to je to komunikácia s investičnými partnermi, pretože na tom je postavený celý systém štátom podporovaného nájomného bývania. Reálne prostriedky zo štátneho rozpočtu k nám idú len na činnosť agentúry ako takej, čiže v podstate na naše prevádzkové náklady. Mm-hmm. Všetko ostatné financovanie výstavby je na strane tých investičných partnerov, čiže je to prepojenie toho súkromného sektora s tým štátnym a ešte k tomu vlastne zapájame toho nájomcu, ktorý vlastne tam na konci dňa príde bývať. Čiže to je jedna časť, my vlastne vykomunikujeme s investičnými partnermi nejaké podmienky, následne vláda schváli zmluvu, my ju podpíšeme a investiční partneri nám postupne majú deliverovať výsledky v podobe teda projektov, ktoré predložia agentúre na schválenie. V čase, keď som si prevzala agentúru, v decembri 24 sme mali dvoch investičných partnerov, úplne tých pôvodných, ktoré mali naozaj ešte najsilnejšie podmienky, muselo tam byť vlastne miliarda imania, museli mať 10 000 bytov v správe a podobne, a to bola vlastne kooperatíva VIG, naviazená teda na VIG na Viedeň a VBG, respektíve BVSG, rakúska spoločnosť. A to sú spoločnosti, ktoré stávajú v podstate od tej druhej svetovej vojny byty v Rakúsku a majú naozaj obrovské skúsenosti a časť tohto modelu sa snažila vlastne preniesť do toho slovenského systému. Odtedy sme vlastne získali v minulom roku ďalších dvoch investičných partnerov, už sú to Liechtensteinské fondy, ktoré majú sa pôvod na Slovensku, pretože sú to reálne Slováci, ktorí za tým stoja, ale dali sme možnosť zmenou kritérií na získanie postavenia investičného partnera aj práve týmto subjektom kolektívneho investovania, aby sa dokázali zapojiť. Mm-hmm. Pretože dovtedy to mohli byť vlastne len obchodné spoločnosti. Mm-hmm. V tomto roku sa nám podarilo ešte ďalšia zmena a to, že sme vlastne dali možnosť ešte aj podielovým fondom, ktoré nám priniesli ďalšie možnosti a vlastne žiadosti od ďalších troch investičných partnerov budúcich, čo už môžem povedať, keďže už ich máme vlastne posúdených, tak vieme v tomto momente povedať, že budú našimi investičnými partnermi. Jeden z toho 365 Invest je už momentálne aj na v rámci medzirezortného pripomienkového konania a teda pôjde na vládu, predpokladám, najbližších týždeň dva. Ktorý nám tiež už predstavil nejaké projekty, ktoré plánuje a máme teda ďalšie dva podielové fondy, ktoré tým, že vlastne majú naozaj ten kapitál pripravený, tak predpokladajú aj relatívne promptnú výstavbu. Ďalšia vec samozrejme sú povoľovacie konania, ktoré teda tým, že agentúra schváli projekt, to je akože len začiatok, že my vlastne skontrolujeme reálne tie, či je v súlade s územným plánom, či máme vlastne dodržané podmienky nášho zákona. Ale už ďalšie teda tie povoľovacie konania je to, hej, stavebný zákon. Ale my máme tú výhodu, že teda práve našim stavebným špeciálnym úradom je regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, čiže vlastne je to pod touto strechou zastrešené a malo by to relatívne promptnejšie prechádzať. Hej.
1: Áno, čiže máme tu zase špeciálny pipeline. Z tohto sme sa dopočuli, že investori teda majú o to, respektíve záujem asi stúpa o tento projekt, tak poďme si povedať, že naši poslucháči vedia, že tie byty nie sú nutne indikátorom úspechu, pretože môžete byť v samospráve 10 rokov a máte ako Lenka pár bytov, lebo ste prešli tým útrapným procesom, ale ste preskakali tú fázu projektovej dokumentácie. Vy ste to aj trošku spomenuli, čiže koľko bytov sa vám podarilo už povedzme, že doručiť, koľko je takom tom procese, že už sme skoro tam, koľko sa vlastne začína, ak máme nejaké medzi čísla.
0: Hej, toto sú tie časté otázky, ktoré samozrejme ja stále hovorím, ako sme sa už rozprávali, že by som bola strašne rada, keby sme boli tak v tom čase, že teraz plus 3 roky a už vieme povedať, že x odovzdaných projektov máme. No, ja si myslím, že to ako dáva zmysel, keď máme toľko investičných partnerov, ktorí sa naozaj že po celom Slovensku spustia do tej výstavby a majú stále vlastne, že ten kapitál roztrieštený, že to nie je o tom rozpočte štátnom, že je to o tých ich súkromných zdrojoch, tak si myslím, že je to možné a prakticky verím aj, že to tak bude. No v podstate v minulom roku sme dostali projekt ovocné sady v Bratislave, kde je teda 102 bytov. Zajtra práve o 10:00 spúšťame registráciu záväzného záujmu na druhú fázu toho projektu, pretože mali sme iba časť tej bytovky v rámci teraz nášho záväzného záujmu. Takže tam máme 102 bytov. Už teraz vieme, že vzhľadom na to, že je veľký záujem aj zo strany zamestnávateľov, keďže tí si môžu práve rezervovať.

0: rezervovať byty a až do 49% všetkých týchto bytových domov môžu byť rezervované práve zamestnávateľmi zo štátnej a respektíve z verejnej správy. A tým pádom teraz vlastne už vieme, že máme tam v podstate tento priestor vybukovaný na ministerstvo vnútra, proste majú záujem aj ministerstvo zdravotníctva, takisto, takisto je tam, ako sme mali tú univerzitnú nemocnicu na začiatku.
1: No, sú to vlastne zamestnávateľia, ktorí vás oslovujú na toto, lebo to je trošku iné, akože ako bežný občan si tam klikne a sám si rezervuje.
0: To je práve celý ten koncept, čiže na jednej strane sú tí zamestnávateľia, ktorí môžu až do 80% si rezervovať a tým pádom si stabilizovatých zamestnancov. Na druhej strane tam je aj bežná verejnosť, ktorá je teda tých 10% minimálne v podstate a potom máme ďalších 10% minimálne, ktoré sú tým dá sa povedať, zdravotne a sociálne znevýhodnení, ktorých sme tento rok pozdvihli o tie skupiny, o ktorých sme sa rozprávali, že môžeme tam zaradiť ľudí, ktorí sú seniori nad 60 rokov, že sú tam mladé rodiny, ktoré majú viac ako 3 deti, že sú tam jednorodičovské domácnosti a mladí ľudia do 26 rokov, ktorí teda nemusia deklarovať vrchnú hranicu príjmu, čo je super. No a to je teda prvý projekt, o ktorom hovoríme v Bratislave. A druhý projekt, ktorý spúšťame registráciu záväzného záujmu, je tiež od kooperatívy a ten spúšťame práve v stredu a to je v Žiline. Musím povedať, že veľmi pekný bytový dom, ktorý je zasadený v lesoparku a naozaj je to krásne, keď sa človek pozrie tam z tej terasy a terasy sú tam teda veľmi, veľmi lukratívne vzhľadom na to, že máme nejaké stanovené metráže bytov a keďže v pôvodnom projekte boli tie byty trochu väčšie, tak keď ich zmenšovali na tých do 90 metrov, tak veľmi štedro zväčšili terasy, takže tým pádom ľudia sa tam budú mať veľmi dobre a bude tam veľmi pekné prostredie. No a to sú teraz momentálne aktuálne hotové bytové domy, ktoré máme v systéme, že ich máme schválené. Potom máme informácie o našich investičných partneroch o budúcich projektoch, ktoré v podstate budeme dostavať priebežne. Evidujeme projekt, ktorý by mal pribudnúť, ale to sú všetko veci, ktoré vieme, že nie do výstavby. Má pribudnúť projekt zhruba 270 bytov v Nitre v tomto roku. Okolo 800 bytov v Košiciach by sa mala spustiť výstavba teda na jeseň. Kde...
1: To už sú celkom veľké
0: sumy. Áno, a vlastne v ostatní teda investiční partneri, čo nás informujú, tak hovoríme o tisíckach bytov najbližších.
1: Poďme sa ešte teraz pozrieť, lebo trošku ma to akože, že naskakujú mi tu vlastne aj také iné praktické otázky, keďže tu máme aj samosprávu, že ako si vy vyberáte tie lokality, alebo že kde to dáva zmysel ako keby stavať, akože vieme, že tá dostupnosť bývania je pressing issue, hodne v hlavnom meste, v Košiciach, v Bystrici, ale ako vlastne prichádzate na to, že áno, toto je tá dobrá lokalita, toto je jedna otázka, tá druhá je, akú, už ste hovorili o tej kvalite, že akú kvalitu majú vlastne tie byty, z hľadiska, povedzme, architektúry, lokality, prípadne iných aspektov.
0: Dobre, tak začnem s prvou otázkou. My v rámci toho nášho registra záujemcov máme v podstate okres záujmu, kde nám ľudia teda píšu, že kde majú prioritný okres a potom druhý v poradí okres záujmu. A z toho vlastne vieme, kde máme koľko ľudí zaregistrovaných, že by mali záujem teda tam bývať do budúcna. Aktuálne máme v systéme cez 11 500 ľudí zaregistrovaných, ktorí teda sú rozložení samozrejme najviac v Bratislava, potom idú tie Košice, Nitra. Väčšinou sú to krajské poťažmo teda okresné mesta. No a ale čo je dôležité povedať, agentúra neurčuje, kde sa ide stavať. To si určujú tie investiční partneri a každý má svoju v podstate politiku internú nastavenú. Sú investiční partneri, ktorí to majú nastavené tak, že budú stavať najbližšie roky len v krajských mestách a keď sa im to vyčerpa, potom pôjdu ďalej. Potom sú ďalší, ktorí majú záujem stavať práve aj v tých menších okresných mestách. Konkrétne tento najnovší prírastok, ktorý budeme mať, tak ten práve udal také lokálne, ktoré sú teda že ozaj že menšie okresné mesta, čomu sa veľmi tešíme, pretože naozaj konečne budeme môcť odpovedať práve tým starostom a primátorom z tých menších miest, ktorí vlastne majú ten záujem a chcú, aby sme nejakým spôsobom tam začali stavať. Takže to sú také, potom sú takí, ktorí idú stavať aj do úplne že mimo lokalit, ktoré sú ale založené na nejakom zamestnávateľovi veľkom. Čiže keď sa stavia niekde fabrika, ako napríklad teraz rozprávame o tých Valalíkoch v Košiciach, kde vlastne má vyrásť priamo teda pri obci Valaliky, v obci Valaliky 2200 nájomných bytov v nadväznosti teda na Valaliky Industrial Park. No a tiež kopec ďalších teda fabrik alebo teda veľkých zamestnávateľov v iných regiónoch.
1: Super, a ja sa teraz pýtam možno ako keby Lenka alebo prípadne pani Lisová vás, že vlastne túto agentúra má ako keby dobrý prístup aj k tým investorom, aj v podstate by mohla mať špeciálny VIP stavebný úrad, ktorý by ju trošku zrýchlil, a by ste vedeli aj nejakú možnosť spolupráce väčšiu, že mohla by aj samospráva čerpať niečo z týchto benefitov a byť partnerom, nepoviem ako tí súkromní, jasné, chápem. Ale niektoré mesta sa hodne snažia. Akože povedzme,
0: my tú komunikáciu aj máme nastavenú, nakoniec aj s hlavným mestom sme podpísali memorandum o spolupráci, a my budeme veľmi radi, keď budeme vedieť zapojiť a práve prepojiť tú samosprávu, pretože aj týmto spôsobom dokáže samospráva aj v rámci našich bytov a v našom systéme získať pre seba a na svoje použitie, na svoje účely nejaké percento bytov, keď vlastne by vložila ten pozemok. A toto je práve ten systém, ktorý už je taký, by som povedal, že propagovaný v tých Košiciach, pretože tamto pán primátor teda už na tom pracuje vyše roka. A teda úspešne sa mu podarilo vytvoriť spoločný podnik s jedným z našich investičných partnerov a vlastne vytipovali si 11 lokalít v rámci celých Košíc, kde vlastne mestské pozemky vložia do spoločného podniku s daným investičným partnerom a vlastne mesto vloží pozemok, ďalej v podstate žiadne ďalšie financovanie už nie je na ťarchu toho mesta a vlastne vystavia to celý investičný partner, plus ide to v štandarde v takom, ako sa rozprávame, to je zase ďalšia tá otázka, čo ste mali k tej architektúre alebo respektíve k tomu štandardu bytov, čiže je to, nie sú to sociálne byty, je to vyšší štandard. No a zároveň dostane teda nejaké percento bytov k dispozícii, kde si môže rezervovať pre svojich či zamestnancov, pretože Košice vieme, že teda má veľký problém, ale nakoniec každé mesto má problém s tým, že potrebuje tých zamestnancov si niekde, či už sú to sestričky, teda učitelia, či sú to dopravný podnik, šoféry, čokoľvek. Takže potrebuje si ich niekde stabilizovať. No a plus, čo je veľká výhoda v rámci teda tej obchodnej dohody medzi tým investičným partnerom a tým tou samosprávou. To nie, že by som teraz išla nejako propagovať, ale fakt mi sa to strašne páči, že vlastne tá samospráva na tom v podstate aj získa tým, že nielenže teda pribudnú tie byty a rýchlejšie a efektívnejšie, a nejde to do toho dlhu, ako hovoríme, ale ešte aj vlastne môže príjmať dividendy z tohoto spoločného podniku, čiže vlastne má z toho zisk. Toho nájmu. A toto partnerstvo, keďže vlastne každý náš projekt je v systéme minimálne 25 rokov, tak toto partnerstvo je vlastne dlhodobé a vlastne ten pozemok stále, aj teda ten dom a to všetko zostáva v tom spoločnom podniku.
1: Ja tu spravím ten disclaimer, to je vlastne niečo, čo ste popísali, čo sme my hovorili, Zuzana, v tej prvej relácii s tým Tomášom Carom, že ak vloží, povedzme, samospráva pozemok, tak to môže byť tá hnuteľnosť vlastne, alebo ten stake v tomto celom. Lenka, prosím, reakciu. Videla by si to za Bratislavu. Akože vy nemáte až toľko tých pozemkov, to je zase pravda. Ako,
2: My úplne od vzniku zákona o štátnom podporovanom nájomnom bývaní komunikujeme s agentúrou, aj vlastne s predchádzajúcim vedením agentúry. Rovnako vlastne vďaka nám sa dostalo práve do legislatívy to, že samospráva môže vstupovať do spoločného podniku, keď nepresiahne 49%, nesmie mať teda kontrolnú väčšinu v takomto vzniknutom podniku. Čo my dnes zvažujeme, sú niektoré pozemky, niektoré lokality, ktoré si myslíme, že by mohli byť vhodné na vloženie do spoločného podniku s niektorým z investičných partnerov. A samozrejme, my napríklad na rozdiel od Košíc máme vlastnú politiku bývania, to znamená, sme v tom rozmýšľaní o bývaní trochu ďalej, ako sú Košice. A máme rozbehnutých, rozprojektovaných, pripravených množstvo projektov aj na našich vlastných pozemkoch, čiže je to také zvažovanie, že ktorý teda pustíme do agentúry
1: modelu,
2: a ktorý si necháme pre seba. V čom vidíme také akoby možno rezervy toho systému zatiaľ, alebo máme k ním také akoby výhrady, je najmä to, že keď staviame bytovku na našom vlastnom pozemku, tak ten majetok, dom aj pozemok ostáva navždy vlastníctvom mesta. Je to vlastne vo verejnej kontrole, pod kontrolou zastupiteľstva, je to vlastne nespochybniteľný majetok mesta, ktorý sa nijak akoby v čase nestráca a nie je možné ho predať v nejakom, napríklad do 25 rokov, teda samozrejme, neviem, garantovať, že o 25 rokov primátor Bratislavy nepredá niektoré z našich postavených bytov, ale toto je nejaká otázka, ktorú ešte potrebujeme s agentúrou sa uistiť a vlastne rozdebatovať, že ako je to vlastníctvo ochránené následne. A samozrejme problém máme s tým zatiaľ, že my ako mesto musíme poskytovať bývanie ľuďom, ktorí sú dnes v najväčšej bytovej núdzi, to znamená ľudí, ktorí sú naozaj sociálne veľmi oslabení, či už príjmovo, alebo v nejakej životnej situácii, ktorej ich tým bývaním potrebujeme podporiť. A tam zatiaľ tá cieľovka s agentúrou nie je úplne identická. Čiže tam trošku máme akoby problém aj s tým, že ako...
1: A je to vec ako keby kompetencie, alebo prepisu nejakého veci?
2: Nastavenie toho zákona o štátnom podporovanom nájomnom bývaní.
1: Tak môžem ešte reakciu. Toto je taká mediá.
0: Ono je to aj otázka to, že práve to je to, čo sa snažíme stále vysvetliť, že nie sú to sociálne byty a to je práve o tom štandarde, o ktorom hovoríme, pretože tieto byty sa stavajú naozaj v takom vyššom leveli. Ono zdá sa povedať, že sú bežné komerčné byty v lepšom štandarde, ktoré sú ale zaregulované nájomné. Ale za tým regulovaným nájomným treba vidieť to, že ono je... Nie je to sociálne nám, že nie je to, že máte za 100 eur byt. Ako je fakt, že keď vám prispieje zamestnávateľ napríklad v Nitrianskom kraji, môžete mať za 200 eur dvojizbový byt, to sa dá. Plus samozrejme náklady na teda poplatky za služby spojené s nájmom. Ale samotné ich proste napríklad v Bratislave nie je to určite hranice toho sociálne, to je nižšie ako trhové nájomné, ale treba tam uvažovať nad tým, že je potreba skutočne mať ten stabilný príjem a toto je práve to, čo pri tých sociálnych prípadoch nie je úplne reálne. A pritom máme situáciu, že nám volajú ľudia, teda už pomaly máme tam klientské centrum založené, lebo chcú treba umiestniť tam otecko rodiny so 7 deťmi, nám to strašne ľúto, len proste naozaj nedá sa to, lebo fakt je ten, že ten nájom proste treba platiť. No.
1: Ale tu dochytáme zase takú novú verziu, to je vlastne ako legislatívny problém, ale vlastne aj to, že je to vlastne nová cieľovka, ktorá není presne tá štátom sociálna, ale je to ten mainstream, povedzme to, že mainstream a na toto vlastne Slovensko ešte nemá nejak vybudovanú legislatívu a komentátor Zuzana Kaparová sa hlási k slovu, poďme na to.
3: Ja som jenom chtěla na to reagovať, že přesně ta evropská legislativa se začíná uspůsobovat a já nechci říct, že to je trend, ale tam přesně jsou nějaký rozhodnutí z let 2012, 13 a tak dále. A revize právě v loňském roce 2025 tak nějak otáčí nebo velmi mění tu definici, co je affordable housing, hej, z té evropské úrovně. A dneska přesně, my jako EIB už celou řadu let se na affordable housing díváme jako na kombinaci toho dostupného a sociálního bydlení. A dneska to de facto umožňuje i evropský rozhodnutí a ta evropská legislativa. Takže je to přesně o tom, jak je pak nastavený ten národní systém, jak je toto transponovaný. Já jsem jenom chtěla říct a zdůraznit, že prostě to dostupné bydlení z hlediska té evropské definice je opravdu sociální plus dostupný, pakliže se bavíme o dostupným v rámci toho, že to jsou rodiny, které nedosáhnou nebo mají problém s tím tržním nájemným. Takže tohle si myslím, že je velká změna, která nastala a ten trend, který se posouvá dál.
2: Já bych som len chcela zareagovat, aby nevznikl dojem, že Bratislava staví len sociální byty. My byty nerozlišujeme na sociální, nesociální. Jsou to všetko byty dostupné s regulovaným nájmom. A myslíme si, že to je jediná cesta, ako to bývanie reálne zdostupniť v meste. My máme dnes v novej bytovke na Muchovom námestí kombináciu ľudí, ktorí majú bývanie s podporou, to znamená buď finančnou alebo sociálnou. Mm-hmm. To znamená, že s pravidelnou podporou sociálneho terénneho pracovníka, ktorý tam chodí a práve vďaka jeho podpore je zabezpečené to, aby tí ľudia si prácu udržali, aby si udržali bývanie, aby dokázali zvládnuť všetky tie nároky spojené s bytom, čo je veľmi dôležité. Rovnako tam máme byty pre zamestnancov hlavného mesta. To znamená, že hovoriť o našich bytoch ako o sociálnych nie je úplne správne. My už tento terminus technicus ani nepoužívame. Používame presne dostupné bývanie a dostupné s podporou.
1: Tak minimálne dva z troch hráčov si už rozumejú a možno sa to rozšíri aj v ďalšom období. Ja by som teda na úvod si dala už konečne tú pauzu. Ďakujem. Vrátime sa k vám po prestávke.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Počúvate reprízu programu Živé mesto FM.
1: Dnes sa bavíme o dostupnom nájomnom bývaní so Zuzanou Kaparovou, Lenkou Antalovou Plavuchovou a Evou Lisovou, ktoré reprezentujú samosprávu, štát a potažmo Európsku investičnú banku. A v podstate v tom prvom úvode sme sa tak nejak zabavili diagnostikou, čo je ako keby problém a aké sú podmienky samosprávy, aké sú podmienky vlastne štátu, čo by mohla Európa s tým spraviť, potažmo Európska investičná banka. No a teraz sa poďme vrhnúť do toho, že ako by sme mohli tie nové eurofondy naprogramovať. Teraz nemyslím zmysel, že koľko peňazí sem chceme doniesť, ale že čo by sme potrebovali na Slovensku naozaj zlepšiť alebo zmeniť, aby sme naozaj mohli čerpať tieto financie, ktoré sú v podstate ako keby vo vetre od budúceho roku. Lenka.
2: Tak je toho množstvo.
1: No, ty neviem, si praktik, no.
2: Neviem, kde začať. Ako za mňa to, čo je dnes brzda pokroku, som už pomenovala v tom prvom stupe, sú to samozrejme zdroje a kombinácia verejných súkromných zdrojov, ktoré sú dnes limitované.
1: Dobre, za chvíľu to vyrieši Zuzana a bude to nula v tvojom rozpočte.
2: A samozrejme sú to... Sú to napríklad normy, normotvorba, ktorá vlastne nám, ktorí staviame dostupné bývanie, dáva tie isté podmienky, kladie v zákone, ako kladie klasickým komerčným developerom, ktoré tie byty následne predávajú do súkromného vlastníctva. My toto ako samospráva nerobíme, všetky byty, ktoré vybudujeme, nehávame v našom bytovom fonde, ale zároveň musíme dodržiavať všetky energetické normy, musíme dodržiavať svetlotechnické normy, ktoré nám veľmi limitujú využitie napríklad práve starších nehnuteľností, ktoré by sme vedeli
1: konvertovať
2: na bývanie. Ďalej sú to parkovacie normy, napríklad vybudovanie parkovacej garáže nám predražuje každý bytový dom o možno 30-40%, čo akože naozaj nie je zanedbateľná suma. A to všetko sú problémy, ktoré dnes nevieme vyriešiť, pretože štátny fond rozvoja bývania mnohé z týchto investícií, napríklad parter, napríklad mnohé z úprav verejného priestoru považuje za neoprávnené náklady, ktoré musíme teda financovať my. A je to množstvo iných legislatívnych problémov, s ktorými sa naozaj boríme pri príprave každého jedného projektu.
1: Dobre, to si spomenula aj legislatívne, ale potom aj také technické a opäť zase ten štátny fond rozvoja bývania. Dobre, poďme, Eva, poďte na to, že čo vy by ste videli, že by ešte mohlo Slovensko spraviť, aby sme tie eurofondy mohli využiť lepšie?
3: Ja ešte k tým, napríklad presne, čo ste spomínali, aj tie parkovacie miesta a podobne, tak sú to veci, ktoré naozaj, že keď aj teraz už máme skúsenosť v Bratislave, a teda zrovna v Bratislave, s prvým bytovým domom, s pilotným projektom, tak naozaj tam v našom systéme prenajímame byty. Ale samozrejme, aby mohla byť vypovolovaná bytovka, tak musí mať aj parkovacie miesta. Ale o tie nie je záujem. Čiže vlastne investičnému partnerovi v podstate ostávajú na voľno, pretože nie je záujem o prenajatie tých parkovacích miest. Takže to je to, čo presne tiež v našom systéme možno, keďže je to predsa len iný typ bytových domov, ako teda tie štandardné, možno by práve v tomto mohla byť iná optika na schvaľovacie procesy. Takže to je...
1: Ďakujem, toto je výborné. Zuzana?
4: Ja sa na to podívam z toho evropského hlediska a z toho je, kde a jak pracuje Evropská investiční banka. My máme projekty a my sme projektová banka, takže pro nás je důležitý ten projekt konkrétní on the ground. A my máme projekty v řadě evropských zemí a právě to je jedna z našich výhod. My dokážeme využít tu naši expertízu, tu knowledge a znalosti těch systémů a adaptovat vlastně na potřeby těch jiných členských zemí. Nájemné bydlení, jak jsem zmiňovala, je téma, které rezonuje prostě po celé Evropě. De facto každý stát se s tím nějak potýká a máme někde už vyloženě vytvořené systémy, které fungují dlouhodobě. Máme státy, kde ty systémy se připravují nebo jsou v nějakým raném stádiu. A tohle je jedna z našich možností. My dokážeme pomoct tím systémovým řešením, podívat se opravdu od diagnózy toho problému v té konkrétní zemi po to, co se s tím dá dělat a jak nastavit ten systém, nejenom legislativní, ale právě jak přiblížit a jak se dostat k tomu financování, jak nastavit ty modely a tak dále. Mm-hmm. Takže tohle je velká výhoda Evropské investiční banky. My poskytujeme prostě poradenství a spolupracujeme ať už s národními orgány, tak s orgány na místní úrovni, protože samozřejmě, bydlení je především zodpovědností těch regionálních, municipálních, místních samospráv, ale prostě klíčové instituce evropské jako Evropská investiční banka hrají velkou úlohu, jak prostě v tom s tím systémem něco udělat, jak pomoci. Takže tady vidím já naši úlohu a je možnost i v rámci Slovenska.
1: Ďakujem. A ja chcem ešte v posledných minútach nastaviť tú otázku, lebo teraz sme si už povedali hodne o legislatíve, trošku sme si povedali vlastne o tých technických normách. Veľmi málo sme hovorili ešte o kvalite, síce sme hovorili, že ako ten komerčný byt, ale toto je architektonická relácia. Nedávno tu bola relácia o Novom Európskom Bauhause, prišiel úrad z územného plánovania tu povedať o architektonickej politike, ktorá vlastne prináša vlastne ako keby aspekty kvality, teraz myslím, že verejné súťaže v podstate, alebo nejakým spôsobom možné rekonštrukcie, lokálne špecifické. To sú všetko veci, ktoré sú ako keby... Ten bežný systém ich nerobí, akože častokrát sa u nás robí na verejné obstarávanie, na cenu a týmto hasne. Tým pádom sa vylučujú architekti. Mm. Akákoľvek debata o kráse je ako keby, že to je nadštandard. My si práve myslíme, že by to malo byť akože, že keď sa spoja správne ingrediencie a máme tu možnosť povedzme európskych financií, prečo nerobiť, a toto je veľmi akože logická otázka, prečo nerobiť tie naozaj verejné súťaže v podstate v týchto, ja neviem, vašich projektoch samosprávnych alebo štátnych?
3: No pravdu povedz, my sme sa už zapojili teda do diskusie v rámci teda vytvárania tej metodiky na implementáciu toho nového európskeho Bauhausu. A fakt je ten, že ono to stále vyzerá tak, že keď sa urobia takéto veci opatrenia, aby to bolo teda lepšie, ekologické, že by to efektívnejšie a tak ďalej, aby sme proste všetky tieto veci implementovali do nášho systému, tak to musí byť automaticky drahšie. Ale ako sme sa už presne rozprávali, tak tam ono to nie je o tom, že to vždy musí zákonite byť drahšie. My sa snažíme teda aj vplývať jednak na našich investičných partnerov presne v tom, že aby vytvárali nielen teda, že osadiť niekam do nejakého priestoru nejaký bytový dom, ale reálne, aby tam aj tá komunita bola vytvorená. Mm-hmm. Či sú to zelené strechy, či sú to tam nejaké batériové úložiska, čokoľvek, tak aby vlastne vedeli to dať do stavu, že nie je to teraz čo najlacnejšie postavené, ale reálne oni to majú povinnosti 25 rokov prevádzkovať a v podstate nemôžu to pretaviť do toho nájomného neskôršie. Ono ten nájom je stále regulovaný, takže oni vlastne sa snažia aj o to, aby bolo to vlastne presne na prvú spraviť, tak aby to bolo efektívne na 25 rokov. Jasne. A čo sa týka ešte od toho, tak vlastne práve to, ako Jezuska spomínala, teda tie všetky procesy, ako u nás na Slovensku je základ to, že tie povolovacie a prípravné procesy sú tak neskutočne zdlhavé, mm-hmm. že to je super, že my máme ako špeciálny stavebný úrad, ale už vôbec to, kým sa k tomu dostanú, hej, aj zmena tých územných plánov a toto všetko, my sa veľmi tešíme na to, teda, že tá zmena nejaká nastane, že sa teda všetky tie mesta vidia, že kde sú tie chyby a kde sú práve tie rezervy, aj čo sa týka teda tých kapacity tých bytov mm-hmm. a tej výstavby a teda verím tomu, že toto práve bude to, lebo samé peniaze samé o sebe nestačia. Proste tam naozaj, že keď trvá 7 až 15 rokov pomaly schvaľovanie alebo nejaký prípravný proces k výstavbe, tak ako to je, to predlžuje každý jeden deň tú stavbu obrovsky predlžuje a predražuje.
1: Jasné. Čiže nie je to možno kvalita, ale samostatné prostriedky. Akože
2: ja možno zareagujem za Bratislavu. Ja som rovnako ako ty Milota presvedčená o tom, že architektonické súťaže patria do samosprávy a do verejnej správy. My teraz pripravujeme do výstavby bytový dom Terchovská, ktorý vzišiel zo súťaže, kde bolo 72 návrhov. Mm-hmm. To bola najviac obsadená architektonická súťaž na úrovni hlavného mesta. Veľmi sa z toho tešíme. Čiže,
1: Popíš možno ešte veľmi krátko, že v akom bol povedzme rozdiel pre teba v kvalite tej výstavby a v kvalite tej budovy oproti takým bežným projektom, ktoré vlastne nemajú tú súťaž?
2: Z diskusií s ministerstvom dopravy, akokoľvek kriticky to teraz vyznie, často sa môže zdať, že nás tlačia do výstavby naozaj jednoduchých kociek, bez akékoľvek architektúry na zelenej lúke s parkovacími miestami pred domom a cestičkami vysypanými štrkom. A to naozaj nie je typ tvorby mestských štvrtí, aký si predstavujeme v hlavnom meste. A myslím si, že práve ten rozdiel je v tom, ako sme prispôsobili tú architektúru napríklad bytového domu Terchovská, tej štruktúre, ktorá tam už dnes v tejto časti mesta sa nachádza.
1: To je iná geometria.
2: To je úplne iná geometria od cesty, vlastne je to oddelené takým Pavlačovým domom a smerom k rodinným domom, ktoré sa tam v susedstve vyskytujú. Je tá zastavba taká rozvolnená do 6 samostatných menších bytových domov, čiže je to taký komplex 7 bytoviek a myslím si, že tá architektúra je naozaj výnimočná, teda nie len na Slovensku, ale možno, že aj v Európskom rade, čo sa teším.
1: Máte tam, tuším, vnútroblok alebo nejaký taký akože verejný priestor, čo je súčasťou toho vlastne, lebo tam tá komunita musí fungovať.
2: Áno, ale zároveň je opravnený na financovanie zo štátneho fondu rozvoja.
1: Tak akože to je fajn, akože určite by sme mohli povedať, že spoločné priestory nie sú len akože z kotolňa, schodisko, akože pre...
2: Komunitný priestor.
3: My pripravujeme projekt, teraz momentálne akurát na jeseň sa snažíme teda dopracovať k tomu, že chceme osloviť práve študentov architektúry a tie mladé mozgy, tí v podstate, čo tam reálne v tých ďalších rokoch môžu bývať v tých bytoch, tak by sme chceli, keby aj v kombinácii s tou metodikou toho nového európskeho Bauhausu s architektonickou politikou Slovenska, so všetkým týmto, aby vytvorili v podstate nejaké projekty a snažíme sa teraz osloviť práve aj vysoké školy, aby zapojili sme týchto mladých ľudí, ktorí presne možno tie nové myšlienky budú mať také v tej názory a ukážu nám aj tie nové cesty, ako vytvoriť tie ďalšie a tých, verím tomu, že sa nám podarí dohodnúť s investičnými partnermi, že ich následne budeme môcť týchto študentov zapojiť do reálnych projektov nájomného bývania. Takže...
1: Mm-hmm. Výborne, treba určite by aj štátu slušala nejaká architektonická súťaž, to som chcela povedať.
4: Ja bych jenom ráda podtrhla, co tady už bylo zmínený. My z hlediska EIB se přesně na ten rozvoj dostupného bydlení díváme z tohohle pohledu kvality. Hej? Pro nás urbanistický řešení architektonické koncepce nejsou prostě nějakou možností. U nás je to integrální součást projektu. Pro nás je to důležitý, tak jako udržitelnost projektu, tak jako energetická efektivnost celého toho projektu. Takže z té evropské úrovně je tohle opravdu way forward, cesta dopředu. My to vidíme a chceme v rámci těch našich projektů. A jenom velmi rychle doplním, právě společně s Evropskou komisí a národními rozvojovými bankami a dalšími partnery vytváříme takzvanou panevropskou platformu pro bydlení. A ta právě má podporovat investice do 3 oblastí. A to jsou inovace, renovace a nová výstavba. Mm-hmm. A zastavím se hlavně u těch inovací, protože to, jak Eva, tak Lenka zmiňovali. Tam jde o to, že Evropa potřebuje prostě silný stavební průmysl, který bude využívat lepší materiály, chytřejší technologie, rychlejší procesy. A právě přes modernizaci stavebnictví my vlastně dokážeme přinést vyšší kvalitu bydlení a rychlost té výstavby, energetickou účinnost, cenovou dostupnost vlastně a zároveň budeme zlepšovat ty podmínky v rámci pracovních podmínek, ale hlavně na konci bude to lepší a kvalitnější a dostupný bydlení pro občany Evropské
1: unie. Ďakujem, že si vzpomněla na záver aj tu paneurópsku platformu, lebo nakonec je o tom tá výstavba sa deje tak, že sa stretnú v podstate ľudia a tí, ktorých povedzme idú s tou kvalitou a je tam tá chémia, tak sú aj, to vlastne rozhoduje o tých projektoch. Nie je to len legislatíva, ktorá je sama o sebe v podstate takým nejakým takým púzdrom toho celého, ale musí to niekto vlastne stimulovať. Dámy, ja vám ďakujem za tento vstup. Chcela by som vlastne povedať, že hneď po tejto relácie bude ďalšie vydanie zamerané na práve legislatívu, takže ste to hodne dnes už ako keby aj premostili. Budeme sa venovať parkovacej norme, stavebným procesom a svetlotechnickej norme. Práve sa budeme baviť aj s reálnymi architektami, ktorí stavajú práve tieto veľké komplexy, že koľko percent im to berie rozpočtu, bytov, neviem čo všetko. A či už náhodou nie sme možno aj za tým, že tieto normy by mohli byť aj upravené. Takže ďakujem za tento vstup a dovolte mi sa poďakovať aj za vaše myšlienky a zaželať Slovensku, aby teda lobovalo za to, aby bol ten dlh radšej nulový pre tie samosprávy. Určite by som pozdvihla aj myšlienku, ktorá tu padla, aby vlastne ste mohli niečo z tých výhod vlastne vašej agentúry čerpať aj samosprávy. To by zrovnalo možno nie, že konkrétne samosprávy, ale celý systém výstavby, pretože to je ostatne to, čím musíme všetci spoločne prechádzať, keď chceme tie byty deliverovať. Tak toto bola výborná myšlienka a ja týmto asi sa vám dámy poďakujem a všetkým poslucháčom želám ešte príjemný dobrý večer.
0: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: 100% FM.
1: Dobrý večer a príjemné počúvanie programu 100% FM Prime. Moje meno je Daniel Balášče, však dôležitejšie v najbližšej hodinovke bude znieť len a iba domáca hudba. Tak napríklad dáme si gól spolu s Darkness Positive, natrieme sa láskou, krémom a ešte aj vodou, lebo tak si to prajú Vec a Tono S a ešte aj Chris Cream. Nebudeme sa báť takto na večer ani polnoci, budeme si vystrihovať nohy z papiera a zistíme, čo pre nás znamenajú decht, cín a hlina. To bolo, aký ste pochopili, len niekoľko z názvov dnešných piesní programu 100% FM. Ešte by som mohol doplniť, že toto dumanie s Danielom končí a začína sa hodinovka domácej hudby. Príjemné počúvanie prajem.
2: Globálne oteplovanie.
3: Sme v hajzli.
2: Morálne ochladzovanie.

0: domáce kompostovanie.
1: Je perfish.
0: Porádne odlesňovanie.

Pred čtvrtou, znova je čas ísť, už umývajú poháre, zametajú podlahu aj schody, vyháňajú duchov, ktorí ani po záverečnej nechcú odísť.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvate 100% FM.

boli Autumnist, Priestor, Modern Artifacts, Abstract a Rocksteady, Úzka krajina, Woman's Touch a mnohí ďalší playlist nájdete na webe v programe 100% FM. Sa vám zajtra bude venovať kolegyňa Lucia. Majte ešte pekný večer.

0: 100% FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM.
8: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
9: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: toto je tak nádherná gitarová melódia, Mr. Steve Morse. Sometimes I feel like screaming Deep Purple z albumu Perpendicular. Ja som pôvodne hľadal všetky možné živé verzie Perfect Strangers ako ďalšieho z vrcholov včerajšej obrovskej show v Bratislave na Zimáku Ondreja Nepelu. Ale potom som si pustil práve tento album z 96. a uvedomil som si, že toto bol tiež obrovský vrchol včerajšieho večera. Nádherné to bolo. Ak sa chystáte do Prahy, alebo nebodaj váhate, alebo rozmýšľate, neviem, či sa ešte dajú kúpiť lístky, ale 7. dnes hrajú vo Viedni Deep Purple a 7. keďže to majú celé turné, takže 2 dni hrajú a 1 deň oddychujú. Takže 7. v Prahe veľmi, veľmi odporúčam. Bolo to silné. Chcel by som sa tak hýbať ako 81-ročný človek. O spievaní sa nebavme. Spievať som sa nenaučil za 50 rokov. V každom prípade s Eugenom Schnierom aj dnes v noci od mixu s Rudým Rusom od mikrofonu 1090. Headbanger FM. Celé 2 hodiny tej najlepšej gitarovej, veľmi často veľmi tvrdej hudby. Dnes to bude naozaj od Deep Purple až po Suffocation. Tak si to zhruba zarámcujeme. Budeme sa rozprávať o koncertoch, ktoré boli, o koncertoch, ktoré sa blížia, o kluboch. Poputujeme po celom Slovensku, od Košíc, od Kolosea až po Bratislavu. Randall, MMCčko, aj do Žiliny pôjdeme, do Ružomberka, bude to super. Odporúčam zostať naozaj až do polnoci, pretože takáto dobrá hudba sa nehrá nikde inde, dokonca ani v Rádiu FM. Tak ako v pondelok medzi 22. a polnocou. A inak včera som zažil skvelú vec, bol som druhýkrát v živote v turbuse. Poprvýkrát to bolo v Zlíne v roku 2000, keď tam hrali Gamma Ray. A Kai Hansen a Henio Richter ma zavolali do turbuse, tam som s nimi robil rozhovor. V nemčine ešte, človeče, to neviem, to už neviem, či by som nezvládol. Ale včera to bolo skvelé, chlapci z Birminghamu, ktorí si hovoria Jailer, o existencii ktorých som netušil ešte v piatok, ale prišiel mi za záhadných okolností mail z ich managementu, vôbec neviem, kde zohnali môj e-mail, ale že či chcem ísť na koncert, či si chcem pozrieť Jailer, po prípade urobiť s nimi rozhovor, keďže nie som sedlák, ktorý by odpísal, že jasné, idem na koncert, vďaka za voľňásek. Tak som sa dohodol, že jasné, rozhovor veľmi rád. Bolo to naozaj veľmi príjemné so spevákom Jamesom a s gitaristom Taylorom. A naozaj príjemný pokec, taký poriadok majú v tom turbuse, až som bol z toho šokovaný. 20-roční chlapci na turné, poprvýkrát v takomto obrovskom, ako mi povedal Jurko Ondrej Miška, ktorý sa vyzná, pretože je to človek z branže, tak Beat the Street turbusy, napríklad na Brutal Assaulte mala iba Gojira. To je naozaj obrovský turbus, luxusný, krásny, ktorý stojí zhruba 2000 eur na deň. Ak by ste premýšľali ako kapely, že si prenajmete také niečo, tak sa to dá niekde v Nemecku zrejme. Takže Jailer, rozhovor s nimi, verím, že už o pár dní na webe niekde a zase Metalopolis a zrejme aj vo vysielaní si dáme. V každom prípade, ak nás počúvate už nejaký ten rok, tak viete, že Zdravice máme radi, tu je Zdravica a najlepšia pesnička od Jailer, ktorú nehrajú naživo, lebo vraj tam veľa akustických aranžmánov mi včera vysvetlili. Hate to see it end, tu je, chcel by som povedať, že spomienka na včerajší večer, ale ako hovorím, nehrali ju, ale veľmi odporúčam ich debutový album, ktorý vyšiel v marci. Tu sú chlapci z Birminghamu, Jailer v Rádiu FM.
1: Hey, this is James and Tyler from Jailer.
2: And you're listening to Headbanger FM with Rudy.

FM. Amon Amarth ako taká, ako taký úvod k tomu, čo nás čaká v najbližších minútach, lebo srdečne pozývame už tento týždeň. Vystúpia v Košiciach Bajny New Yorkský Suffocation a to je koncert, pre ktorý som vlastne urobil celú túto dvojhodinovku, že poďme sa baviť o kluboch, o koncertoch a o tom, kam treba ísť, kam treba zájsť, čo podporiť, a východňari určite vedia, že spojenie Colosseum a Suffocation, to je veľká vec a stávka na istotu. NYDM scéna a berú si zo sebou naozaj silné predkapely, nejako to býva niekedy, že veľká kapela si zoberie nejaké rumunské, nič proti Rumunom a Bulhárom a metalistom rumunským a bulharským, ale sú také finty a triky, že si zoberú na turné kapelu, ktorá zaplatí náklady za proste za benzín, za naftu, neviem aké cestovné a všetko, aby zažila ten lesk európskeho turné, ale v tomto prípade sú to naozaj plnohodnotné, kvalitné formácie, na ktoré sa oplatí ísť a zájsť a byť tam už od začiatku. Arizonský Eternal to budú celé otvárať. Majú na konte debutový album Cryptic Lust a taktiež prídu aj ďalší Američania, Undeath. Taktiež stará škola death metalu, veľmi priamočiary a hnilobný zvuk evokujúci zlatú éru 90. rokov, ako píšu organizátori z Obscure Promotion. Poďme si zahrať obe tieto kapely, dámy a páni, americký death metal v slovenskom rozhlase, najskôr Eternal a potom Undead metalovej show Headbanger FM. Pozývame do Košíc 8. oktobra. Veľmi sa ponáhľam. 8. október je tento štvrtok, december je ešte ďaleko. Aj o decembri sa budeme rozprávať a o koncertoch, na ktoré sa dá zájsť. Vo štvrtok do Kolose a všetci, tu sú Eternal v Rádiu FM.

Odtiene amerického death metalu v nočnom rádiu FM. Toto je metalová show Headbanger FM a v nej špeciálne pozývame na koncert do Košíc už tento štvrtok 8. októbra. Toto boli Undeath a ich Brandish the Blade a predtým Eternal s piesňou Torture Chapel. A výborné veci sa tam budú diať. Toto sú všetko koncerty, na ktoré by som išiel, ak by som sa vedel rozdeliť, že okamžite do kolose, alebo viem, že tam bude fantastický zvuk aj na takéto extrémne gitarové záležitosti. Dáme si teraz ďalšiu kapelu, ktorá vystúpi vo štvrtok. 4 veci v jeden večer. Mini festival death metalový. Táto je už ale britská a prináša do toho smrtiaceho kovu také trošku sterilný, modernejší, ale však v každom prípade nemenej smrtiací nádych. Tu sú Ingested s hostujúcim legendárnym Johnom Gallagherom z Dying Fetus. Tu je pieseň Watch You Fold v Rádiu FM.

Pierced from within, zvuk, v ktorom je zadefinované všetko. Suffocation z New Yorku už tento štvrtok zavítajú do Košíc, spolu s nimi Ingested, Undeath a Eternal. Všetky sme si zahrali v metalovej show Headbanger FM. Je čas na domácu scénu a opäť sa bavíme o koncertoch, o kluboch. Žilinčania, máte jedinečnú príležitosť vidieť Rúbanisko, jedinýkrát v tomto roku vystúpia už túto sobotu v Hájovni a deň predtým v piatok, verím, že sa vidíme, mám taký plán ísť na Oravu. Chat a Tailbringer tam otvárajú svoje veľké turné, o ktorom sme sa rozprávali minulý týždeň s Tornátkom. Odporúčam vypočuť si z archívu mudrovanie o bubnoch. Ale teda medzi tým stihli vydať nový single, toto má Zverská rúbanica, kde hádzali tak trošku perly sviniam, lebo je tam taký moment, ktorý si podľa mňa nikto nevšimol, žiadny z fanúšikov, až mne to museli povedať čadi, že tam je na base hrané Warpix, melódia, ktorú spieva Ozzy Osbourne, to aj Jailer to včera spievali, no ale Chat to tam majú takú špeciálnu vec, ale poviem, to tam nikto nečaká a nikto to tam nezaregistroval. A som veľmi zvedavý, či túto pieseň zahrajú aj naživo. Mali by. Volá sa Svine s podtitulom Starý zmrdí ničia svet. A je to jedna z najzlostnejších vecí, akú Chat nahrali. Minimálne od súkromnej vojny. Tu sú nový Chat model 2026 v rádiu FM.

Špičkový český black metal BS v rádiu FM. Toto je metalová show Headbanger FM, ktoré dnes v noci takto pekne naživo zobratené pyramídy Slovenského rozhlasu a cestujeme po mape a takto pekne hudobne bavíme sa o kluboch, o koncertoch, o živej hudbe, ktorá je naozaj veľmi silným zážitkom a mali by sme absolvovať čo najviac takýchto seáns v priebehu jesene 2026. Jednou z nich je aj sobota 10.10. BS spolu so slovenskou špičkou Solipsism a Hecaton Care, čiže opäť v Koloseu, opäť, ak by som sa vedel rozpoliť, rozštvrtiť, tak som tam, 10.10. Koloseum BS a takéto veľké veci sa tam budú diať. Skvelé. Predtým nám hrali Rubanisko a ich Čistú nenávisť, taktiež sobota 10. v Žiline a 9. Čad na Orave v Nižnej, ja myslím, že 10. hrajú vo Svidníku. Takto pekne na východe ešte chvíľu nezostaneme, pretože pozerám na playlist, niečo úplne iné sme tam namixovali s Eugenom Schnierom. A bavili sme sa o tom pred pár týždňami, aj sme tu hrali v súvislosti s Behemoth, keď tu bol Miško Šnapko z Oravy na návšteve, že In League with Satan, aká nádherná pieseň spracovaná s Behemoth, Dimmu Borgir. A teraz vyrážajú na turné spolu Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral a ten názov In League with Satan má trošku taký smutný podtón, ale bude to zároveň veľká oslava života pána, ktorý tú pieseň spieval samozrejme ako prvý, Kronos alias Conrad Lent, a zomrel vlastne ešte v septembri, hej, minulý týždeň to vlastne oznámili už pár dní, myslím, že bol mŕtvý. V podstate veľmi smutné, lebo ako sme sa rozprávali v úvode, 81-ročný pán z Deep Purple, no nie je každému súdené. Kronos mal, tuším, 63, ak sa nemýlim. Takže som veľmi rád, že som ho videl, aspoň na Brutala Saute, bol to veľký zážitok. Veľká osobnosť, išlo z neho niečo silné, démonické, nenáhodou to bol jeden z zakladateľov, jeden z pilierov našej obľúbenej extrémnej hudby, bez ktorého ťažko si predstaviť to, čo nasledovalo v 80. a 90. rokoch. Tu je spomienka na Venom, čo iné ako In League with Satan, ale v originálnej verzii z Rádia FM.

Grandis Spiritus Diabolus. Rotting Christ, legenda z Grécka v rádiu FM, v metalovej show at Banger FM na začiatku druhej hodiny nášho dnešného radostného vysielania, v ktorom je naozaj všetko. Od black metalu, cez rúbanisko chat, cez americký dead metal, až po melodický hard rock zo 70-tych rokov od Jailer, modernom HAV, samozrejme zvukovom 2026 a bájny Deep Purple, ktorí nám to celé dnes noci otvárali. Pekné to je, mám z toho radosť. A bude to ešte lepšie, lebo zostaneme v budove YMCA v Bratislave. Imka, nech jeda Boh dlhú slávu a fungovanie v kultúrnom živote nášho hlavného mesta. Rotting Christ spolu s Dumas tam vystúpia 20.11. konkrétne v Randale, 20. november o 19. Tam sa vidíme. Dumas inak budú tiež oslavovať, pozerám, že 20 rokov na scéne Dumas od roku 2006 ako predkapela Rotting Christ, čiže veľmi dobrá kombinácia. Jeden z klubových večerov, ktoré dnes v noci v Rádiu FM odporúčame. 20. november si dajte do kalendárikov. No a ideme hore, ideme do MMCčka v tej istej budove. Inak túto sobotu, ak nebudem v tom Svidníku, tak budem v MMCčku na mojom obľúbenom oravskom hiphoperovi. Lay Lofaj tam má pokrsti svoj album Idem o karta chlapcovi. MMCčko, nabitá show plná špeciálnych hostí a prekvapení. Lay Lofaj v Bratislave už túto sobotu, ale o inom som chcel. Už v nedeľu 25. oktobra sa vráti do Bratislavy, teda všetci veríme, že sa vráti, lebo s ich koncertami je to taká divočina občas. The Sisters of Mercy, to bude veľké, to bude fantastické. Hoci, keď som ich videl naživo, tak to bolo vždy trošku sklamanie, či už pred Depeche Mode alebo na Brutale, ale verím, že v klube to bude veľká vec. Samozrejme s najväčšími hitmi ako Temple of Love a This Corrosion, ale ja sa najviac teším na veci z dosky Vision Think, ku ktorej mám srdcový vzťah. Kedysi veľmi dávno som si to požičiaval v Nitre, v knižnici CD-čko Vision Think. Inak som si to tam púšťal priamo v knižnici, dalo sa. A taktiež, keď sa to už dalo vypožičať, tak som si to okamžite vypožičal, nahral na kazetu a odtedy je to môj najobľúbenejší album od The Sisters of Mercy. A hrajú na život, verím, že také midly, ale my si dáme obidve tie piesne za sebou, lebo dávno sme si nehrali v našej show Sisters of Mercy. Tu je Dr. Jeep a Detonation Boulevard, nádherné veci The Sisters of Mercy v Rádiu FM.

Vysvetlite mi, ako je možné, že stále vymýšľa takéto riffy. Po tých všetkých rokoch mu to takto stále hrá, takto mu to riffuje, takto mu to myslí. Mr. Tony Iommi v rádiu FM, v metalovej show at Banger FM sme si zahrali nový single Storm Watcher. Aj keď sa dnes v noci rozprávame najmä o koncertoch, o kluboch, o tešení sa na živé vystúpenia, tak občas aj takýto radostný audio zážitok. Predtým Sisters of Mercy, ktorí vystúpia v Bratislave už v októbri. A dáme si, teraz na mňa doslova, že vyskakujú ďalšie koncerty, proste nejaké algoritmy sa zbláznili. Ďakujem za všetky odporúčania, ktoré ste mi dali na sociálnych sieťach, na čo sa vy všetko tešíte v najbližších týždňoch, mesiacoch, v priebehu jesene, či dokonca zimy. Teraz pozerám, že aj vo Zvolene sa bude diať veľká vec. Solium Incendio, Altars Ablaze česká spolu so slovenskými kapelami. Ceremony of Silence, Porenut a Tramal 24.10. v Barbar podzemí vo Zvolene. Barbar podzemie 24. október. Takýto pekný večer vás môže čakať vo Zvolene a čo som úplne v šoku, že

0: bude taktiež pekný večer. Cripple Bastards, neuveriteľné, to už sú starí páni, rovnako blázniví ako pred 20 rokmi, už tri to bola zabehaná grindová formácia. Poďme si dať niečo dobré, vráťme sa do Koloseja, lebo tam nosný koncert, hoci dobré, toho 15. novembra, že tam budú Flash Crawl z Nemecka a španielský Evjust, môže byť, aj to je dobrá vec. Brain Dealers si zahrajú, pozdravujeme práve s takouto zostavou, ale nosný koncert je 28. november v Koloseu Morbid Fest, alebo I am Morbid Fest, tak sa to celé tuším volá, ale Morbid Fest. A som zvedavý, ako to vyriešil, lebo teraz som zachytil tú správu, že Pete Sandoval opustil formáciu I am Morbid, že vraj s tým Davidom Vincentom sa nedá spolupracovať. Majú to chlapci komplikované za celé tie roky, také návraty a odchody a všetko možné, takže zrejme nejaký nový šikovný bubeník tam bude, ale spolu s I am Morbid, Atheist, Cancer, Narcotic Wasteland, proste veľká vec, Morbid Fest, a my si dáme len tak z chuti Morbid Angel v Rádiu FM.
1: I am David Vincent from Ultimas and you're listening to me on Headbanger FM.

Unikátna dvojkombinácia Holotropic a predtým Morbid Angel. Naozaj toho majú veľa spoločného, to by ste sa čudovali. Holotropic a Friction, jeden z najpôsobivejších domácich albumov v tomto roku. Domáca scéna v metalovej show Headbanger FM. Dnes noci sa rozprávame o koncertoch, o kluboch, o živých zážitkoch a o dvoch koncertoch vám chcem referovať. Oba budú 24.10., 24. október, jeden v Trnave a tam práve zahrajú Holotropic. Ten bar v Trnave spolu s Made by Zero a Vanguard a Staircore Holotropic budú hrať druhý. Tak to vyzerá podľa toho plagátu Burn Booking Present. Takéto niečo uvádzajú Bajny Burn Booking. Čiže pozývame do Trnavy ten bar 24. október. Spomínali sme aj, že Ružomberok tu zaznie a tam sa bude odohrávať Underground žije, taktiež 24.10. od 18. Uhol dopadu Beautiful Bastard, Dr. Paco, Saprophyte a ako hlavné hviezdy, tak to aspoň vyzerá z toho pôsobivého plagátiku plného Krtkov, Potkanovia s vecou, či čo to tam všetko je, aké divé zvery. Underground žije v Ružomberku, Nové Korzo, 24. október, Street Machine z Česka a ich hardcore, ktorý si hráme hneď teraz v Rádiu FM.

Nabrúsení Francúzi FNEMER, ktorí vystúpia v Bratislave v novembri 15. novembra v bratislavskom Randale. Patriarcha ako predkapela. V metalovej show Headbanger FM sme si zahrali takýto príjemný, až do vážnej hudby strihnutý, melodický dead metal. Alebo si odporúčame dobré koncerty, ktoré sa blížia v najbližších týždňoch a mesiacoch, teda najmä u nás. Zahrali sme si aj ukážku od švajčiarskych Store Trang, ktorí vystúpia už túto sobotu v Beluši, pretože Beluša Deadfest nikdy nezomrie. Dom kultúry Beluša 10.10. a tam naozaj veľké veci aj s domácimi formáciami ako Hate Control a Suburban Terrorist, taktiež Together as One, Death Revival, ale teda hlavné hviezdy prídu zo Švajčiarska aj veľmi príjemný, sofistikovaný Melodic Dead Black Store Train Švajčiari. Výborné veci, poďme už na záver domov do Randalu, ak môžem za nás, ľudí žijúcich v Bratislave. A poďme do Randalu, tam sa budú diať veci na konci novembra, veľmi príjemné. Rastu Dust, Satanislav, Satisfaction z Česka, príjemná oslava, tam sa určite vidíme, storočnica chlapcov z Rastu Dust, 26. november. Zahráme si aj Satanislava, Miško Kolejak je už dohodnutý ako hosť a vôbec je to celkom príjemné, že mám na celé takmer 2 mesiace už dohodnutých hostí. Pondelok čo pondelok bude nadúpaný, už tu nebudeme takto osamotiť, lebo je to smutné. A Eugen Schneider odbieha kadetade a mňa tu znervozňuje. Nemôžeme tu byť sami dvaja. Nerobí to dobrotu. Rastu Dust, aj tých si zahráme spolu so Zverkým, skvelého partizána. A na úplný záver, úplná lahôdka. Skvelý koncert, na ktorý sa tiež chystám 9.12. A Master Boot Records, ktorých vždy vynechávam na Brutal Assaulte, ale pôjdem si to pozrieť do klubu, lebo ako predkapela tu hrajú skvelí dead metalisti Fulči, ktorí sme si hrali, keď to bol Martin Hades z Adakty a on ich má rád. Čiže Fulči a Master Boot Records v stredu 9. decembra. Skvelá koncertná jeseň, aj zima, určite sme zabudli na veľa koncertov, budeme doplňať v priebehu ďalších týždňov, či už našu metéri, alebo na sociálnych sieťach. A dnes to teda bolo s Eugenom Schneiderom od mixu 1090 Headbanger FM s Rudým Rusom od mikrofónu. Na úplný záver, domáca tvorba. Budúci týždeň, na to sa veľmi teším, rozhovor o jednom z najväčších frajerov, najdrsnejších týpkov v našej histórii, Jozef Gabčík. Ak by žil v súčasnosti, počúval by metal, na tom sa zhodneme. Som zvedavý, čo na to povie historik Martin Poš, ktorý o ňom napísal skvelú knihu. Práve o tej knihe sa budeme rozprávať a samozrejme Martin má rád tvrdú hudbu. A čiže o Gabčíkovi to celé bude, celé 2 hodiny. Veľmi sa na to teším. Do tých čias zostaňte zdraví, nech sa vám darí. Majte sa fajn. Posledný z mála.

this code. Honey, won't build it.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Nejak vyzerá.
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 roznevaných mužov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.